0: Ølsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Vi sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Prinsesse Mette-Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

Det foretas nå prøvegraving for å sjekke grunnforholdene I Rjukan Næringspark, opplyser Rjukan Næringsutvikling. Det stengt av I området der den tidligere drivstasjonen sto I Rjukan Næringspark, der det vil en tid på fremover pågå graving og prøvetagning. Det på bakgrunn av jordprøver aktivert I 2025 av Norwegian Hydrogen I Rjukan Næringspark og funn vedrørende forurenset grunn at det denne uka iverksatt prøvegraving for ytterligere prøver lengre øst I næringsparken. Det sier leder I Rjukan Næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Dette gjøres for å kunne kartlegge eventuelle forurensninger og tilrettelegge for eventuelle nye prosjekter og aktører. Det skal totalt graves 47 prøvepunkter, og arbeidet skal ledes av Sweco, og lokal entreprenør for gravingen Skårberg Maskin. Og Sweco de samme som drev prøvetagning på bilagstomta I fjor for å sjekke grunnforholdene der.

Gullsmed Jørgen Sandå er frustrert over at flere hundre av hans kunder har fått tilsendt falske fakturaer tirsdag morgen. Han driver jo gullsmedforretningen KE Sandå og har 125 års jubileum i år og har opplevd og fått hacka e-postkontoen som altså har sendt ut regninger, det vil si linker til pdf-er som man blir bedt om å koble seg inn på. Og dette er altså bare svindel og bedrag, og Sandå kan ikke gjøre noe annet enn å beklage til alle kundene for det som har skjedd. Han sier at folk ikke må finne på å hverken betale regninger eller gjøre noe annet, selv om det måtte se helt ekte ut. Mange av våre kunder er veldig pliktoppfyllende og ønsker ikke å ha regninger som de ikke har betalt, men denne gangen er min store oppfordring å la det være, sier altså Sandå, som har fått god hjelp av Lidvard Arvesen i forbindelse med at mailen er blitt hacket.

0: Color Line strammer nå inn for å gjøre det dyrere hvis du har en såkalt no-show på feria tilbake til Norge eller omvendt. Bestiller du dagsreise men dropper returen, så kan det nå koste deg dyrt. Det snakk om at det vil koste 500 kroner per bil og 200 kroner per person dersom returen på billetten ikke brukes. Dette handler om at de skal ha plass nok til alle som ønsker å reise, for det skaper utfordringer for driften når noen ikke bruker billetten sin. Gebyret ble innført 24. mars I år, men det først nå de fleste oppdager det, og fra 1. juni så ble satsene økt. Det et såkalt no-show-gebyr, og ordningen gjelder blant annet på dagsreiseturen mellom Kristiansand og Hirtshals. Det viktig for oss å vite hvem som ombord. Når passasjerer ikke møter til bestilt retur, kan det føre til at andre reisende ikke får plass. Det skaper utfordringer for driften, og har også et sikkerhetsperspektiv, sier Nina Moland Andersen I Color Line. Hun salgs- og markedsjef.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Vipps innfører nå bonus for tapping. De har sett seg lei på at Apple Pay og Google Pay stikker av med kundene. Apple var først ute med mobilbetaling som fungerte i Norge. Gjennom Apple Pay og siden så har Samsung, Google og Garmin mettet det markedet. Gigantene hadde allerede fått etablert seg da Vipps fikk EU sin hjelp til å kunne bli like brukervennlige. Hvis man først har begynt å bruke løsningen til en av IT-gigantene, hvorfor skal man da ta bryet med å bytte til noe nytt? Det er spørsmålet. Men VIP innfører nå en egen bonusordning, VIP, VIP, for å få deg og meg til å bytte over til VIP som standard betalingsmåte. Vi konkurrerer mot giganter som Apple Pay og Google Pay om hvert eneste tap. VIP er vår måte å gi noe ekstra tilbake til dem som velger VIPs når de betaler i butikk. Vipps har 12,5 millioner brukere i Norden, og over 1 million har allerede aktivert tapping. Vipp-området skal hjelpe oss å gjøre Vipps til førstevalget i kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Solerud til Nettavisen. Og det er slik at etter 5 tap så får du Vipps-fordeler, og det er rett og slett alt mulig fra ting som du får loddtrekning om, blant annet gavekort på 50 og 100 000 kroner, og du får gebyrfri vennebetaling over 5 000 kroner, og du kan også få både medium popcorn, gratis McFlurry og gratis pizza. Det er altså en bonusordning hvis du velger å tappe med Vipps.

Det blir torsdag 18. juni, årets dag nummer 169. Vi i uke 25, og det 196 dager igjen av året. Det Bjarne og Bjørn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Miklos Horti, Anastasia og Torstein Bugge Høverstad, alle født den 18. juni. Det dagen da Feofan Prokopjevitsj, den russiske teologen, som hjalp Peter den Store med kirkelig reformasjonsarbeid, ble født i 1681. I 1815, Napoleon den første ble slått av briter og preussere i slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og britene arresterte Napoleon og deporterte ham senere til Sankt Helena. Dette dagen da Roald Amundsen døde i 1928. Han var jo den berømte polarforskeren og fløy fra Tromsø i sjøflyet Latham for å lete etter Nobiles ekspedisjon, og styrtet kanskje ved Bjørnøya. Råfiskloven ble vedtatt i 1938. Den regulerte salg av torsk fra fisker til kjøper. I Frankrike tok Charles de Gaulle ledelsen over de franske styrkene, som fortsatte kampen etter at Pétain hadde kapitulert i 1940. Det dagen da Norske Boligbyggelags Landsforbund ble opprettet i 1946, og i Egypt ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1953. Norsk Språkråd ble opprettet på denne dagen i 1971, og det dagen da SALT II-avtalen om begrensning av kjernevåpen ble undertegnet av USA og Sovjetunionen i 1970. Og det dagen i 1995 da Norges kvinnelag i fotball vant fotball-VM i en seier med 2-0 mot Tyskland.

0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøgskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vicky Margit gjør comeback i Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit?
2: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
1: Ja, det er jo riktig det.
2: Det er riktig det. Det er absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos nia. Det er jo ikke lenge til heller. Det er 1. juli jeg starter. Så jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
1: Ja. Nå er det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn i. Det må du fortelle litt om.
2: Ja, jeg trer inn igjen. Det er jo opprettet en helt ny stilling, som er da CMO. Altså det står for Chief Marketing Officer. Kort og godt på norsk, markedsdirektør, markedsleder.
1: Ja, og det er jo en spennende jobb, for det er vel knapt noe som er viktigere enn NIA her i Tinn, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som er Tinns hovedsatsingsområde.
2: Ja, absolutt. Det er en kjempeviktig oppgave, men som CMO så er jo min oppgave å tilrettelegge for at dette skal bli en suksess. Man er jo bare et tannhjul i et større tannhjul, så det er jo viktig å presisere. Her er det mange som gjør mye bra.
1: Ja, men det er ingen tvil om at det er en nøkkelrolle. Det er ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
2: Neida, det er helt riktig, Orion. Så det er, jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
1: Ja. Hva er grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben i NIA?
2: Det er jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har i Norge. Ikke bare i Tinn, men i Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling. Og den rollen her gir jo en mulighet til å jobbe i de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det til å nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som NIA har både nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
1: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
2: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jeg jobbet som leder for privatmarkedet, som for den gang det hette Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt da, Ole, er at tilbake, i lang tid tilbake, så jobbet jeg også med utstillinger, faktisk på NIA og Kunstmuseet i Notodden, som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt, fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har også jobbet som prosjektleder i det som heter Six Sides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Så, og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, i et grønlandsbasert firma.
1: Nå vet vi jo at du har god kjennskap til NIA og til Tinn, og jeg har forstått det dit hen at det ikke bare det, du har hytte i Tinn også.
2: Ja da, det helt riktig. Familien til samboeren min har vært der i mange år. Så koser meg veldig. Tinn jo et av mine favorittområder, både bo og hytte. Så jeg kommer jo fra Kragerø, som sommerby, men det da ingenting som slår sommer i Tinn heller. Så Tinn vil jeg kalle hjem.
1: Det høres veldig bra ut, Vicky. Nå lurer jeg på, hva det du, altså når du skal inn i en sånn jobb som dette her, en ny en sånn jobb, så foregår det mye tanker opp i hodet ditt. Hva det du ser for deg at du har lyst til å virkelig få dratt i gang med?
2: Og det, jeg var litt inne på det, Ole, i forhold til dette her med å synliggjøre historien til NIA. Man kan jo trekke litt sånn, altså det viktig å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke sant, ikke bare lese dem, og så kan man jo dra litt sånn linjer til det man kaller Bilbao-effekten, ikke sant. Bilbao var jo en litt sånn anonym industriby, som gjorde det om til Guggenheim-museet. Altså det jo mer enn bare et museum, det jo en opplevelse i seg selv. Folk valgfarte jo, ikke sant, for å se dette her. Og det ikke bare museum, men det selve opplevelsen. Så det liksom tenkt sånn, hvordan kan man, jeg har så lyst til å liksom, dette her så mange historier som så viktig for Norge, at det endret Norges historie, det å få frem det, det ønsker jeg å være en bidragsyter til.
1: Det høres spennende ut. Det høres nesten ut som sånn som du kunne ligge våken om natta og fantasere på.
2: Ja. Det jo det ultimate måten å nå det på. Det jo når folk har lyst til å reise dit for å oppleve den opplevelsen. Og man vet jo også at man har jo sterke ambassadører, de som har vært og opplevd det også. Man må jo sette seg håret til mål. Så jeg tenker at det får være et eksempel som man higer etter da.
1: Lykke til i ny jobb, Vicky Margets.
2: Tusen takk skal du ha, Ole, og ha en god sommer.
1: Riktig god sommer til deg også.
2: Ja, fint det. Hei, hei.

0: tiden jeg er ferdig med, gitt.
1: Så er det akkurat som jeg vil, og i telefonkatalogen og alt.
2: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
2: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
3: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
2: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
0: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen faste omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
2: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
3: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på liksom, hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter, liksom. Men så etter hvert som en skjønner konseptet, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter, som da har stått på sin plass i 120 år, omtrent. Ja, kanskje ikke fullt, 115. Og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
2: Og det der dere trer inn og hjelper til.
3: Det der vi trer inn og hjelper til og oversetter litt fra hydransk, som ganske lavmælt og stille, til vanlig norsk, eventuelt engelsk eller annet språk da. Så forteller vi da hva som har skjedd akkurat i området rundt den hydranten. Og det er jo Det blir jo en veldig spennende historie, og vi ser jo på de vi har med oss at de synes dette egentlig gresslig festlig. Og når vi da oppåtil, for det spørsmålet kommer bestandig i løpet av turen, så kommer spørsmålet, fungerer de fremdeles? Nei, de gjør vel ikke det vel, gjør de det? Ja, og så forteller vi at jo da, disse hydrantene, de fungerer fremdeles. De brukes, men heldigvis ikke så ofte. Da ser vi jo på kroppsspråket til de som med. At det får en, altså opplevelsen får en tilleggsverdi bare med det. Så det virker jo som om dette de som ferdige med runden, de nesten sånn at de har lyst på en runde til med det samme av og til.
2: Aina Andersson, turistkontoret glad for å få den type tilbud i sekken. Som yes. Dere har å tilby turistene.
4: Ja, absolutt. Det et kjempekonsept. Og vi savner produkter i sentrum som går på verdensarven og tidligere historie. Og når vi har et så godt produkt som hydrantsafari så vi veldig glad for at vi har fått guidene til å kunne gå to ganger i uka. En gang hver gjennom sommeren.
2: Ja, hvordan det? Hva tidene for dette her? Hvordan det fungerer?
4: Starter opp 2. juli. Da det tirsdag. Bjørn går på tirsdag klokken 2. Og Jørgen går på torsdag klokka 7 på kvelden. Ja. Så man har litt valg om det ettermiddag eller kveld eller formiddag som passer da.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og det foregår fram til 11. august?
4: Ja.
2: Ja. Ja, hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
4: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret i kassa over disk der.
2: Ja.
4: Ja. Så det skal være ganske enkelt. Mm. Ja.
2: Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
0: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og i sabotørstien, og pila går jo egentlig bare oppover, så jeg synes dette veldig morsomt, fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari, hvem det liksom som videre å gå det til å bli det det nå, og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolte av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også, så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmøren da. Mm.
2: Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg ser jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Mm. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå om ikke så veldig lenge.
2: Det I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
2: Ja, og stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
4: Her oppmøtested.
2: Ja.
4: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmed Sandå og brandkiosken som bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det bukker med plakater her ute i hele sommer.
2: Hvis man har gått hydrantsafarien før, det noe vits I å gå ned igjen?
0: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart, det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til I morgen tidlig og prate om Rjukan historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt av stemningen. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den... flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
2: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
0: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå? Hvor langt orker dere å gå? Og hva har dere lyst til å høre om? For jeg merker jo det I sommervarmen nå. Litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og vågale brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det mer visuelt. Her jo bilder av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
2: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer I helgen, og også at det noe som skjer på kvelden?
4: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever ukene sammen med guide. Så jeg synes det et kjempetilskudd. Og konseptet jo godt innarbeidet, og jeg vet jo det bra. Så dette har jeg stor tro på at får vi markedsført det riktig, så... kunne det vært fullt på hver runde og mer til.
2: Ja, det burde altså vært flere dager.
3: Ja, det kan jo hende, men nå prøver vi oss frem med to dager I uka, og med hjelp av markedsføring fra Visit Rjukan og billettsalg og sånt og gjennom det, så det nok en god mulighet for at det lykkes enda bedre enn det de gjorde sist gang vi prøvde å ha faste dager, for da hadde vi jo ikke egentlig noe særlig markedsføring, da var det bare den munn-til-øre-metoden som,
2: litt
3: som
2: gikk.
3: Ja, litt sånn pop-up. Ja. Så jeg tror det blir enda bedre denne gangen, det vil jeg tro. Nå jo det å si, du spurte om det var noe vits å gå flere runder, så har jeg jo lyst til å si at det er jo, Bjørn og jeg forteller jo ikke de samme historiene. Vi har jo, altså, han jo... røver på alle de altså mål og vekt og mengder og metoder og årstall og sånn fakta, det bare renner ut han som erter av en sekk. Mm. Jeg har litt mer av de persongallerihistoriene som... Som forteller litt om hvordan Rjukan var.
2: Det blir litt forskjellig altså når du og Bjørn går.
3: Ja, egentlig utfyller vi oss veldig, vi utfyller hverandre veldig godt. Så vi har jo ordentlig gøy når vi gjør det sammen.
4: Mm. Og det gratis på barn under 12 år som I følge med en voksen med betalt billett.
5: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Dette er selv på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokken 18, Michael, filmen om Michael Jackson. Den vises I Dolby Vision og altså en av årets mest populære filmer. Michael klokken 18 I kveld altså. I morgen fredag så kan du klokken 18 se Toy Story 5, som verdenspremiere. Og klokka 20.30 så kan du se Scary Movie, som en parodi på skrekkfilmer. Men I kveld klokka 18 altså, Michael. Det meldt Leccia pent vær I dag, og det bra siden det sommerfest på Rjukan. 24 varmegrader det meldt I tillegg. Det skal komme en liten regnskur på fredag ettermiddag, 1-2 millimeter, og lørdag så det meldt på morgen og ettermiddag 5-6 millimeter. Men så det meldt strålende vær på søndag og mandag, 21 grader. Tirsdag så det meldt regn, 4 millimeter midt på dagen, og onsdag 3 millimeter på ettermiddagen, mens det blir bra vær igjen etter det. Temperaturen kommer til å ligge og sveve mellom 21 og 24 grader fram til og med mandag, og så blir det en grad eller to kjøligere fra tirsdag av. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lindgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Det foretas nå prøvegraving for å sjekke grunnforholdene I Rjukan Næringspark, opplyser Rjukan Næringsutvikling. Det stengt av I området der den tidligere drivstasjonen sto I Rjukan Næringspark, der det vil en tid på fremover pågå graving og prøvetagning. Det på bakgrunn av jordprøver aktivert I 2025 av Norwegian Hydrogen I Rjukan Næringspark og funn vedrørende forurenset grunn at det denne uka iverksatt prøvegraving for ytterligere prøver lengre øst I næringsparken. Det sier leder I Rjukan Næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Dette gjøres for å kunne kartlegge eventuelle forurensninger og tilrettelegge for eventuelle nye prosjekter og aktører. Det skal totalt graves 47 prøvepunkter, og arbeidet skal ledes av Sweco, og lokal entreprenør for gravingen Skårberg Maskin. Og Sweco de samme som drev prøvetagning på bilagstomta I fjor for å sjekke grunnforholdene der.

Gullsmed Jørgen Sandå er frustrert over at flere hundre av hans kunder har fått tilsendt falske fakturaer tirsdag morgen. Han driver jo gullsmedforretningen KE Sandå og har 125 års jubileum i år, og har opplevd og fått hacka e-postkontoen, som altså har sendt ut regninger, det vil si linker til PDF-er som man blir bedt om å koble seg inn på. Og dette er altså bare svindel og bedrag, og Sandå kan ikke gjøre noe annet enn å beklage til alle kundene for det som har skjedd. Han sier at folk ikke må finne på å hverken betale regninger eller gjøre noe annet, selv om det måtte se helt ekte ut. Mange av våre kunder er veldig pliktoppfyllende og ønsker ikke å ha regninger som de ikke har betalt, men denne gangen er min store oppfordring å la det være, sier altså Sandå, som har fått god hjelp av Lidvard Arvesen i forbindelse med at mailen er blitt hacket.

0: Color Line strammer nå inn for å gjøre det dyrere hvis du har en såkalt no-show på ferja tilbake til Norge eller omvendt. Bestiller du dagsreise men dropper returen, så kan det nå koste deg dyrt. Det snakk om at det vil koste 500 kroner per bil og 200 kroner per person dersom returen på billetten ikke brukes. Dette handler om at de skal ha plass nok til alle som ønsker å reise, for det skaper utfordringer for driften når noen ikke bruker billetten sin. Gebyret ble innført 24. mars I år, men det først nå de fleste oppdager det, og fra 1. juni så ble satsene økt. Det et såkalt no-show-gebyr, og ordningen gjelder blant annet på dagsreiseturen mellom Kristiansand og Hirtshals. Det viktig for oss å vite hvem som ombord. Når passasjerer ikke møter til bestilt retur, kan det føre til at andre reisende ikke får plass. Det skaper utfordringer for driften, og har også et sikkerhetsperspektiv, sier Nina Moland Andersen I Color Line. Hun salgs- og markedsjef.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Vips innfører nå bonus for tapping. De har sett seg lei på at Apple Pay og Google Pay stikker av med kundene. Apple var først ute med mobilbetaling som fungerte I Norge gjennom Apple Pay, og siden så har Samsung, Google og Garmin mettet det markedet. Gigantene hadde allerede fått etablert seg da Vips fikk EU sin hjelp til å kunne bli like brukervennlige. Hvis man først har begynt å bruke løsningen til en av IT-gigantene, hvorfor skal man da ta bryet med å bytte til noe nytt? Det spørsmålet. Men VIP innfører nå en egen bonusordning, VIP, VIP, for å få deg og meg til å bytte over til VIP som standard betalingsmåte. Vi konkurrerer mot giganter som Apple Pay og Google Pay om hvert eneste tap. VIP vår måte å gi noe ekstra tilbake til dem som velger VIPs når de betaler I butikk. Vips har 12,5 millioner brukere I Norden, og over 1 million har allerede aktivert tapping. Vip-området skal hjelpe oss å gjøre Vips til førstevalget I kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Solerud til Nettavisen. Og det slik at etter 5 tap så får du Vips-fordeler, og det rett og slett alt mulig fra ting som du får loddtrekning om, blant annet gavekort på 50 og 100 000 kroner, og du får gebyrfri vennebetaling over 5 000 kroner, og du kan også få både medium popcorn, gratis McFlurry og gratis pizza. Det altså en bonusordning hvis du velger å tappe med Vips.

Det er blitt torsdag 18. juni, årets dag nummer 169. Vi er i uke 25, og det er 196 dager igjen av året. Det er Bjarne og Bjørn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Miklos Horti, Anastasia og Torstein Bugge Høverstad, alle er født den 18. juni. Det er dagen da Feofan Prokopjevitsj, den russiske teologen, som hjalp Peter den Store med kirkelig reformasjonsarbeid, ble født i 1681. I 1815, Napoleon den Første ble slått av britere og prøysere i slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og britene arresterte Napoleon og deporterte ham senere til Sankt Helena. Dette er dagen da Roald Amundsen døde i 1928. Han var jo den berømte polarforskeren og fløy fra Tromsø i sjøflyet LATAM for å lete etter Nobiles ekspedisjon, og styrtet kanskje ved Bjørnøya. Råfiskloven ble vedtatt i 1938. Den regulerte salg av torsk fra fisker til kjøper. I Frankrike tok Charles de Gaulle ledelsen over de franske styrkene, som fortsatte kampen etter at Pétain hadde kapitulert i 1940. Det er dagen da Norske Boligbyggelags Landsforbund ble opprettet i 1946, og i Egypt ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1953. Norske Språkråd ble opprettet på denne dagen i 1971, og det er dagen da SALT II-avtalen om begrensning av kjernevåpen ble undertegnet av USA og Sovjetunionen i 1970. Og det er dagen i 1995 da Norges kvinnelag i fotball vant fotball-VM i en seier med 2-0 mot Tyskland.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender
1: Løvgjest. Radiorukan.no
2: Vicky Margit gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit.
3: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
2: Det er jo riktig det.
3: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos nia. Det jo ikke lenge til heller. Det 1. juli jeg starter. Så jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
2: Ja. Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
3: Ja, jeg trer inn igjen. Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
2: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn NIA her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
3: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som Simo også jo min oppgave å trettelegge for at dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
2: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
3: Nei da, det helt riktig, Orion. Så det jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om. Mm.
2: Ja. Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I NIA?
3: Det jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge, ikke bare I Tinn, men I Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det til å nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som vi har både nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
2: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
3: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jeg jobbet som leder for privatmarkedet, som for den gang det hette Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt da, Ole Jon, at på bake, I lang tid tilbake, så jobbet jeg også med utstillinger, faktisk på Nya og Kunstmuseet I Notodden, som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt, fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har også jobbet som prosjektleder I det som heter Sixsides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Så, og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, I et grønlandsbasert firma.
2: Nå vet vi jo at du har god kjennskap til Nia og til Tinn, og jeg har forstått det dit hen at det ikke bare det, du har hytte her I Tinn også.
3: Ja da, det helt riktig. Familien til samboeren min har vært der I mange år, så koser meg veldig. Tinn jo et av mine favorittområder, både bo og hytte. Så jeg kommer jo fra Kragerø som sommerby, men det da ingenting som slår sommer I Tinn heller. Så Tinn vil jeg kalle hjem.
2: Det høres veldig bra ut, Vicky. Nå lurer jeg på, hva det du, altså når du skal inn I en sånn jobb som dette her, ny I en sånn jobb, så foregår det mye tanker opp I hodet ditt. Hva det du ser for deg at du har lyst til å virkelig få dratt I gang med?
3: Og det, jeg var litt inne på det, Ole, I forhold til dette her med å synliggjøre historien til Nia. Man kan jo... trekke litt sånn, altså det viktig å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke sant? Ikke bare lese om, og så kan man jo dra litt sånn linjer til det man kaller Bilbao-effekten, ikke sant? Bilbao var jo en litt sånn anonym industriby, som gjorde det om til Guggenheim-museet. Altså det jo mer enn bare et museum, det en opplevelse I seg selv. Folk valgfartig jo, ikke sant, for å se dette her. Og det ikke bare museum, men det selve opplevelsen. Så det liksom tenkt sånn, hvordan kan man... jeg har så lyst til å liksom... Dette her så mange historier som så viktige for Norge, at det endret Norges historie, det å få frem det. Det ønsker jeg å være en bidragsyter til.
2: Det høres spennende ut. Det høres nesten ut som sånn som du kunne ligge våken om natta og fantasere på.
3: Ja. Det jo det ultimate måten å nå det på. Det jo når folk har lyst til å reise dit for å oppleve den opplevelsen. Og man vet jo også at man har jo sterke ambassadører, de som har vært og opplevd det også. Så her, det jo, man må jo sette seg håret til mål. Så jeg tenker at det får være et eksempel som man higer etter da.
2: Lykke til I ny jobb, Vicky Margets.
3: Tusen takk skal du ha, Ole Jon, og ha en god sommer.
2: Riktig god sommer til deg også.
3: Ja, fint det. Hei.

0: tid jeg ferdig med, gitt.
1: Så det akkurat som jeg vil, og i telefonkatalogen og alt.
2: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
2: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
3: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
2: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
4: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen faste omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
2: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
3: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien. Det veldig mange som lurer fælt på hydrantsafari. Det noe spennende å gå og se på hydranter, liksom? Men så etter hvert som en skjønner konsept, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter som da har stått på sin plass i 120 år, omtrent. Ja, kanskje ikke fullt 115. Og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
2: Og det der dere trer inn og hjelper til.
3: Det der vi trer inn og hjelper til og oversetter litt fra hydransk, som ganske lavmælt og stille, til vanlig norsk, eventuelt engelsk eller annet språk, da. Så forteller vi da hva som har skjedd akkurat i området rundt den hydranten. Og det er jo det blir jo en veldig spennende historie, og vi ser jo på de vi har med oss at de synes dette er egentlig gresselig festlig. Og når vi da opp og til, for det spørsmålet kommer bestandig i løpet av turen, så kommer spørsmålet, fungerer de fremdeles? Nei, de gjør vel ikke det, vel gjør de det? Ja, og så forteller vi at jo da, disse hydrantene, de fungerer fremdeles, de brukes, men heldigvis ikke så ofte. Da ser vi jo på kroppsspråket til de som med, at det får en, altså opplevelsen får en tilleggsverdi bare med det. Så det virker jo som om dette her er de som ferdige med runden, de er nesten sånn at de har lyst på en runde til med det samme av og til.
2: Aina Andersson, turistkontoret er glad for å få den type tilbud i sekken som yes. Dere har å tilby turistene.
5: Ja, absolutt. Det et kjempekonsept. Og vi savner produkter i sentrum som går på verdensarven og tidligere historie. Og når vi har et så godt produkt som hydrantsafari er, så er vi veldig glad for at vi har fått guidene til å kunne gå to ganger i uka, en gang hver, gjennom sommeren.
2: Ja, hvordan er det, hva er tidene for dette her? Hvordan er det det fungerer?
5: Starter opp 2. juli, da det tirsdag. Bjørn går på tirsdag klokken 2. Og Jørgen går på torsdag klokka 7 på kvelden, ja. Så man har litt valg om det ettermiddag eller kveld eller formiddag som passer da.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og det foregår frem til 11. august?
5: Ja.
2: Ja. Ja, hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
5: På Visit Rjukan sin nettside så er det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret i kassa over disk der.
2: Ja.
5: Ja. Så det skal være ganske enkelt. Mm. Ja.
2: Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter er vel også en fordel?
4: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene både her og i sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover, så jeg synes dette veldig morsomt, fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari, hvem er det liksom som videre å gå det til å bli det det nå, og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også, så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmøren da.
2: Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg sier jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at, jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå om ikke så veldig lenge.
2: Ja, I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
2: Ja, og stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
5: Her oppmøtested.
2: Ja.
5: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmed Sando og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det booker med plakater her ute i hele sommer.
2: Hvis man har gått hydrantsafarien før, det noe vits I å gå ned igjen?
4: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart, det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til I morgen tidlig og prate om Rjukan historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt av stemningen. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den... flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
2: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
4: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser an hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det I sommervarmen og litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det lere visuelt. Her jo bilder av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
2: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer I helgen, og også at det noe som skjer på kvelden?
5: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever ukene sammen med guide. Så jeg synes det et kjempetilskudd, og konseptet jo godt innarbeidet, og jeg vet jo det bra. Så dette har jeg stor tro på at får vi markedsført det riktig, så... kunne det vært fullt på hver runde og mer til.
2: Ja, det burde altså vært flere dager.
3: Ja, det kan jo hende, men nå prøver vi oss frem med to dager I uka og med hjelp av markedsføring fra Visit Rjukan og billettsalg og sånt og gjennom det, så det nok en god mulighet for at det lykkes enda bedre enn det de gjorde sist gang vi prøvde å ha faste dager, for da hadde vi jo ikke egentlig noe særlig markedsføring, da var det bare den munn-til-øre-metoden som,
2: ja,
3: som gikk. Ja, litt sånn pop-up. Så jeg tror det blir enda bedre denne gangen, det vil jeg tro. Nå jo det å si, og du spurte om det var noe vits å gå flere runder, så har jeg jo lyst til å si at det jo, Bjørn og jeg forteller jo ikke de samme historiene. Vi har jo, altså, han jo røver på alle de altså, mål og vekt og mengder og metoder og årstall og sånn fakta, det bare renner ut han som erter av hans sekk. Mm. Jeg har litt mer av de persongallerihistoriene som... Som forteller litt om hvordan Rjukan var.
2: Det blir litt forskjellig altså når du og Bjørn går.
3: Ja, egentlig utfyller vi oss veldig, vi utfyller hverandre veldig godt. Så vi har jo ordentlig gøy når vi gjør det sammen.
5: Mm. Og det gratis på barn under 12 år som i følge med en voksen med betalt billett.

0: Simas ølrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ølretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ølretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokken 18, Michael, filmen om Michael Jackson. Den vises I Dolby Vision og altså en av årets mest populære filmer. Michael klokken 18 I kveld altså. I morgen fredag så kan du klokken 18 se Toy Story 5, som verdenspremiere. Og klokka 20.30 så kan du se Scary Movie, som en parodi på skrekkfilmer. Men I kveld klokka 18 altså, Michael. Det meldt lettja pent vær I dag, og det bra siden det sommerfest på Rjukan. 24 varmegrader det meldt I tillegg. Det skal komme en liten regnskur på fredag ettermiddag, 1-2 millimeter, og lørdag så det meldt på morgen og ettermiddag 5-6 millimeter. Men så det meldt strålende vær på søndag og mandag, 21 grader. Tirsdag så det meldt regn, 4 millimeter midt på dagen, og onsdag 3 millimeter på ettermiddagen, mens det blir bra vær igjen etter det. Temperaturen kommer til å ligge og sveve mellom 21 og 24 grader fram til og med mandag, og så blir det en grad eller to kjøligere fra tirsdag av. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.
3: Up next, we have Fion! What's that? Fion?

Det foretas nå prøvegraving for å sjekke grunnforholdene I Rjukan Næringspark, opplyser Rjukan Næringsutvikling. Det stengt av I området der den tidligere drivstasjonen sto I Rjukan Næringspark, der det vil en tid på fremover pågå graving og prøvetagning. Det på bakgrunn av jordprøver aktivert I 2025 av Norwegian Hydrogen I Rjukan Næringspark og funn vedrørende forurenset grunn at det denne uka iverksatt prøvegraving for ytterligere prøver lengre øst I næringsparken. Det sier leder I Rjukan Næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Dette gjøres for å kunne kartlegge eventuelle forurensninger og tilrettelegge for eventuelle nye prosjekter og aktører. Det skal totalt graves 47 prøvepunkter, og arbeidet skal ledes av Sweco, og lokal entreprenør for gravingen Skårberg Maskin. Og Sweco de samme som drev prøvetagning på bilagstomta I fjor for å sjekke grunnforholdene der.

Gullsmed Jørgen Sandå er frustrert over at flere hundre av hans kunder har fått tilsendt falske fakturaer tirsdag morgen. Han driver jo gullsmedforretningen KE Sandå og har 125 års jubileum i år og har opplevd og fått hacka e-postkontoen som altså har sendt ut regninger, det vil si linker til pdf-er som man blir bedt om å koble seg inn på. Og dette altså bare svindel og bedrag, og Sandå kan ikke gjøre noe annet enn å beklage til alle kundene for det som har skjedd. Han sier at folk ikke må finne på å hverken betale regninger eller gjøre noe annet, selv om det måtte se helt ekte ut. Mange av våre kunder jo veldig pliktoppfyllende og ønsker ikke å ha regninger som de ikke har betalt, men denne gangen min store oppfordring å la det være, sier altså Sandå, som har fått god hjelp av Lidvard Arvesen i forbindelse med at mailen blitt hacket.

0: Color Line strammer nå inn for å gjøre det dyrere hvis du har en såkalt no-show på feria tilbake til Norge eller omvendt. Bestiller du dagsreise men dropper returen, så kan det nå koste deg dyrt. Det snakk om at det vil koste 500 kroner per bil og 200 kroner per person dersom returen på billetten ikke brukes. Dette handler om at de skal ha plass nok til alle som ønsker å reise, for det skaper utfordringer for driften når noen ikke bruker billetten sin. Gebyret ble innført 24. mars i år, men det først nå de fleste oppdager det, og fra 1. juni så ble satsene økt. Det et såkalt no-show-gebyr, og ordningen gjelder blant annet på dagsreiseturen mellom Kristiansand og Hirtshals. Det viktig for oss å vite hvem som ombord. Når passasjerer ikke møter til bestilt retur, kan det føre til at andre reisende ikke får plass. Det skaper utfordringer for driften, og har også et sikkerhetsperspektiv, sier Nina Moland Andersen i Color Line. Hun salgs- og markedsjef.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Vips innfører nå bonus for tapping. De har sett seg lei på at Apple Pay og Google Pay stikker av med kundene. Apple var først ute med mobilbetaling som fungerte i Norge. Gjennom Apple Pay og siden så har Samsung, Google og Garmin mettet det markedet. Gigantene hadde allerede fått etablert seg da Vips fikk EU sin hjelp til å kunne bli like brukervennlige. Hvis man først har begynt å bruke løsningen til en av IT-gigantene, hvorfor skal man da ta bryet med å bytte til noe nytt? Det er spørsmålet. Men VIF innfører nå en egen bonusordning, VIP, VIP, for å få deg og meg til å bytte over til VIP som standard betalingsmåte. Vi konkurrerer mot giganter som Apple Pay og Google Pay om hvert eneste tap. VIP er vår måte å gi noe ekstra tilbake til dem som velger VIPs når de betaler i butikk. Vips har 12,5 millioner brukere i Norden, og over 1 million har allerede aktivert tapping. Vip-området skal hjelpe oss å gjøre Vips til førstevalget i kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Solerud til Nettavisen. Og det er slik at etter 5 tap så får du Vips-fordeler, og det er rett og slett alt mulig fra ting som du får loddtrekning om, blant annet gavekort på 50 og 100 000 kroner, og du får gebyrfri vennebetaling over 5 000 kroner, og du kan også få både medium popcorn, gratis McFlurry og gratis pizza. Det er altså en bonusordning hvis du velger å tappe med Vips.

Det er blitt torsdag 18. juni, årets dag nummer 169. Vi er i uke 25, og det er 196 dager igjen av året. Det er Bjarne og Bjørn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Miklos Horti, Anastasia og Torstein Bugge Høverstad, alle er født den 18. juni. Det er dagen da Feofan Prokopjevitsj, den russiske teologen, som hjalp Peter den Store med kirkelig reformasjonsarbeid, ble født i 1681. I 1815, Napoleon den første ble slått av briter og preussere i slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og britene arresterte Napoleon og deporterte ham senere til Sankt Helena. Dette er dagen da Roald Amundsen døde i 1928. Han var jo den berømte polarforskeren og fløy fra Tromsø i sjøflyet Latham for å lete etter Nobiles ekspedisjon og styrtet kanskje ved Bjørnøya. Råfiskloven ble vedtatt i 1938. Den regulerte salg av torsk fra fisker til kjøper. I Frankrike tok Charles de Gaulle ledelsen over de franske styrkene, som fortsatte kampen etter at Pétain hadde kapitulert i 1940. Det er dagen da Norske Boligbyggelags Landsforbund ble opprettet i 1946, og i Egypt ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1953. Norske Språkråd ble opprettet på denne dagen i 1971, og det er dagen da SALT II-avtalen om begrensning av kjernevåpen ble undertegnet av USA og Sovjetunionen i 1970. Og det er dagen i 1995 da Norges kvinnelag i fotball vant fotball-VM i en seier med 2-0 mot Tyskland.

0: regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vicky Margit gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit.
3: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
2: Ja, det er jo riktig det.
3: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos nia. Det jo ikke lenge til heller. Det første juli jeg starter. Så jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
2: Ja. Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I. Det må du fortelle litt om.
3: Ja, jeg trer inn igjen. Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO. Altså det står for Chief Marketing Officer. Kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
2: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn NIA her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen. Som Tinns hovedsatsingsområde.
3: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som Simo også jo min oppgave å trettelegge for at dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
2: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
3: Nei da, det helt riktig, Orion. Så det jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om. Mm.
2: Ja. Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I NIA?
3: Det jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge. Ikke bare I Tinn, men I Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling. Og den rollen jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det til å nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som NIA har både nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
2: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
3: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jeg jobbet som leder for privatmarkedet, som for den gang det hette Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt da, Ole Jon, at tilbake, i lang tid tilbake, så jobbet jeg også med utstillinger, faktisk på Nya og Kunstmuseet i Notodden, som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt, fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har også jobbet som prosjektleder i det som heter Sixsides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Så, og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, i et grønlandsbasert firma.
2: Nå vet vi jo at du har god kjennskap til Nia og til Tinn, og jeg har forstått det dit hen at det ikke bare det, du har hytte her i Tinn også.
3: Ja da, det helt riktig. Familien til samboeren min har vært der i mange år. Så koser meg veldig. Tinn jo et av mine favorittområder, både bo og hytte. Så jeg kommer jo fra Kragerø som sommerby, men det da ingenting som slår sommer i Tinn heller. Så Tinn vil jeg kalle hjem.
2: Det høres veldig bra ut, Vicky. Nå lurer jeg på, hva det du, altså når du skal inn i en sånn jobb som dette her, en ny en sånn jobb, så foregår det mye tanker opp i hodet ditt. Hva det du ser for deg at du har lyst til å virkelig få dratt i gang med?
3: Og det, jeg var litt inne på det, Ole, i forhold til dette her med å synliggjøre historien til Nia. Man kan jo trekke litt sånn, altså det viktig å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke sant, ikke bare lese dem, og så kan man jo dra litt sånn linjer til det man kaller Bilbao-effekten, ikke sant. Bilbao var jo en litt sånn anonym industriby, som gjorde det om til Guggenheim-museet. Altså det jo mer enn bare et museum, det jo en opplevelse i seg selv. Folk valgfarte jo, ikke sant, for å se dette her. Og det ikke bare museum, men det selve opplevelsen. Så det liksom tenkt sånn, hvordan kan man, jeg har så lyst til å liksom, dette her så mange historier som så viktig for Norge, at det endret Norges historie, det å få frem det, det ønsker jeg å være en bidragsyter til.
2: Det høres spennende ut. Det høres nesten ut som sånn som du kunne ligge våken om natta og fantasere på.
3: Ja. Det jo det ultimate måten å nå det på. Det jo når folk har lyst til å reise dit for å oppleve den opplevelsen. Og man vet jo også at man har jo sterke ambassadører, de som har vært og opplevd det også. Så her det jo, man må jo sette seg håret til mål. Så jeg tenker at det får være et eksempel som man higer etter da.
2: Lykke til i ny jobb, Vicky Margets.
3: Tusen takk skal du ha, Ole Jon, og ha en god sommer.
2: Riktig god sommer til deg også.
3: Ja, fint det. Hei, hei.

0: den tiden jeg ferdig med, gitt. Så det akkurat som jeg vil, og i telefonkatalogen og alt.
1: Ja, for nå står de lettere henslengt.
0: Lettere henslengt.
1: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm? Ja, klart det. Vi må ha safarihjelm.
1: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen fast omvisning, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke.
1: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på liksom, hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter, liksom. Men så etter hvert som en skjønner konsept, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter, som da har stått på sin plass i 120 år, omtrent. Ja, kanskje ikke fullt, 115. Og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
1: Og det der dere trer inn og hjelper til.
2: Det der vi trer inn og hjelper til og oversetter litt fra hydransk, som ganske lavmælt og stille, til vanlig norsk, eventuelt engelsk eller annet språk, da. Så forteller vi da hva som har skjedd akkurat i området rundt den hydranten. Og det er jo det blir jo en veldig spennende historie, og vi ser jo på de vi har med oss at de synes dette er egentlig gresslig festlig. Og når vi da opp og til, for det spørsmålet kommer bestandig i løpet av turen, så kommer spørsmålet, fungerer de fremdeles? Nei, de gjør vel ikke det vel, gjør de det? Ja, og så forteller vi at jo da, disse hydrantene, de fungerer fremdeles, de brukes, men heldigvis ikke så ofte. Da ser vi jo på kroppsspråket til de som med, at det får en, altså opplevelsen får en tilleggsverdi bare med det. Så det virker jo som om dette her er de som ferdige med runden, de er nesten sånn at de har lyst på en runde til med det samme av og til.
1: Aina Andersson, turistkontoret glad for å få den type tilbud i sekken som dere har å tilby turistene.
4: Ja, absolutt. Det et kjempekonsept. Og vi savner produkter i sentrum som går på verdensarven og tidligere historie. Og når vi har et så godt produkt som hydrantsafari så er vi veldig glad for at vi har fått guidene til å kunne gå to ganger i uka. En gang hver gjennom sommeren.
1: Ja, hvordan hva er tidene for dette her? Hvordan det fungerer?
4: Starter opp 2. juli. Da det tirsdag. Bjørn går på tirsdag klokken 2. Og Jørgen går på torsdag klokka 7 på kvelden. Ja. Så man har litt valg om det ettermiddag eller kveld eller formiddag som passer da.
1: Ja.
4: Ja.
1: Og det foregår fram til 11. august?
4: Ja.
1: Ja. Ja, hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
4: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret i kassa over disk der.
1: Ja.
4: Ja. Så det skal være ganske enkelt.
1: Mm.
4: Ja.
1: Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
3: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og i sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover, så jeg synes dette veldig morsomt, fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari, hvem det liksom som videre å gå det til å bli det det nå, og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også, så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmøren da. Mm.
1: Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
2: Jeg sier jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ermet som skal dras fram nå om ikke så veldig lenge.
1: Ja, I sommer altså?
2: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
1: Ja, og stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
4: Her oppmøtested. Ja. Det står også på plakatene og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmed Sando og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det booker med plakater her ute i hele sommer.
1: Hvis man har gått hydrantsafarien før, det noe vits I å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart, det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til I morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt av den stemningen. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den... flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
1: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
3: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå? Hvor langt orker dere å gå? Og hva har dere lyst til å høre om? For jeg merker jo det I sommervarmen og litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det lere visuelt. Her jo bilder av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
1: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer I helgen, og også at det noe som skjer på kvelden?
4: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever ukene sammen med guide. Så jeg synes det et kjempetilskudd, og konseptet jo godt innarbeidet, og jeg vet jo det bra. Så dette har jeg stor tro på at får vi markedsført det riktig, så... kunne det vært fullt på hver runde og mer til.
1: Ja, det burde altså vært flere dager.
2: Ja, det kan jo hende, men nå prøver vi oss fram med to dager I uka, og med hjelp av markedsføring fra Visit Rjukan og billettsalg og sånt og gjennom det, så det nok en god mulighet for at det lykkes enda bedre enn det de gjorde sist gang vi prøvde å ha faste dager, for da hadde vi jo ikke egentlig noe særlig markedsføring, da var det bare den munn-til-øre-metoden som,
1: litt
2: som
1: gikk.
2: Ja, litt sånn pop-up. Så jeg tror det blir enda bedre denne gangen, det vil jeg tro. Nå jo det å si, du spurte om det var noe vits å gå flere runder, så har jeg jo lyst til å si at det jo, Bjørn og jeg forteller jo ikke de samme historiene. Vi har jo, altså, han jo røver på alle de altså, mål og vekt og mengder og metoder og årstall og sånn fakta, det bare renner ut han som erter av hans sekk. Mm. Jeg har litt mer av de persongallerihistoriene som... Som forteller litt om hvordan Rjukan var.
1: Det blir litt forskjellig altså når du og Bjørn går.
2: Ja, egentlig utfyller vi oss veldig, vi utfyller hverandre veldig godt. Så vi har jo ordentlig gøy når vi gjør det sammen.
4: Mm. Og det gratis på barn under 12 år som i følge med en voksen med betalt billett.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette er selv på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokken 18, Michael, filmen om Michael Jackson. Den vises I Dolby Vision og altså en av årets mest populære filmer. Michael klokken 18 I kveld altså. I morgen fredag så kan du klokken 18 se Toy Story 5, som verdenspremiere. Og klokka 20.30 så kan du se Scary Movie, som en parodi på skrekkfilmer. Men I kveld klokka 18 altså, Michael. Det meldt Leccia pent vær I dag, og det bra siden det sommerfest på Rjukan. 24 varmegrader det meldt I tillegg. Det skal komme en liten regnskur på fredag ettermiddag, 1-2 millimeter, og lørdag så det meldt på morgen og ettermiddag 5-6 millimeter. Men så det meldt strålende vær på søndag og mandag, 21 grader. Tirsdag så det meldt regn, 4 millimeter midt på dagen, og onsdag 3 millimeter på ettermiddagen, mens det blir bra vær igjen etter det. Temperaturen kommer til å ligge og sveve mellom 21 og 24 grader fram til og med mandag, og så blir det en grad eller to kjøligere fra tirsdag av. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Dai, Bancoso.
1: God morgen og velkommen til dag 2 av kommunestyremøtet. Før vi begynner på saksbehandlingen, som vi da fortsetter fra i går, så skal vi bare ta en gjennomgang av oppmøte, og vi har også noen permisjonssøknader. Vi har forfall også i dag fra Bent Frode Bystrøm, og der møter Knut Mogen Ørnes, Høyre. Vi har forfall fra Barbro Stordalen, der møter Toril Sønstebø, Senterpartiet. Vi har forfall fra Gjermund Ingolfsland, der møter Bjørn Erik Gyberg, FRP. Vi har forfall fra Jenny Jasmin Kvaran, der er det ingen vara i dag. Og vi har også forfall fra Ola Berge, der er det ingen vara i dag. Så vi setter kommunestyret da med 23... Nei, unnskyld, vi har, ja, det har kommet, det stod ikke på lista, beklager. Vi har også forfall fra Espen Fåne i dag, der har vi ikke lykkes med å skaffe vara. Det er mulig Fåne kan tiltre møte senere i dag. Det vet vi ikke per nå. Men da setter vi kommunestyret med 23 representanter. Vi har noen permisjonssøknader. Unnskyld, 22. Jeg skulle til å... Ja, takk, det er riktig. Bra. Vi har noen permisjonssøknader. Det er Bjørn Sverre Birkeland som har søkt permisjon fra klokka 13, og Magne Gjenbergsen som har søkt permisjon fra klokka 13, og Ann-Bjørn Lurås som har søkt permisjon fra klokka 16. Ordfører anbefaler at permisjonssøknadene innvilges, men må be om at vi må være litt fleksible på tidspunktet i forkant av det siste tidspunktet, fordi at hvis vi åpner en sak, så kommer det ikke fra. Så det må være, hvis det kan hende jeg må slippe det i kvart over 12 for eksempel, men det sånn vet man at det er. Ja, Tommy Storegard, vær så god.
2: Ja, ordfører, jeg hadde kanskje forventet at vi var ferdige rundt 5, for jeg skal være speaker på et arrangement ute i gata i dag, et løp, så er vi, må jeg sende en permisjonssøknad, eller?
1: Ordfører vil anta at vi er ferdige til klokka 17.
2: Ja, flott, takk.
1: Ja, antar det. Ja, og så er det også gitt meg beskjed om at det er at Åsne Barelestøl må fratre rundt klokka 11, og da vil Åsne Tverberg Fossheim tre inn i hennes sted. Så det er litt, vi har litt omkalfatringer i dag, men det skal vi klare helt fint. Men da er vi fortsatt 22, Vidar. Det er bra dere passer på meg. Ja, som dere er kjent med, og som dere ga deres tilslutning til i går, så gjør vi litt, så følger vi ikke sakslista i rekkefølge. Altså, den første saken som skal opp i dag, det er sak om brøyteroder, altså da sak 99, fordi vi har da jurist til stede i saksbehandlingen. Etter det vil det komme noen orienteringer, og så før vi fortsetter på sakslista. Og jeg ber da igjen, grunnet de permisjonssøknadene som har kommet inn, at man fortsatt har den fleksibiliteten, slik at vi klarer å gjennomføre møte på en mest mulig smidig måte. Det skal vi klare fint sammen. Men da tror jeg er ferdig med alt det formelle sånn i starten, og da kan vi åpne sak 99, som er brøyteroder og omklassifisering av vei. Så da gir jeg ordet til administrasjonen først.
3: Ja, ordfører, da må jeg be kommunalsjef Ola Laus komme opp og orientere litt innledningsvis.

0: Ordfører, jeg må bare beklage at administrasjonen har sendt ut feil forslag til vedtak. Det vedtaket som skulle stå forslag til vedtak, det som står her.
1: Ja. Det er bra, så fikk halvtaler også, det var bra.
2: Kommunestyret stadfester formannskap sitt vedtak fra PIR 420 sak 3124 punkt 2, der administrasjonen gis fullmakt til å nedklassifisere kommunale veier. Og som dere ser punkt 2 der, administrasjonen gis fullmakt til å gjøre fremtidige hensiktsmessige vurderinger om mellomklassifisering av status til kommunal privat.

0: Vei og GS-vei til planavdelingen. Vurdering blir basert på likhetsprinsipp for innbyggere i kommunen. Det gjøres administrativt vedtak med referatsak til politisk orientering. Igjen, beklager at det ble sendt ut feil. Da skal Gaute ha fått.
1: Ja da, men det legger vi inn etterpå, ja. Da var det vel en presentasjon først?
0: Ja, det kan jeg godt ta meg en gang. Så jeg bare kan fortsette da.

0: Der, ja. Brøyteroder, ja. Habilitet. Som dere ser i forslag til vedtak, det en generell sak og prinsipiell. Så dere habile som representanter, sånn sett. Kort om saksgangen. Den ble behandlet i samfunns- og miljøutvalget i sak 1-24 og formannskapet 31-24 i april 24. Den ble klagebehandlet i Ting kommunestyret i sak 89-25 og 90-25 i august 25. Siste vedtaket er utått offentligheten, og derfor sendte hun ble behandlet. Vi har bare lyst til å opplyse om at andre tilsvarende søkere har lik rett til å søke om støtte til dekke utgifter. Greit, dere vet det. Det til sammen 14 klager som ble behandlet for 7 roder med administrativt vedtak. En rode unntatt offentlighet. Og ved klagebehandling fremmer Ting kommunestyret ønske om at de vil ha saken til behandling på nytt. Bakgrunn, som dere i og for seg har sett i det punkt 2. Saken legger til grunn likhetsprinsippet slik at innbyggerne i kommunen ikke blir forskjellsbehandlet. Og det er et omgjøring av vedtak som har en finansiering på det. Omfang. Den er begrenset av saken og gjelder nedklassifisering av stikkvei fra hovedvei inn til bolig. Det er kun det tilfellet den har tatt for seg i den saken her. Og det er antall fastboende med folkeregistrert adresse i stikkveien som avgjørende. Altså folkeregistrert i offentlig register som ble avgjørende for vedtaket. Det er sendt ut 7 administrative vedtak om nedklassifisering, 1 er unntatt offentlighet, og 1 vedtak ble omgjort. Derfor 8 vedtak som er vedtatt, og det er mottatt klage på 7 administrative vedtak, hvor 1 er unntatt offentlighet. Vi bare har eksempel på hva det vi snakker om her. Da må jeg vise litt. Hovedvei, stikkvei. Dersom det er til og med 3 fastboende i stikkveien, så blir veistrekket nedklassifisert til privat vei. Og den stikkveien her er det da 3 stykker, og den blir da nedklassifisert. En av andre eksempel, det er med for eksempel jordskiftesaker, gjør en skjønnsmessig vurdering når den har en felles adkomst til stikkveien. Så den her, den er felles for oss, og felles for noen andre. Og da breiter jeg ut til den første boligen. Som dere ser den røde ringen rundt der. Ligger tilbake igjen. Når vi da skal vurdere antall fastboende, så blir ikke den første boligen regnet med. Og antall fastboende starter da på bolig nummer 2. Her er det folk. I systemet er det da registrert 3 fastboende her. Så ble det vel også tidligere i saken da vi behandlet sist referert til Nome kommune. Og de hadde sendt saken ut på høring. Grunnen til at ikke vi det er gjort her, er at det omfanget som Ting kommune håndterer er nedklassifisering av stikkveier. Og i tråd med vår jurist der, så er omfanget ikke aktuelt. For at omfanget på Nome kommune var helt annet. Der var det, skal jeg lese det, det var ikke så mye. Nome kommune sin, den var nedklassifisering av hovedvei, gjennomkjøringsvei, samfunnsnyttig allmennyttig behov, beredskapsvei, samlevei inn i boligfelt, offentlig etablert idrettsanlegg, offentlig friluftsanlegg, gang- og sykkelsti, med mer. Et helt annet omfang. Så derfor er ikke den direkte sammenlignet der. Så er det lovhjemmel der. Vurderingen er gjort innenfor gjeldende lov- og regelverk. Vedtak om nedklassifisering om en vei er ikke et enkelt vedtak etter forvaltningsloven. Veglov paragraf 7. Vedtaket kan ikke påklages. Det vil kunne være kommunens vurdering av klagen som kan avvises, som blir gitt rett til å klage på. Igjen, det følger forvaltningslov paragraf 2, tredje ledd. Så det er kun spørsmål om det er riktig å avvise klage som skal behandles. Dette ble behandlet i klagesaken i Ting kommunestyret i august 25. Den saken dere sikkert husker. Så det var listet opp en del lovhjemler som også står i saken. Som sådan. Som egentlig bare underbygger alt det som er sagt tidligere her. tror ikke det noen grunn til å gå gjennom det, sånn sett. Ja, det var det jeg hadde.
1: Ja, da kan det være at det noen som har spørsmål.
2: Jeg vet ikke om Frode har noen supplering på det du har.
1: Om advokaten, tenker du på?
0: Advokaten, ja.
2: Har du noen supplering her, Frode?
3: Nej, jag kan inte sluta med det som är sagt att nåde är en generell sak.

0: som debatten blir konkret og det kommer inn på konkrete områder som er fastattende sine egne saker i prinsipiell, så også ikke spørsmål utenfor.
1: Nå ser jeg ingen som har tegnet seg til spørsmål først og fremst, men det noen som ønsker ordet i saken? Magne Jernbergsen, vær så god.
2: Jeg ordfører, kommunestyret. Dette her dreier seg om plutselig det tre oppsittere i stikkvei. Så da blir det behandlet etter likhetsprinsippet, og det jo for så vidt greit det. Så tenker jeg hvor mye jeg spurte om det forrige gang. Hva er sparingen for dette, for kommunen? Og det andre jeg har tenkt på, hvorfor ble det ikke fire eller fem hvis man ønsker å spare penger? Det så enkelt. Og så likhetsprinsippet da. Alle de menneskene som bor i den kommunen og har bostadadresse, de betaler jo skatt. Det tok jeg også opp forrige gang. Så jeg må si jeg er egentlig litt lei meg på vegne av de oppsitterne som får pådratt seg veldig store ekstrakostnader. Og det jo stikkvei nede på Tveito, som en heter Solivei og den andre heter Sameidesgate, og det tre oppsittere i begge steder. Hadde det vært Soliveien hele veien, eller Sameidesgate hele veien, så hadde det jo vært 5-6 oppsittere der, og da hadde dere brøyta. Vel, takk, det var refleksjonen min.
1: Takk, det var noen spørsmål der.
2: Ja, hva sparer?
1: Knyttet til innsparinger og hvorfor man har valgt tre som antall.
3: Ja, når jeg blir Olav, kom opp.
1: Ja, direktør, vær så god.
4: Ja, ordfører. Innsparingen er budsjettert 500 000 for teknisk. Og når det gjelder tre, så var det en vurdering i administrasjonen og planen av hvordan jeg skulle et fornuftig tall, og da tre var det en endte opp på. Lett og lett. En vurdering som vi gjorde.
5: Det var et spørsmål.
1: Jeg tror det var de to. Magne Jernbergsen, vær så god. Er det et nytt spørsmål?
5: Nei.
1: Nei, ok. Ja, da bruker du talstolen.
2: Ja, ordfører, da hører vi det at det om lag 500 000 innsparing. Og for meg virker det som om vurderingen nok så tilfeldig. Der brukte vi en hysseknott for å få tallet. Jeg vet ikke. Nå jeg litt sarkastisk. Jeg synes innsparingen for lav til å måtte belaste folk som betaler skatt i kommunen her for ganske store utgifter gjennom året. Takk.
1: Takk. Nei, da ser jeg ingen andre som har bedt om ordet. Da det kun ett forslag som ligger til behandling. Da må jeg finne det fram, for det ble sendt ut på nytt i og med at det feil i det opprinnelige, eller det står feil i saksframlegget. Så det vedtaket, eller det forslaget som kommunestyret skal votere over, lyder som følger. Kommunestyret stadfester formannskapet sitt vedtak fra april 2025 i sak PS3124.2, der administrasjonen ble gitt fullmakten å nedklassifisere kommunale veier. Det er da punkt 2 i vedtaket fra PS3124 man voterer over. Altså det er litt som det henvises til, punkt 2. Da ser jeg ingen andre forslag, heller ingen andre som har bedt om ordet, så da voterer vi over det. De som går for forholder seg rolig, og de som går imot viser stemmetegn, og det stemmes. Da var det 19 for, 3 mot. Da har vi ferdigbehandlet den saken, så da kan Frode Lauareid logge seg av. Takk for at du kunne vært til stede. Da skulle vi ha orientering klokka halv.
6: Ja, jeg har purret på dem, så de kommer her så raskt som mulig.
1: Ja, hvem det som kommer først da?
6: Det Bråvollparken.
1: Bråvollparken først, ja. Da foreslår ordfører at vi behandler sak 96 nå, som generalforsamlinger i selskapet med kommunalt eierskap. Det OK for kommunestyret at vi tar det nå, sånn at vi får gjort unna noen saker mens vi venter? Det var jo en av de... Det var jo en av de sakene som dro litt sider til sakskartet. Det går an å si. Det veldig mye underlagsmateriale i den saken. Så nei, den hadde jeg jo helt foran her da. I den saken det habilitetsspørsmål. Så vi åpner da sak 96, generalforsamling i selskapet med kommunalt eierskap. Bjørn Nesse, vær så god.
7: Ordfører, jeg daglig leder et av selskapene som skal ha generalforsamling.
1: Ja. Karin Rød, vær så god.
8: Ordfører, jeg daglig leder et av de andre selskapene som skal til behandling.
1: Ja. Du også, Jørn Langeland.
9: Ja, ordfører, jeg var at dette selskapet. Takk.
1: Ja. Takk. Venke Hoven, vær så god.
10: Ja, ordfører, jeg også bare til et av selskapene.
1: Du til?
10: Til styret.
1: I?
10: Tinn Energi.
1: Tinn Energi, ja. Ja. Mm-hmm. Lille Renberg, vær så god. Var det ikke noe? Nei. Da har vi fått habilitetsspørsmål fra Karin Rød, Bjørn Nesse, Venke Hoven og Jørn Langeland. Karin Rød og Bjørn Nesse er jo da ledere og Venke i selskapene, og Venke og Jørn er da styremedlem eller varamedlemmer til to av styrene. Da vil jeg be kommunedirektøren gjøre en vurdering av habilitetsspørsmålet.
6: Ja, ordfører, det jo slik at dette har vi diskutert flere runder. Det forvaltning som lovens paragraf 6 som regulerer dette her, og det jo de som daglige ledere eller har en sentral rolle eller styremedlem eller varamedlemmer i selskaper som på en måte blir direkte berørt av kommunestyrets vedtak. De inhabile. Så alle de som nå var ute og ba om sin vurdering eller habilitetsvurdering, de inhabile til denne regelen. Takk.
1: Ja. Ordfører foreslår at vi voterer over dette samlet, da dette automatiske habiliteter slik sett. De som mener Karin Rød, Bjørn Nesse, Venke Hoven, Jørn Langeland inhabile, forholder seg rolig. De som mener de habile, viser stemmetegn og det stemmes. Enstemmig, da kommunestyret 17. Kommunedirektørens forslag til vedtak 1. Kommunestyret tar innkallinger til årlig generalforsamling for selskapene nevnt i denne saken til orientering. 2. Ordfører ivaretar kommunen og kommunestyrets interesse ved behandling av saker som til behandling på hvert selskapsgeneralforsamling. Som til saken så har ikke noen av selskapene fremmet ekstraordinære, altså særskilte prinsipielle eller politiske saker til disse generalforsamlingene, slik som man kanskje kan huske fra i fjor, hvor det var fremmet forslag om vedtektsendring i flere av selskapene. Vi har ikke den type saker denne gangen. Men allikevel så skal de innom kommunestyret, slik at kommunestyret har muligheten til å uttale seg før ordfører møter generalforsamling, som vi finner sted neste uke. Så får da spørre om det noen som ønsker ord i saken. Det kan jeg ikke se. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering, og de som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Da kan de få lov til å komme inn igjen.

0: Ja, jeg skjønner det, men de andre kan begynne å møte. Jon. Da pausen over, og vi skal nå ha en orientering fra Rjukan Aktivitetspark, så scenen deres, eller talerstolen da, deres, så kan få koble dere opp og presentere for oss, og så kommer da Rjukan by etterpå, cirka en halvtime på hver, det som anslått.
1: Det mulighet til å koble opp?
2: Ja. Så vi får til det.

0: Vil dere gjøre hele presentasjonen først, eller vil dere ha spørsmål underveis?
1: Tar underveis, vi.
0: Underveis, ja. Da vet kommunestyret det, så da hiver dere på så fort dere har noe.

0: Ok. Ordfører, kommunestyre, takk for at vi har fått å komme. Presentere et prosjekt som idretten brenner for. Og får vi se om vi får til et slutt på det prosjektet. Tinn kommune skal bidra til å legge til rette for godt vedlikeholdt og lett tilgjengelig anlegg tilpasset behov for idrett og fysisk aktivitet. Det ordrett fra kulturplan, gjeldende såkalt. Og der har idretten da satt et initiativ i forhold til Bråvollparken, Rallarparken. Det her Bråvollparken som står i handlingsplanen for kultur, idrett og fysisk aktivitet. Og dette jo et bilde fra Bråvollparken, tennisanlegg. Godt vedlikeholdt? Nei. Et kommunalt anlegg? Ja. Idrettsanlegg? Ja. Så her har vi en utfordring, og idrettsrådet skjeler veldig ofte til planen som kommunestyret har vedtatt. Den ligger der fra 22 til 31, og den følger vi så godt vi kan, og tar opp områder som vi mener kan og må prioriteres i forhold til den. Så vet vi at det mange spørsmålstegn knyttet til det, men vi ønsker at området skal se sånn ut. Der har vi tatt med oss Rallarparken til høyre. Det er tenkt som et skateanlegg, betonganlegg i, ja, skal vi si, som kanskje Rallaren ville ha gjort det i dag. Et anlegg i stål og betong som var Rallarens elementer når den bygde Rjukan. Rallarparken er i utgangspunktet et, ja, skal vi si, kulturhistorisk minne. Det er en tennisbane, anlagt av Sameide, for mer enn 100 år siden. Vi har tenkt at tennisbanen må få en plass, men at nye racketområder også kan bygges inn. Vi har også bygge en tennisbane og to racketbaner, altså to mindre anlegg ved siden av det som vil være en tennisbane, etter, eller målsomt tennisbane etter dagens krav. Videre så det noen ledige arealer borte i parken. En pump track er veldig populært, en sykkelbane rett og slett, som man pumper seg gjennom etter dagens teknikk utviklet for sykkelbiten, kan vi vel kalle det. Et moderne anlegg som veldig populært rundt omkring i landets kommuner. Og så det fortsatt et grønt anlegg som ikke berørt. Det som i dag en liten fotballykke med to mål, den har vi ikke berørt. Men der det muligheter til nye aktiviteter hvis fotballbiten ikke så interessant som de andre som kommer til å skje. Når det gjelder området rundt paviljongen, som ny og fin, så har vi tenkt å la det ligge som et aktivitetsområde, et møtepunkt, et samlingspunkt rundt paviljongen. Med sittegrupper, kanskje en grill, kanskje noen små aktiviteter som mulig der. Og så har vi tenkt å knytte parkene sammen via en amfi i underkant av stien som nå knytter Sveinsgate mot Månastien. Så det hovedplanen slik vi tenker at det kan komme til å se ut. Og det dette vi har brukt som grunnlag, både for budsjett og finansieringsplan. Initiativet kommer som sagt fra Tine Idrettsråd og ønsker om å utvikle Bråvollparken og Rallarparken til en aktivitetspark. Det er blant annet en interessegruppe, Blagunna Midtgarden og Jan Skåb fra Rjukan Idrettslag. Og undertegnede Einar Rist fra Tinn Idrettsråd. Vi har nå jobbet i snart et år, og det vi legger fram, det dit vi har kommet. Og vi jobber nå da med finansiering, det koster noen kroner. Vi har knyttet på oss noe som heter betong. Kom igjen. Forsvant det?
1: Hadde du spørsmål, Bjørn Sverre? Nei, du påpekte at ikke vi så det mer. Ja. Ja. Bare mens det, teknikken løses igjen, så vil jeg bare presisere, siden jeg ikke gjorde det innledningsvis, at vi har jo ikke åpnet saken, så den orienteringen fritt utenom selve saken, så hvis man ønsker ord etterpå, så det ikke til debatt om saken, det for å si det spørsmål i korte kommentarer da, til de som presenterer. Ingen debatt. den kommer senere.
0: Rart å bli borte.

0: Nei. Det var magiske fingre. Velkommen. Flott. Da får vi håpe han holder. Vi knyttet til oss tidlig Betongpark AS, som et nasjonalt, ja, kanskje også litt internasjonalt, men i hvert fall nasjonalt, spesialister på den type parker. Et samarbeid vi har hatt hele veien. Og vi har da en samarbeid med Betongpark og interessegruppa utarbeidet forslag til innhold, budsjett og en finansieringsplan eller investeringsplan. Kommunedirektør og ordfører samt Rjukan Femdølen løpende orientert om prosessen. Fase 1. Vi har tenkt å dele det i to faser. Bråvåparken er fase 1. Fase 2 er Lallarparken. Og grunnen at vi anser vel Lallarparken for å være mer, skal vi si, i hvert fall noen beslutninger som vanskeligere å ta enn Bråvåparken. Så det grunnen til at vi har delt i to faser. Fase 1 har vi en målsetting om å kjøre i gang i år. Og det jo da gjenopprette Bråvåparken som en moderne aktivitetspark for innbyggere og gjester, slik som Eide tenkte for mer enn 100 år siden. Fase 2 etablerer aktivitet i Lallarparken, og da basert på materialvalg kjent for Lallaren, og med statuen som et midtpunkt i parken. Det vil gi et variert innhold, kombinert idrett, folkehelse, historie, kultur og bolyst. Lokaliseringen kjenner dere jo, det ligger jo sentralt i parken og gjør den da til lett tilgjengelig for å sikre bruk og aktivitet. Vi stiller bare et halvt spørsmål, skal vi svare så godt vi kan. Hvis ikke så hopper vi videre. Vi har satt opp et budsjett i samarbeid med Betongpark som har lang og stor erfaring og bygd mer enn 100 slike anlegg rundt omkring i landet. Detaljene vet jeg ikke om vi skal gå inn i. Vi har vel 10 minutter kort eller noe sånt?
1: Ja, en halvtime til sammen.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Da kan vi gå. Design, landskapsarkitekt og byggesak, det jo en forberedelse til parken. Det jo underlag som må være der for at vi skal kunne få de beslutninger og de innvendinger som måtte ligge i forhold til den planen som ligger. Trenger noen kroner på det? Vi trenger litt hjelp, sånn sett, og så langt så har vi gjort alt på dugnad. Vi har ikke brukt noen ting av de 450 000 som dere ga oss tidlig i prosjektet. Det fordelen med idretten, og den du lastbasert. Men det kommer til et veikryss, hvor vi nok må leie inn noe assistanse. Men dere har bevilget penger til det, så det regner vi skal holde. Så er det amfi, sklier, klatring og forskjellige rundt den skrenten. Det for å binde parkene sammen. Tennis, paddlebaner, det da på de flatene som var to tennisbaner tidligere, som Eide da han var i sin tid. Og kanskje kulturhistorisk verdi, og så beholder i hvert fall en tennisflate i det området. Bordtennisområder har trengt rundt hangout og pavillongen, slik at det kan bli et samlingspunkt hvor man kan sitte og slappe av og gjøre noe annet enn å være fysisk aktiv i området. Pumptracken, sykkelarena. Pumptrack blitt veldig populært. Sykler uten kjede, han pumper seg fram. Veldig populært, det har vi sett rundt omkring, vi har vært rundt. Vi har vært tilfeldigvis i Stjørdal, i forbindelse med friidrett, der har de en svær park. Vi har vært på Notodden, der kjører de rett forbi når de kjører, og der har de også utvidelse, og siste nyskuddet nå pumptrack, som nå under bygging på Notodden.
1: Så et spørsmål fra Magne Jendeiksen, vær så
0: god.
1: Må bruke talestolen, Magne.
2: Ja. Ordfører, kommunestyre. Jeg har vel egentlig ikke noe direkte spørsmål akkurat nå. Jeg har bare lyst til å si at initiativet deres, det lovpriser jeg, selv om jeg har hatt andre meninger om saken. Så jeg tenker at jeg kan komme tilbake med spørsmål eierskap og drift senere.
1: Greit.
0: Det helt greit. Det noe vi også har diskutert, og så vi må sikre oss før vi går i gang. gangveier. Vi ser jo at dette her tenkt som en park, og vi må jo ha atkomst til de ulike aktivitetene. Og de veiene må legges inn med blant annet lys, og skal se ordentlig ut I forhold til at det en park. Belysning kommer inn, gartnerarbeid og forskjellelser også nødvendig I en skarp park. Og det en betydelig kostnad I det kostnadsbildet og overslag vi har. Det var fase 1, til sammen, inkludert moms på 15,8 millioner, nesten 15,9. Kommer tilbake til finansieringen. Fase 2, Rallaparken, nok mer vidløftig I det I hvert fall, så vi ser hva vi får til. Men tilsvarende der, design, landskap og byggesak, par 100 000, skateanlegget, 6 millioner, og der også forskjønnelser som belysning, gartnerarbeid og forskjønnelser utover det. Samlet investering, inkludert moms, på 9, eller cirka 9 millioner. Tilsammen da, inkludert moms, på underkant av 25. Altså et stort og betydelig beløp for noe vi ser på som et viktig tilskudd til utvikling av byen, og særlig sentrum. For å skyte inn bruk av idrettslag, idretten I tiden, 10 idrettsråd, vi I dag til sammen 1800 betalende medlemmer. Så det en betydelig del av 10 kommunes befolkning som medlemmer, betalende medlemmer av idrettslag. Ikke uvesentlig I denne sammenhengen. Ok, finansiering. Og det her dere kommer inn I hvert fall, så kommer det også inn på mange andre effekter, hvis vi får realisert det. Forprosjektet finansiert. Det har dere sagt ja til, 450. De står der ubrukt fortsatt, men vi regner at vi må ta I bruk de pengene. Det begrenset både kunnskap og muligheter I interessegrupper og sånn sett, så her må vi ha eksperter på detaljer med sin skyld. Skuestiftelsen, det et tilskudd til kommunene Tina og Vinje, som vi ikke har sett før, og som kommer til å ha mye glede av. Bankene har satt av, eller Tina har satt av 200 millioner, som gir en avkastning. 15, 20, 25 millioner I året, som kan brukes ute til nettopp sånne tiltak som det her, og vi kjempeglade for å ha fått da 5 millioner til aktivitetsparken vår. Så det bare å juble for Skuestiftelsen. Jeg ikke styrleder I banken lenger, bare for å ha sagt det. DNB-stiftelsen, der vi søkt penger, 4,5. Der det beslutning I dag. Vi har ikke fått noen telefon, hvis ikke du har fått. Vi håper å få 3 av de 4,5. Så får vi se. Vi har hatt et møte I Storbyen med saksbehandlere I DNB-stiftelsen. Og vi møtte bare positivitet. Og det sier at lokale tilskudd, det positivt I forhold til også sentrale tilskudd. Så de har ingen motsetninger I hvilke stiftelser som gir penger her. Det ikke noe konkurranse blant stiftelsene I å gi midler til denne type anlegg. Og aktivitetspark hovedsatsingsområdet til DNB-stiftelsen per dato.
3: De sa vel at 4,5 var I øvre skikt
0: ja.
3: Og midler. Så derfor så la vi inn 3. Så det kan være at de får mer, og kan være at de får mer.
0: Men 3, det har ikke de sett. Men det dere. Jeg trenger ikke å snakke høyt om det før I morgen. Så har vi da søkt forskudd på spillemidler fra Tinn kommune. Det jo vanlig at kommunene må forskuttere spillemidler, og at de blir bevilget I etterkant når anlegget står ferdig. Og så vidt jeg vet, så det ansatt spillemidler hvert år I budsjettet, slik at der vel vedtaket gjort. Hvem som skal få det vel fylket som til slutt avgjør. Men det store muligheter for at Tinn får en del av den båten. Så vi har lagt inn 6,8 som det spillemiddeltilskuddet som dagens regelverk tillater eller gir I forhold til de anleggene vi har planlagt per dato. Slik at spillemiddel på 6,8 noe da kommunen vil få tilbake. Det ferdig anlegg og positivt vedtak fra fylket, og så videre. Så mangler vi 6,5 millioner som vi spør Tinn kommune om tilskudd. Så en investering på 25, så ber vi om 6,5 pluss de 4,50 underkant av 7 for å få til en investering og en byggebit etablering av aktivitetspark, Rallarparken, Rollerparken. Det vil gjøre det mulig å få det til. Så har det vært spørsmål rundt moms. Man har jo momsrefusjon, så skal vi si, muligheten for å få tilbake moms på investeringen her. Det jo Rjukan idrettslag sitt orgnummer som står som anleggshaver, prosjekteier, så langt I hvert fall. Slik at vi kommer tilbake moms til prosjektet eid av Rjukan idrettslag. I første runde for fase 1 på 3,175. De har vi foreslått investeringsplan fase 2 går inn I fase 2. Så vil det også tilfalle moms for fase 2, størrelsesorden 1,8. De har vi også, I hvert fall I våre tanker, tenkt kan ligge I prosjektet til det endelig ferdig. Så får man se om man kan bruke det til utvikling av parken videre, eller om man skal dele det ut bidragsyterne, som I dette tilfellet vil være kommunen og Rjukan idrettslag. Man har jo en viss fordeling på hvor mye penger den enkelte part går inn med her. Men det et spørsmål vi får ta når vi ser hva det koster. Det var det vi hadde egentlig tenkt å si. Her litt småskisser av hva som tenkt. Jeg vet ikke om skal vi peke på det. Kanskje? Det vil til venstre Rallarparken med skerpebiten. Så det... Helt øverst så det skerpeparken. Og det eksempler på hvordan det kan komme til å se ut, og hva slags aktivitet som foregår I de enkelte områdene. Så det fremtrekken, som foregår med sykkel, I en sånn rundbane, hvor man pumper seg rundt på kuler og så videre. Spennende aktivitet, som jeg vet ikke om vi skal prøve det. Eller dere?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så har vi tennisbanen, eller tennisflatene, som utgangspunkt har to tennisbaner. Her har vi tenkt å snu den I forhold til den tegningen her. Vi fikk ikke oppgradert tegningen, slik at den ligger slik som den gamle tennisbanen nå. Og så knytte to pernebaner inn mot det her friområdet, eller skal jeg si paviljonområdet, slik at man får naturlig skal vi si aktivitet og innsyn til det som skjer aktivitet. Så det amfien for å flytte plantene sammen. Et amfi I skråningen under stien, og også en form for sklie, hakesklie, som kan være med å knytte parkene sammen. Spørsmål, så tar vi det.
1: Da åpnes det for spørsmål som minner om at det ikke skal være en debatt, kun korte spørsmål og kommentarer. Vidarstrand, vær så god.
4: Ja, ordfører, kommunestyre. Jeg husker for 5-6 år siden så var jeg ute I media og sa at denne parken her må vi gjøre noe med, og jeg foreslår mobilpark. Men jeg må innrømme at denne ideen her mye bedre. Det vil jeg absolutt si. Men jeg har bare et spørsmål. En ting å bygge det greiene her, en annen ting å drifte det, en annen ting liksom å holde det ved like. Har dere tenkt noe liksom ja. Noe på det også?
0: Ja, takk. Vi har jo utgangspunkt tenkt at dette skal være tilgangen skal være gratis. Man skal kunne bruke det uten å betale for å være der. Det en forutsetning. Og så ser vi at idrettslaget har små eller ingen muligheter til å holde vedlike. Det kan være sånne småting, å holde kanskje arenaen fri for live og så videre. Men de store vedlikeholdsoppgavene, driftsoppgavene, har vi tenkt, må tillegges kommunen. Ellers så vi redd for at det blir som det første bildet.
1: Men I den forbindelse har det jo også vært nevnt tidligere at man ser, altså man tenker seg jo så vedlikeholdsfri anlegg som mulig.
0: Ja, ja det korrekt.
1: Det jo materialvalg også som har noe å si her. Ja.
0: Mm. Men det jo nærhet både skogplanter og andre ting. Det vokser grass der og så videre.
1: Absolutt. Magne Jenbergsen, vær så god.
2: Ja, kommunestyret, ordfører. Jeg har begynt å snu. Så jeg må si at dere har gjort en fantastisk innsats. Det har jeg ment hele tiden. Alle vet hva jeg egentlig ville, men jeg må snu. Når det gjelder drift og vedlikehold, jeg driver jo og sjekket rundt overalt da, for å finne ut, og til slutt så landet jeg på å ringe en av ildsjelene for Vidarvoll og baneanlegget Demses. Og i Edal, der dugnadsånden kjempesvær. De fantastiske, og de bygde jo i 2020, men de har et enormt anlegg. Det jo ikke bare paddel og tennis, der det fotball, alt mulig av rulleskianlegg, og jeg tror de har en pumping track, men nok om det. De bygde dette selv. De vedlikeholder og drifter selv. Jeg spurte spesielt om paddelbanene og bruken der. Og som han sa til meg at de første årene var jo en kjempesuksess. Det var nesten ikke mulig å få plass, så de måtte organisere med bookingtid da. Etter det så dabba det jo litt av. Men det slik der nede, så leier Notodden kommune baneanlegget for en halv tilgangen for en halv million i året. Og da får barnehager, skoler, videregående, bedriftsfolk leier seg
1: inn. Jenbergsen, er det et spørsmål? Ja. Altså,
2: nei, jeg bare en refleksjon på...
1: Det tilhører kanskje debatten i saken som åpnes etterpå.
2: Nemlig, men poenget mitt at... Det finnes muligheter på en måte, men jeg skjønner initiativtakerne om drift kan bli dyrt. De har veldig lave vedlikeholdsutgifter.
0: Ja, det riktig det. Og det. Vi har også sjekket litt rundt vedlikeholdskost. Og et årlig bidrag til å holde det rent og i orden på ca. 200 000 det anslagene vi har fått. Uten at det må sies å være det blir, men i hvert fall de anslagene vi har fått fra andre
1: bruker. Lille Renberg, vær så god.
5: Ja, takk, ordfører. Det jo et takk for en veldig god presentasjon. Vi ser jo at det et tema som går igjen, som handler om tennis. Men så det også lagt på en del andre elementer. Har du lyst til å si noe om hvordan dere har kommet fram til hva dere skal putte inn? Det brukergrupper, andre organisasjoner som har vært med på å se på det? Eller?

0: leder av idrettslaget, men hvis han har noe å bidra med, så gjør han det.
1: Ja, han er som ansatt i dag.
0: Han er ansatt i dag.
1: Ja, han er ansatt i dag, så han kan dessverre ikke gjøre
0: det. Jeg regner med det.
1: Bare for å ha klart det.
0: Den er
1: god. Ja.
2: Men vi kan vel også si at det hovedelementet som padel og tennis, og altså det ligger der. Og så under marsjen, så kan det være at vi kutter på noe annet i stedet for det vi opprinnelig hadde tiltenkt. Men ikke noe utover kostnadsrammen.
0: I tillegg til... Dette blir.
1: Kan du bruke talestolen, Einar? Så, for ellers så hører ikke de
3: det. Nå er jeg nesten ferdig da.
1: Ja, men da kan du si det på nytt.
3: Men også til, vi kan også si at dette er jo et bruttobudsjett ut fra de tallene som vi har fått av Betongpark. Og det må vi forholde oss til. Det må finansieringsplanen og søknadene ligge under. Men det kan være at vi kan se på om det går an å kjøpe noe brukt for å få ned kostnadene. Men det må vi se på når vi begynner å skal kjøpe inn ting. Så derfor så må vi forholde oss til brutto ting, men det kan hende at vi kan få noe billigere.
1: Mm. Kommunedirektør har bedt om ordet, vær så god.
4: Ja, det er bare for å minne om at den, hva spørsmålet om tennisbanen her, den, det er jo på en måte en del av, en, av verdenshistorien, håper jeg, også. Det er jo, dette er jo noe som samme eide bygde for aktiviteten, og jeg vet at kulturminnevernet i fylket er litt opptatt av den biten. Så vi må i hvert fall ikke tenke at vi skal velge det bort sånn uten videre. Da har vi en brattere bakke.
0: Ja. Det er bra. Vi har også i hvert fall i vår handlingsplan i forhold til arbeidsgruppa. Det er nok enkelte bedriftseier rundt omkring som må kanskje påvente eller i hvert fall beregne at de får en søknad fra oss i forhold til hjelp og finansiering og kanskje, skal vi si, utvikling av parken. En ting er det her, men det er plass til mer.
1: Mm-hmm. Vigdis Røshammer, vær så god.
5: Ja, ordfører. Dette kunne jeg sagt litt tidligere, for jeg har hørt om dette
6: før. Men jeg har kommet på en idé, og siden du sier at det går an å putte på andre ting, så tenker jeg, er det mulig? Det er i Blåvparken, så er det en veldig fin amfi. Som hvis du ser Rallarparken og så går ned der, så er det, så tenker jeg, er det mulig å bygge noen enkle tribuner sånn at det kan være konserter eller, ja, da fikk jeg sagt det nå. Jeg vet, Einar, at du har fortalt det før, men nå måtte jeg si det videre, om det er mulig å finne noe der som går an å sitte med ryggen til Rallaren akkurat da, og så se utover hele parken og høre litt kulturmusikk, eller hva.
0: Takk. Ligger i amfiet, under stien.
6: Ja, da fikk jeg sagt det høyt, så alle hører.
1: Takk. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet, så ja. Da tror jeg vi kan takke for orienteringen.
0: Takk for at du fikk lov til å komme.
1: Så skal vi ha behandling av saken litt senere.
0: Yep. Mm. Tusen hjertelig.
1: Tusen takk.
0: Lykke til med behandlingen.
1: Takk for det. Da går vi på neste orientering, som er Rjukan by AS, og der har Eilev Haukås kommet.
7: Takk, ordfører. Forrige gang så funket ikke det med Mac på systemet her, så da takker jeg med det jeg kan best å snakke. Med i Rjukan by, vi har nå holdt på nå i et halvt års tid med mange ting. Vi gikk jo hardt ut og sa at vi skulle få til mye på kort tid. Vi skal fortsatt få til mye på kort tid og har store ambisjoner. Men vi så raskt at jo mer vi snakket om konkrete ting raskt, jo vanskeligere ble det å få avklart ting fra start. To aktuelle prosjekt for eksempel ble raskt ikke aktuelle lenger, for det kom andre på banen som hadde lyst til å utvikle. Det er bra at det er flere aktører som har lyst til å drive utvikling i sentrum, men det er jo ikke et høgmarginsmarked i Rjukan sentrum, så vi må helt avhengig til å sikre at vi kan jobbe med prosjekter over tid for å finne ut om de vil være realiserbare. Og det er rett og slett bare for å få økonomi inn i prosjektene. Så da har man liksom tenkt at da må man innhente så mye kunnskap og informasjon fra andre som har lykkes. Og det har vi gjort. Vi har

0: Møte med Husbanken for å forstå hvordan finansiering kan fungere. Husbanken er et vanvittig verktøy hvis du bruker det riktig. Og vi har snakket med mange forskjellige som bruker Husbanken på forskjellige måter. Og det er få som gjør det på samme måte. Så der må vi sammen med politikere og kommunen forstå hvordan vi i Tinn og Rjukan sentrum kan få til å bruke det verktøyet på en god måte for å sikre realisering eller da finansiering i prosjekt. I Husbanken sin statutta så er det helt avhengig av kommunens involvering i form til behov i prosjekt. Og der og vil det med tiden komme og ønske om innspill fra kommunen for å forstå hvordan behov som vil finnes konkret. Da. Det kan være eldreboliger, det kan være boliger som skal være tilgjengelig for at du skal unngå at folk havner inn i på en måte helsesystemet der de må bo på heim. Da. Og det ser vi faktisk i mange kommuner rundt omkring i Norge. Jeg har snakket med litt forskjellige kommuner som har litt ulike modeller. For eksempel i Sandvika så kjøper kommunen mange leiligheter, og så leier de det ut billig til folk som enda ikke trenger å bo og få assistanse hele døgnet, i håp om at de skal kunne være på den modellen over lengre tid. Så det finnes mange ulike modeller som man kan bruke for å sikre realisering, men kommunen vil på et eller annet tidspunkt, så lenge Husbanken skal være involvert, og trenger å involveres i prosjektene. Men her har vi jo da en veldig god dialog med kommunedirektøren og til dels og Rjukan 5.0 for å forstå hvordan vi kan gjøre det her sammen for å sikre realisering. Vi har også prøvd å finne konkrete prosjekt som har vært vellykka. For eksempel i Skien, og kan vi ikke sammenligne Skien og Rjukan helt, men de har bygd et område på Tømmerkaia. Steinar Mo er et av aktøren som har gjort det. Og det har blitt en ny bydel nesten i Skien, som er rett og slett det nye samlingspunktet. Og det som blir trekt fram som vellykka i det prosjektet er veldig mye av det samme som Erling Dokholm trekker fram, at du må bygge sosiale arena der du ser folk når du er der, for folk avler folk. Så det er like en ting vi må ha med kanin i prosjektet nå, finne plasser i sentrum som kan være med på å skape det livet med ønske. Så har det ikke bare vært på en måte strategi og plan, vi har også begynt å jobbe helt konkret. Vi har rett og slett delvis kjørt bil gjennom sentrum og skjønt hvor er det finnes muligheter. Så vi begynte med en liste på ca. 15 tomter for å forstå, begynne en plass da. Er det her konkret, er det ikke? Og så tok vi med den lista til plan og Eli og prøvde å fra tidlig stadig forstå hvor realiserbart er det, helt konkret. Og ikke djupt inn i materien, men bare skal vi begynne der, eller skal vi ikke begynne der? Og der er alt fra alternativer som terrasseboliger oppover ved Kjærlighetsstien bak Bøen skole, for eksempel. Og selv om man kan fantasere om det, så er det mindre realiserbart, da, på grunn til det skred primært, men også andre ting som kan gjøre det utfordrende. Da. Men det er ting man har fått luka ut i dialog da med plan, og han nå kommer ikke ned på en liste på mellom 5-6 konkrete tomter som vi ser på som aktuelle å begynne med, som ikke nødvendigvis vil kreve mye regulering, og som gjør at vi kan få noe konkret på bordet fra tidlig stadie. Så på de 5-6 tomtene så har vi kommet til enighet med en utbyggeravtale. Det er slik vi kommer til å jobbe. Vi skal ikke, som jeg har sagt tidligere, vi skal ikke eie noe tomte. Vi skal være en motor som utvikler prosjekt. Så da har vi etablert og skrevet en avtale med en aktør på et bygg i sentrum. Og så skal vi gjøre det forhåpentligvis på de resterende tomtene og alternativene og få sikre at vi får arbeidsro for at vi ønsker ikke å kjøpe ting fra start, for at da bruker vi pengene på prosjekter som kanskje ikke blir noe å ta. Der har vi også en helt fersk dialog med Ann Merete i kommunen nå, for å forstå hvordan muligheter finnes det potensielt med de tomt inn og bygge som kommunen eier allerede I dag, og at det kan eventuelt gjøre oss sammen på det. Yes. Videre, når man har tomt det, så det da vi å jobbe med arkitekter for å forstå, eller faktisk sikre at det blir gode prosjekt. Det mange som prøver å gjøre oss liksom mer, som ender opp med å bli nye bygg, som blir realisert, som blir bygd, men som mer eller mindre død etter bare 5-10 år, selv om bygget nye, der det ender opp med å bli boliger, men det tilfører ikke samfunnet noe som sånn. Som på jakt etter, jeg nå I på måte, en dialog med litt flere arkitekter som har erfaring med å jobbe mot Husbanken, som vil være helt sentralt for å forstå hvordan de tenker, men som også har tilsvarende prosjekt som de kan referere til, da, der det har vært vellykka gjennomføring. Og der har vi også da, hatt litt dialog med Rjukan 5.0 og Erling Dockholm for å forstå få spøle på den erfaringen som finns der, men nå at vi ikke konkurrerer på noen plan, at vi på samme nivå og prøver å realisere det samme som Rjukan 5.0 bare på boligsiden. Måten vi kommer til å jobbe på, det at vi kommer til å først velge et prosjekt eller en konkret tomt, og så invitere flere arkitekter til å spøle inn et fullt mulighetsstudie på den tomte, og så bruker vi den prosessen til å bestemme kan for type arkitektkontor man har lyst til å bruke på resterende prosjekter. Da. Så det litt gangen I det. Så det var veldig overordnet. Vi håper at I løpet av juni, starten til juli, at vi har fått enighet på alle kall det private tomte og eiendommer som aktuelt å begynne med, slik at vi allerede fra august kan gå I gang med å lyse ut en mulighetsstudie I en eller annen form for et anbud eller inngå til 3-5 spesifikke aktører for å få inn et konkret forslag da, til det første prosjektet, slik at vi fyrer plan om å ha det første mulighetsstudiet tegnet opp I løpet av høsten og kan jobbe med å sikre finansiering for realisering til det. Når det kommer til finansiering I Rjukan by, der vi da har sagt at vi skal få med 10 aktører I lokalt for å bidra I et spleiselag, vi har kalt det et abonnement for sentrumsutvikling eller bolig I sentrum. Der har vi nå 8 aktører, tilsvarende da 800 000 hvert år I 3 år. Kommunen innvilget jo I februar inntil 1 million støtte som skal matche det private kapitalen som ble puttet inn, og der ser vi jo da potensialet for å ta til egenkapitalen som allerede har skytet inn da, til de aksjonærene som I Rjukan by, for å stille med det, den private delen til det spleiselaget. Men vi jobber fortsatt opp mot aktører som vi både mener og tenker bør være med som en del til det spleiselaget. Vi mangler for eksempel fortsatt en bank inn I det spleiselaget, som vi synes sønd, men det, vi må ha en bank med kanå for å klare å finansiere det her, så det jobbes med også parallelt. Da. Så det veldig overordnet orientering. Jeg håper at neste gang jeg kommer for å orientere, så kan jeg ha med presentasjon på et format som jeg kan vise, og der det kan se konkret at det kommer til å bli ut av det første prosjektet da, I første omgang. Og så skal vi ha gasspedalen oppe, vi skal bygge 100 boliger I løpet av 5 år, så vi må ha noe I gang I løpet av høsten. Takk.
1: Takk for orienteringen. Det noen som har spørsmål? Det kan jeg ikke se. Da skjønte jeg det sånn som at det vil skje litt I løpet av sommeren, eller det planlagt det, også I august. Mm-hmm. Så da vil det jo være naturlig at kommunestyret får en orientering I høst.
0: Absolutt.
1: Ja, da tenker jeg vi legger til rette for det, så det kan vi jo kan kommunedirektøren ta dere av kontakt om over sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Men da ser jeg ingen som har bedt om ordet fortsatt, så da takker jeg så mye for at du kunne komme I dag og orientere oss. Bra. Da går vi videre på saksbehandling. Vi åpner sak 81-26, som søknad om støtte til rehabilitering av Bråvollparken og Rallarparken. Nå hadde plutselig de lyst til å bli sittende. Ja, da det sak 81-26, som sagt, søknad støtte til rehabilitering av Bråvollparken og Rallarparken. Den har kun behandling i dag. Kommunedirektørens forslag til vedtak en ting kommunen støtter arbeidet med å realisere Rjukan aktivitetspark slik det beskrevet, yter tilskudd på samlet 6,6 millioner norske kroner. 2. Ting kommune forskutterer spillemidler samlet 6,8 millioner norske kroner til realiseringen av Rjukan aktivitetspark. Spillemidlene betales tilbake til Ting kommune så snart de mottatt. 3. Kommunalt tilskudd i 2026 og eventuell forskuttering av spillemidler i 2026 dekkes av kommunalt disposisjonsfond. Tilskudd og forskuttering av tippmidler i 2027 innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2027 til 2030. Forstår det ikke som at kommunedirektøren ønsker å si noe innledningsvis, så da åpnes det for ordskiftet. Tommy Storøygaard, vær så god.
2: Ja, ordfører. Jeg har lyst til å bli litt historie rundt dette, for akkurat 11 måneder siden så ble jeg kontaktet av RA, lokalavisa, angående anlegget i Bråvollparken, hvorfor det ikke hadde skjedd noe med dette anlegget, var spørsmålet jeg fikk da. Litt sånn uerfaren politiker, så var jeg litt uerfaren hva jeg skulle si da, for jeg ville at det skulle skje noe. Så den gang så sa jeg at det har ikke blitt prioritert i økonomibehandlingen, at det har vært store investeringer som det fortsatt arbeides med, og at det har gitt mindre økonomisk handlingsrom enn jeg hadde håpet på. Og så undersøkte jeg da hvordan vi kunne bevege oss videre i saken, og at vi håpet å få et prosjektforslag med litt brei støtte til en budsjettbehandling. Og den gang så sa jeg også at min oppfordring var jo at Rjukan idrettslag, sammen med Tinn idrettsråd, skulle løfte fram et prosjekt om hva parken kunne inneholde, på hva den økonomiske rammen ville være, og her ville det helt klart være behov for et godt samarbeid med Tinn kommune, og søke støtte hos eksterne samarbeidspartner som stiftelser og Norsk Tipping. Og det ble også åpnet for at da Bråvollparken kunne være mer enn et idrettsanlegg. Her skulle vi skape en møteplass i Rjukan sentrum, det skulle være sentrumsnært, og det skulle fungere som et nærmulig anlegg, både for innbyggere og turister. For sånn det ser ut der i dag, så er den gangen, så det ser jo ikke bra ut. Utviklingen av Bråvollparken ville være et flott bidrag for å få mennesker til å ønske å bo på Rjukan og i sentrum, da dette kan bli et anlegg som kan brukes av alle aldersgrupper. God folkehelse. Og helt avslutningsvis så sa jeg da at jeg håper vi kan presentere et godt prosjekt som vi kan behandle politisk. Det opp til kommunestyret å gjøre en økonomisk prioritering, og jeg tror mange kunne ønske seg Bråvollparken med masse aktivitet. Og da det jo helt fantastisk at Tinn idrettsråd og Rjukan idrettslag tok den utfordringen på direkten, at vi nå under et år senere skal behandle et økonomisk tilskudd for å gjennomføre dette fantastiske prosjektet. De arbeider hardt og grundig med både gjennomføring og finansiering. Det er jeg veldig glad for. Bare det å høre at de ikke har rørt de 450 000 som ble gitt til forprosjekt, viste dette her. At de ønsker dette og gjør dette på dugnad. Så jeg samtidig også gi litt ros til kommunedirektør og ordfører for å legge til rette for at interessegruppen skulle få jobbe effektivt med dette her. Det har vært god og konstruktiv dialog. Signalen fra Tinn kommune har hele tiden vært positive i ønsket om å klare å realisere prosjektet. Og selv så er jeg 100% enig i det jeg sa for 11 måneder siden. Jeg håper at resten av kommunestyret ser de samme positive ringvirkninger som jeg ser her, for hva dette prosjektet gir Rjukan sentrum og ringvirkene og menneskene som bor her. Prestasjonen vi fikk nå akkurat fra Einar og Andres gir et godt bilde på hvor godt gruppa har arbeidet med prosjektet. Arbeidet de har gjort med å skaffe ekstern finansiering har vært helt vesentlig, og det flott å se at det lykkes så godt med det. Og det viser jo at prosjektet godt, og at det engasjerer flere miljøer som finansierer aktivitet og folkehelse. Vi ser nå at et nærmiljøanlegg som har en kostnadsramme på rundt 25 millioner kroner, så har vi 75% ekstern finansiering. Dette da også et økonomisk veldig godt prosjekt for Tinn kommune med tanke på at investering som skal gjøres, det forholdsvis liten som en følge av dette her. Da tenker jeg det helt riktig at vi skal være med på dette spleiselaget. At anlegget kommer til å bli brukt, jeg overhovedet ikke bekymret for. Det kommer til å samle mennesker på tvers av kjønn, alder, etnisitet, Vi ser jo at flere og flere byer utvikler sine sentrum med sånn type aktivitetspark, og det ikke helt tilfeldig. Jeg var i sommer, blant annet i en sånn park, og jeg hadde bare sittet og kikket på alle ungdommene som holdt på, og det som har blitt veldig populært nå er jo disse her sparkesyklene på type skateanlegg. Og jeg vil sitte nå og følge aktiviteten, og jeg ser liksom det kommer en mor opp en lørdag, litt sent på ettermiddagen, og går bort til noen barn og liksom spør om de har spist, så hun kommer opp med nistepakke til barna sine. For når liksom barn er i aktivitetsparken og ikke kommer hjem, det er litt sånn som vi egentlig var når jeg var ung da. Og det, jeg kjenner jeg blir veldig glad for å se sånne ting da. Få de ut av skjermbruken. Og så er det sånn at interessegruppa venter på tilbakemelding fra DNB-stiftelsen og søknaden som sendt i. Så på bakgrunn av det, så vet du ikke helt hvor stor økonomisk støtte som kommer fra stiftelsen. Så det vil fremme et lite endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. Og i endringsforslaget så er det i punkt 1, hvor vi da ønsker å si at Tinn kommune støtter arbeidet med å realisere Rjukan aktivitetspark slik det beskrevet, og yter tilskudd inntil 9,6 millioner kroner. Og det oversender jeg. Og til slutt så er det jo om jeg kommer til å stemme for forslag om å gi økonomisk støtte til aktivitetspark i Bråvåparken. Det er det ingen tvil om.
1: Takk. Bjørn Neste, vær så god.
3: Takk, ordfører.
4: Jeg støtter selvfølgelig hva som vi kommer med her.
3: Jeg har lyst til å si at vi har jo i mange år faktisk hatt fokus på nytt helsebygg, helseomsorg, alle de tingene der, som har vært liksom det vi har jobbet med. Jeg tror det er veldig viktig at vi snur litt på det også, for skal vi ha mennesker som skal jobbe i den tjenesten etter hvert, så trenger vi noe for yngre mennesker også, vi trenger noe for familier, sånn at det gjør at vi får tilflytning. Så dette støtter jeg veldig godt i anlegget, for det betyr at vi får rekrutteringer og gjør oss attraktive for familier som kanskje ønsker å flytte til Tinn og bo i Tinn. Så jeg tror det er veldig viktig at vi må, ja takk begge deler, vi skal selvfølgelig jobbe mot det med helseomsorg, nytt helsebygg, men vi trenger også på andre siden gjøre det attraktivt å bo og leve i den kommunen her. Takk.
1: Takk. Jørn Langeland, vær så god.
5: Ordfører, på solfesten så tror jeg dette ble vedtatt. Det var en... Så jeg føler jeg har opplevd dette før.
1: Jeg tror det stemmer.
5: Jeg tenker det er... Det er vel en grunn til at man får sånne priser, og det er vel at man har engasjement å stå på. Og det at det er gjort denne jobben her, det gjør det jo lettere å være politiker og følge på. Så synes det har vært gøy å se i dag og høre hva som utarbeidet. Og sånn sett så er det synd at den ikke har små unge lenger, for jeg er jo helt sikker på hvor de ville vært på ettermiddagen. Og jeg tenker at det er en plass som kommer til å samle flere generasjoner, fordi at det er gøy å se unger og ungdom i aktivitet. Det tror jeg noe som alle syns, så det vil bli et samlingspunkt også for godt voksne, tror jeg, og det at det tenkt på. Så det er veldig fint å høre det at det tenkt en brukermedvirkning nå fremover for å egentlig sørge for at alle som har interesser av en sånn park kan melde seg litt på. Og det sikkert lurt å lage en sånn liten sånn idébank, for det sikkert mange med gode ideer på hva som kan rommes der. For vi har ikke så veldig mange sånne fine lekeplasser. Nå kommer det en ny lekeplass, men ikke i sentrum. Så de arealene som for oss og små barn, så er det litt viktig at alle ivaretas. Så egentlig hørte jeg ikke i presentasjonen vi fikk tidligere i dag at det var behov for noen ekstra millioner, så jeg vil gjerne vite hvorfor vi skal bevilge mer enn det er bedt om. Det var mulig at det kom fram, men sånn, litt mer på det. Takk.
1: Du sa det selv, Storegård. Eller skal jeg ta det? Ja, grunnen er det at man venter fortsatt på svar fra DNB-stiftelsen. Der har de lagt inn 3 millioner, og svaret kommer sannsynligvis i dag. Men i det regnestykket så har de lagt til grunn 3 millioner. Ja, Jørn Langeland, vær så god. Kjapt opp igjen.
5: Tack, då skönjer jag att det var det vi inte skulle snacka så högt om. Ja. Så jag må inte se si högt. Detta kan vi slå av streamingen.
6: Tack.
1: Ja. Det är nog inte helt grejt. Ja, Magne Jenbergsen, varsågod.
7: Ordfører, kommunestyre. Ja, jeg må jo bare presisere at jeg har vært litt betenkt for anlegget. Det vet de fleste. Som sagt tidligere i dag, jeg har snudd. Jeg kommer til å gå inn for alt som det er bedt om. Og jeg håper bare at, at det blir en suksess. Og noe av det som har gjort det da, det jo at jeg snakket med tidligere leder av Hedal idrettslag og Vidar. De har jo et kjempeanlegg, så det har jeg nødt til å besøke, og ikke bare kjøre forbi. Det et fantastisk anlegg. Det ligger riktig nok ikke i Notodden sentrum, men det veldig godt besøkt, og det veldig lave vedlikeholdskostnader på det store anlegget, og da snakker vi om stort. Og her det elver fotball og sjuer fotball og streetbasket, rulleskibaner, tre paddelbaner, så vidt jeg kan forstå, og den personen jeg snakket med, han sier at den største utgiften han har, det til baller og racketer til paddelbanen, spill. I år bruker han 30 000 på nytt. Og de har cirka sesong 7 måneder. Fra snøen går til snøen kommer. Faktisk spilte noen helt inn i november i år. Så de trenger godt lys. Det må dere tenke på, gutter. Godt lys. Så, men drifta der nede, som sagt, Notodden kommune betaler 500 000 i året for leie, og da det fri tilgang for barnehager og skoleelever. Takk.
1: Takk. Tommy Storegaard, vær så god.
2: Ja, ordfører. Jeg støtter litt Magne sier, og det veldig viktig at det skal være gratisprinsipp i denne parken. Og så vi så heldige i din kommune at vi har bua. Jeg tenker vi bør koble litt bua inn i dette prosjektet, og at de kan ha tennisrekkerter og baller. Så tror jeg kanskje vi gjør det mulig for flere ungdommer og barn å bruke anlegget uten å ha store kostnader med det. Så jeg håper vi skal få til noe sammen med de.
1: Takk. Jørn Langeland, vær så god.
5: Ja, ordfører, det et poeng. Vi har en ballbinge på Rjukan ungdomsskole, og den ble veldig lite brukt, for det ikke sånn lenger at de kjører rundt med ballen bak på sykkelen, sånn som ble gjort før. Så der har vi bare satt ut en kasse med baller, og så blir det litt svinn, men stort sett så de veldig flinke til å putte det opp igjen i det. Så egentlig sånn lavterskel mulighet for alle å dra fram, og det blir jo noen gressarealer her til å sparke litt og gjøre litt sånt, så for hvis ikke du har utstyret så blir det heller ikke spilt tennis, så lett tilgjengelig tror jeg sånn, og heller appellere til at de tar vare på ting, at det lett å legge tilbake.
1: Takk. Da ser jeg ikke noen andre som har bedt om ordet. Forslaget overskjent, står det der? Ja, ja. Det var det. Det omdelt? Skal vi se, jeg har ikke fått opp her hos meg selv. Skal vi se. For da det jo kun punkt 1 som det endring på, sant? Ja. Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
8: Ja, ordfører. Nei, bare litt spørsmål i forhold til eierskap og den biten over likevel. Burde ikke eventuelt stå noe i saken om det? Folk som har ansvar for likeholdet og sånn cirka kostnader for det. Takk.
1: Skjønner du spørsmålet? Det har vel vært vurdert noe, kommunedirektør?
9: Ja, ordfører, vi har snakket med idrettslaget om vi liker holde, og vi skjønner vel at kommunen har et ansvar for det, og så har jeg vel egentlig kommunisert det at ok, at kommunen tar et ansvar for det, det betyr jo ikke at kommunen skal ha ansvaret alene for det. Vi har en dialog på hvordan vi skal klare å kunne bruke den dugnadsånden som man hører så fint og vakt om her, det jo å klare å gjøre det, for det på en måte også noe som gir verdi til det hva den parken kan være. At den ikke noe man bare kan bygge opp ferdig, og så forlater idrettslaget det. Det viktig at idrettslaget på en måte fortsatt har et eierforhold til det, og sikre på en måte ivaretagelse og kvalitet i det arbeidet. Og så må vi på en måte ha en dialog med kommunen på det. Jeg hørte summen 200 000 kroner, som ble sagt tidligere i dag, og det vel det vi vel har snakket om, og så får vi se hvordan dette... Vi må på en måte få en avtale med idrettslaget på det, tenker jeg. Så må vi på en måte komme litt mer konkret. Takk.
1: Takk. Ønsker du oppfølging, Lurås? Nei, Jørn Langeland, vær så god.
5: Ordfører, jeg hørte jo Magne Gjenbergsen har snudd. Men han hadde jo også litt at kommunen kunne jo også gjøre en avtale. Jeg tenker også i forhold til videregående skole og skolene, så vil jo dette representere en ny mulighet til å ha kroppsøving. Så jeg vet jo vi har idrettsanlegg som brukbare, men vi har ikke en god tennisbane, vi har ikke en paddelbane. Så det klart at for skolene, også videregående, kunne kanskje ha en interesse av å bidra for at dette skal være et anlegg som holdes godt ved like over år. Så appellere litt til de som brukere utover gjester og innbyggere. Jeg helt enig at det må være gratis for gjester og innbyggere i TIN, men kanskje de litt mer aktørene som kan bruke dette som en del av sin aktivitet kan bidra litt. Takk.
1: Takk. Vidar Stang, vær så god.
10: Ja, ordfører, jeg tenker også litt på de eldre, ja da. Det en del spreke eldre og sånne ting, som jeg vil kanskje kunne tro ville kunne bidra med noen sånne ting. Jeg ser andre byer er veldig opptatt av også å ta tak i dem, slik at de kan være med og gi et bidrag da. Hvis det ikke hvert fall, det et innspill i hvert fall, slik at ikke vi bare snakker om skoleelever og sånt, men også de eldre. Få dem i aktivitet, alt med sånne ting, det tror jeg kan være veldig sunt. Så et innspill. Takk.
1: Takk. Jeg jo også kjent med at man har diskutert noe rundt arena kompetanse, om det også kunne være relevant å trekke inn samarbeid med. Så men dette vil jo, det her blir jo ikke startet på i morgen. Så det jo mange avklaringer som skal skje fortsatt utover. Bjørn Nesse, vær så god.
3: Ordfører, i går så behandlet vi økonomiske rammer og økonomiplanen for 27-30. Vi la inn til nytt punkt 6, det sånn, som handler om å vise eksempler fra forskjellige andre kommuner som engasjerer ungdommer til deltidsjobb, sommerjobb. Jeg mener at det faller rett inn i det vi har bedt om der sånn, at faktisk vi kan adressere også det tilbake, at det kan være ungdom vi kan engasjere fra, i kommunen for mulighet til en jobb. Sammen også kanskje med arena kompetanse, men det hadde vi et forslag på i går som jeg mener går rett inn i dette vi nå snakker om.
1: Ja, kommer stadig noen innspill. Takk. Da ser jeg ikke noe flere som har bedt om ordet. Da tror jeg vi kan gå til votering. Og så vil jeg bare spørre kommunestyret om voteringsrekkefølgen her. Ordfører mener vi først bør votere for eller imot kommunedirektørens forslag til vedtak. Når man har gjort det, så setter man det forslag eller punkt 1 opp mot Storøygard sitt forslag til punkt 1. Følger kommunestyret med på det, sånn at kommunestyret, altså hvis det noen som har ønsket om å stemme imot, så kan man stemme imot. Følger kommunestyret dem? Ja. Ok. Da tar vi først kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering, for eller imot, og så settes punkt 1 opp mot nytt punkt 1. Greit. Da begynner vi med kommunedirektørens forslag. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Så gjør vi en ny runde. Da setter vi det punkt 1 i kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot forslaget fra Tommy Storegard på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderparti. De som går for forslaget til Tommy Storegard forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens punkt 1 viser ved stemmetegn og det stemmes. Da ble forslaget fra Storegard vedtatt. Og da fortsatt punkt 2 og 3 som er opprinnelige. Takk. Da har Espen... Ja, ha det bra. Ja, da har Espen Fåne kommet og kan ta sete. Den grei. Kommunedirektøren hjelper meg med tellinga, så nå påpeker han at det 23, siden jeg alt hadde litt moro med det der før i dag. Ja, nå vi 23. Jeg ser på sakskartet. Vi vet at Åsne Barelestøl skal gå, og Åsne Tverberg skal komme hit etter hvert. Så da vil jeg foreslå at vi ikke åpner saken om skole- og barnehagestruktur nå, fordi at det synes jeg det litt vanskelig å beregne tiden på. Så ordfører vil foreslå at vi behandler sak 89-26, som årsmøte i konsesjonskraftstyret 2026, og når vi har behandlet den saken, så tar vi en pause frem til Åsne Tverberg har kommet, og vi fortsetter. Det greit for kommunestyret? Ja. Da det sak 89-26. Der har kommunedirektøren et forslag til vedtak. Det at kommunestyret tar innkalling til representantskap i konsesjonskraftstyret for Telemark, KKST, til orientering og stiller seg bak forslag til vedtak slik de presentert i hver sak. Ordfører møter da i det representantskapet neste uke. Det noen som har noe til saken? Det kan jeg ikke se. Da går vi til votering. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig, med 23. Da tar vi en pause, og så starter vi igjen sånn cirka klokka 11.

0: i Telemark og litt i nærheten. Vi starter med Europavei 134, Damåsbrua i Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy i Lyngås. Her det manuell dirigering. Gjelder mellom klokka 6 og 20 mandag til fredag ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering, og det jobbes fram til 26. juni. Lyngflot, Nordre Håkanes på Fylkesvei 37. Her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfsland på Fylkesvei 37, det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Sveivesenet fram til 31. juli. Liafoss, Notodden, lysregulering. Det gjelder fram til slutten av juli, det også.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
0: Det var en god overskrift i hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner i øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy i Lofoten så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk som har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom i en sliten kofte og lurte på hvem dette var for en kar, sier Francis Lind, som produktsjef i Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han enormt iderik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk en flereårig løkplante som etablerte seg i Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.

0: Radio Rjukan. God formiddag.
1: I dag åpner det en ny Jysk butikk i Telemark. Det I Bø. Det en ekspansjon fra Jysk sin side på 7 nye butikker i Norge. Nå i juni åpner de Bø og i Oppdal. Det blir butikk nummer 109 og 110. Vi ser fortsatt et stort potensial for vekst i Norge, sier sjefen Martina Pojanen. Vår ambisjon å gjøre det enda enklere for kunden å handle hos Jysk, enten de bor i storbyer eller mindre lokalsamfunn, sier sjefen. Natten i juni, det skulle jo være i dag, åpner Jysk ny butikk i Bø før Oppdal følger etter 25. juni. Samtidig så det 5 nye butikker som planlagt. Det Bjørvika, Bjerke, Grimstad og Bjong. Blant annet, det skulle være 5 her, jeg finner ikke det 5. De jobber altså med en ytterligere lokalisjon i Oslo-området, som vil bli offentliggjort når avtalen på plass. Vi ønsker å være til stede der kundene våre sier Pojanen.

Her noen TV-tips, så vi snakker selvfølgelig litt om fotball-VM. Det kamp mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, 20.50 på TV2. 23.50 på TV2 så det Kanada som spiller mot Qatar. Allerede klokka 18 så det fotball-VM på NRK1. Da det Tsjekkia som spiller mot Sør-Afrika. Og Mexico møter Sør-Korea 02.45 på TV2 i natt. Hvis du vil se på noe annet, så kan du få med deg brev til Håkon Banken. Det var da psykiske problemer var tabubelagt, så gjorde musikeren Håkon Banken det ingen andre turte, og traff det norske folk rett i hjertet klokka 21.45 på NRK1. Dangerous en tidligere kriminell som soner en prøveløslatelse. Men når broren dør under mystiske omstendigheter, så bestemmer han seg for å avdekke sannheten. Dangerous klokka 21 på TV3+. Og så går Dirty Dancing på TV3 i kveld klokka 22.

dag er det nasjonaldag på Seychellene, og vi gratulerer alle fra det landet. Den dagen ble grunnloven vedtatt i 1993. Det er årsaken til at akkurat denne dagen. Men litt om Seychellene, som du kanskje ikke visste. De har blant annet Edens hage. Der på øya Praslin så ligger naturreservatet Vallée de Mai, som av tidligere oppdagere ble kalt Edens hage. Her vokser den sjeldne og spesielle Coco de Mer-palmen, som produserer verdens og største og tyngste frø, som kan veie opp til 15 kilo. Her finner du også hjemmet til verdens tyngste skilpadde. På Bird Island i øygruppen bor kjempeskilpadden Esmeralda. Hun har blitt målt til svimlende 300 kilo. Og hovedstaden Victoria er den minste i verden. Den har bare rundt 25 000 innbyggere, består av 2 dusin gater og kun 2 sett med trafikklys i Victoria på Seychellene.

Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og

0: Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til Formiddags Aktuelt. Her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

0: da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk, markedsdirektør, markedsleder.
1: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn NIA her i Tinno, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
0: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å tilrettelegge for at dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul i et større tannhjul.
2: Da pausen over litt senere enn det ordfører anslo, men vi måtte vente til Åsne Tverberg var på plass. Tusen takk for at du kunne stille. Så vi fortsatt 23. Det blir liksom plukket på hele tiden nå. Ja, vi skal ha to saker nå som... Vi skal ha to saker nå etter hverandre som handler om struktur. Det sak 8726 som fremtidig barnehagestruktur Tinn kommune, og så det fremtidig skolestruktur Tinn kommune som 8826. Og i begge forslagene så det like vedtak, men vi skal behandle de hver for seg. Jeg har ikke fått noen forslag til at det skal gi oss noen orientering i starten av saken.
3: Nei,
2: det bare ville sjekke det, at ikke det var noe der, for det har jeg ikke oppfattet i hvert fall. Men saken har vært behandlet i både ungdomsrådet og i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Og det som ble vedtatt der, det var kommunedirektørens forslag til vedtak, som 1. Kommunestyret tar saken til orientering og ber kommunedirektøren sende forslagene til tiltak på høring høsten 2026. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en egen politisk sak om strukturendring høsten 2026. Det da sak 8726 å begynne med, som fremtidig barnehagestyret Tinn kommune. Det like da de vedtakene. Det som sagt ikke planlagt noen orientering i saken, så da åpnes det for ordskifte med en gang. Vær så god. Herbjørn Bakka, vær så god.

0: والفرق sånn. Det første jeg tenker her, jeg synes det var vanskelig å få oversikt i den saken her og egentlig den andre også. Jeg synes det var veldig vanskelig å finne igjen. Jeg visste jeg hadde lest ting i saken, men oppbyggingen synes jeg var liksom sånn litt når jeg skulle da gå tilbake igjen og se sammenhengen med noe annet, så ble det mye scrolling opp og ned. Tiltakene kom liksom tydelig fram, men hva de forskjellige tiltakene drøfta, det så nesten ut som konklusjonen i forrige. Så det synes jeg ble vanskelig. Og i forhold til barnehagesaken da, så la jeg merke til at det er sånn som reisevei, det ble veldig enkelt håndtert. Der sa man bare enkelt og greit at folk er vant til å kjøre, og de skal på jobb allikevel og ta med seg barna. For egen del, midt opp i Jævsbygda bakkene, etter andre ordning, eller første ordningssvingen, så står det at det er 26 kilometer til Hovin. Og det er vel omtrent til skolen i Hovin, hvor det ikke er så langt unna der jeg bor. Det er 52 kilometer det, morgen og kveld, hvis jeg skal levere og hente i barnehage og Jævsbygda. 104 kilometer ekstra om dagen. Og med åpningstiden til barnehagene, så blir det vanskelig å få jobba noe særlig. Og da lurer jeg på, man har ikke tatt med liksom betraktninger rundt hva som eventuelt i sånne tilfeller vil skje med at vi som foresatte vil begynne å ta med barna ut av kommunen for barnehage, og da kanskje etter hvert også i forhold til skole. Det vil jo både ha en innvirkning på lokalsamfunnet og sammensetningen der, og kostnadene for kommunen i forhold til å kjøpe skoleplass i andre kommuner og så videre. Det var heller ikke, det var jo enkelt behandlet også i forhold til dette med kostnader, for der var ikke, det var så enkelt det, fordi at man leide lokalene, og det er jo riktig, men man burde jo kanskje da ta med en vurdering av konsekvensene som da går på bortfall av leieinntekter og lokalsamfunnets konsekvenser og sånt, og hvis flerbrukshuset mister, ja, husker ikke, men det er jo fort hvertfall 50% av leieinntektene sine, så det blir kanskje vanskelig å få hele huset til å gå rundt, og da ryker kanskje butikken og alt sammen. Og det var heller ikke gjort noen vurdering i forhold til om man kunne, hvis skolen ble borte, om man da kunne bruke skolens lokaler til barnehage for å eventuelt spare der sånn. Det er mange ting som er savnet. Og så har vi jo i utgangspunktet tenkt på et tillegg til en endring i forhold til nytt punkt 3. Skal vi se, da var det her var det mye gammel der, 87 er vi på nå. Tilleggsforslag, nytt punkt 3. Når saken sendes ut på høring høsten 2026, må konsekvensen av de ulike alternativene være bedre redegjort for i høringsdokumentet, med tydelig referanse til innhold i rapport fra Telemarksforskning og Oslo Economics. Dette for å sikre at informasjonen kommer tydelig fram til de involverte parter. Takk.
1: Takk. Tommy Storegård, vær så god.
2: Ja, ordfører. Kommunestyret har bestilt en grundig og kunnskapsbasert utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur i Tinn kommune. Så har vi fått en rapport fra Telemarksforskning og Oslo Økonomisk som bygger på de problemstillingene og vurderingene som vi ønsket å få belyst den gangen. Og jeg også tenker litt som representant Bakka, det er viktig at denne rapporten danner det faglige grunnlaget for den videre prosessen da, og er førende for saken som skal sendes på høring. Formålet med å bestille den eksterne utredningen har jo nettopp vært å sikre best mulig beslutningsgrunnlag før det eventuelt fattes et vedtak om fremtidig struktur. Og samtidig så er det avgjørende at høringsprosessen blir bred, åpen og inkluderende. Det er en sak som berører barn, foresatte, ansatte, lokalsamfunn, frivillighet, næringsliv i hele kommunen. Og derfor er det svært viktig at alle som har synspunkter på denne saken benytter seg av muligheten til å sende inn høringssvar. Og som politikere, så det gjennom disse høringsuttalelsene vi får de formelle innspillene som følger saken videre gjennom politisk behandling. Høringssvarer en del av beslutningsgrunnlaget og blir lest og vurdert nøye oss når saken skal avgjøres. Så til de som måtte høre på, så det naturligvis rom for debatt og meningsutveksling i ulike kanaler, også på sosiale medier. Men dersom man oppriktig ønsker å påvirke saken og sikre at synspunktene blir en del av den formelle behandlingen, så det høringssvaret som det viktigste verktøyet. Så derfor håper jeg virkelig at enkle personer, organisasjoner, lag, foreninger, ansatte, foreldre og egentlig alle benytter muligheten av å gi de innspillene som trengs når de skal ut på høring. Så her vil også administrasjonen ha en sentral rolle i hvordan de kommuniserer dette ut til sine ansatte i tjenesteområdet. De må få lov til å komme med sine synspunkter, og de må få lov til å føle at det superviktig at de gjør det. Det må være en romslig prosess, så de ikke føler at det blir en munnkurv. Så til alle innbyggere i Tinn kommune, det nå dere kan være med å påvirke denne prosessen, og så vi bruker den muligheten godt.
1: Takk. Bjørn Nesse, vær så god.
3: Takk, ordfører. Ja, når vi nå diskuterer da framtiden for skole og barnehager, så har jeg lyst til å nevne Hovin spesielt, fordi det vel en ærlig sak at den har vært oppe som en usikkerhet gjennom flere år. Og der det en ting som var helt klart, at det de som bor i Hovin, som har barna sine der, som nå må si hva de mener. Vi kan ikke sitte her i kommunestyret og gjette hva som best for dem. Rapporten viser at Tinn kommune har jo økonomiske rammer til å beholde skolen, det handler ikke om penger. Men det forsvarlig for barn å gå på en skole med 4 elever og en barnehage med 2? Det et faglig spørsmål, men også et menneskelig spørsmål. Vi må vite hva foreldrene i Hovin tenker om dette, hva de ønsker for barna sine, hva som gir trygghet, læring og utvikling, og hva de mener bærekraftig på sikt. Derfor trenger vi en åpen og ærlig dialog med innbyggerne i Hovin før vi trekker konklusjoner. Det handler om barnas beste og om å ta lokalsamfunnet på alvor. Takk.
1: Takk. Da ser jeg ingen flere som har bedt. Jo, Bjørn Langland, vær så god.
4: Ja, ordfører, kommunestyre. Det jeg synes bra med denne saken jo at den kommer som en prosess, og ikke at det starter som et forslag i forhold til økonomiplan. Og at den faktisk tar og har en diskusjon i forkant, for det klart at hvis elevtall og barnetall synker og synker og synker, så må det gjøres noen grep. Men ved det det lagt opp nå, så det jo lagt opp til en prosess rundt det, og så vil jeg bare støtte de som har sagt noe tidligere, at det viktig å melde seg på, og synes det veldig fint det Storegard nevner, at det åpnes også opp for at fagpersoner kan komme med meninger i tillegg til andre. For det viktig at de som har skoa på å jobbe med dette, også får sagt sin mening om hva de tror beste løsning. Og da et lite sånn spark til administrasjon. Jeg var på en lederutdanning hvor de snakket om TH. Husk at du skal tilhøre TH når du tar lederutdanning, og det Tåkeheimen. For hvert nivå du kommer opp så blir det litt mer tåke, så du ser ikke hva som skjer der nede. Så forankre nedover blir veldig viktig. Takk.
1: Jeg ser ingen flere som har bedt om ordet i saken, og det som Langeland sier, nå skal ikke jeg ta den med tåkeheimen. Det var ikke det jeg skulle frem til, men det bare festet seg litt, spøken. Men det her handler om en prosess, det det det er. Det en prosess, det trekkes ingen konklusjoner i den saken her som endelig. Men det legges ut noen forslag på høring basert på den rapporten som kommunestyret selv har bestilt, og som veldig omfattende og veldig god, og jeg synes, må bare si det, at forslaget fra Bakka, det er jo en presisering at det må komme tydeligere fram, sånn at det blir lettest mulig tilgjengelig for de som skal svare. For det en stor og omfattende rapport vi har fått fra Oslo Økonomiks og Telemarksforskning, og det å ha gode referanser til den vil gjøre det enklere, kanskje for de fleste å svare på det. Og kanskje også gjør det enklere å leite til det man selv mest opptatt av, for det vil jo variere for mange her, det vil jeg tro. Men det å, jeg må si det samme som Storøgard, å bruke anledningen til å la dere, altså la stemmene deres bli hørt, altså sørg for å levere gode høringssvar, og det gjelder alle de som har en mening om saken, det det vi opptatt av, å få inn så breit som mulig, for det som blir sagt, det de som har skoa på, de kan fortelle oss veldig mye om hvordan dette vil slå ut, også på det helt praktiske. Så det veldig mange ting å vurdere her, så jeg håper og tror at vi får mange høringssvar i disse sakene. Det det vi ønsker oss, vi ønsker å høre meningene. Lille Renberg, vær så god.
5: Takk, ordfører. Og så har jeg bare lyst til å presisere, for nå blir det jo litt, det blir en del snakk om hovind, som av naturlige årsaker, men vi ønsker jo å se på barnehagestrukturen i Ting kommune. Så det betyr jo ikke at vi bare ønsker tilbakemeldinger fra de som bor i hovind om hovind. Vi ønsker jo også tilbakemeldinger om hele barnehagestrukturen i hele kommunen. Så ikke dette, det ikke en sak om hovind.
1: Takk. Viktig presisering. Viktig. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Da vurderer ordfører at vi først tar vedtaket fra utvalg på oppvekst, inkludering og kultur opp først, og så tar vi tilleggsforslaget fra representanten Bakka etterpå. Vi begynner med vedtaket i utvalget. De som går for det forholder seg rolig. De som går imot viser stemmetegn og SMS. Enstemmig, så tar vi tilleggsforslaget fra representanten Bakka. Når saken sendes ut på høring høsten 2026, må konsekvensen av de ulike alternativene være bredere gjort rede for i høringsdokumentet med tydelige referanser til innhold i rapport fra Telemarksforskning og Oslo Economics. Dette for å sikre at all informasjon kommer tydelig frem til involverte parter. De som går for tilleggsforslaget forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Vi går på sak 8826, som fremtidig skolestruktur til en kommune. Den har hatt samme behandlingsrekkefølge, og det samme forslaget til vedtak fra kommunedirektør, som også ble vedtaket da senest i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Heller ikke her lagt opp til noen presentasjon, så det åpnes for ordskifte. Herbjørn Bakka, vær så god.
0: Ordfører, når jeg gikk på det helt generelle i forhold til det med vanskelig lesbarhet, så gjelder jo det denne rapporten, eller saksframlegget også. Og så det enkelte ting som jeg savner da, i saksframlegget, som vi gjennom tidligere vedtak har sagt at skal legges til grunn. Det jeg spesielt savner er at man tydelig på ansvaret man har. Vi som kommune og gjennom kommunestyret og forskjellig er jo veldig ofte opptatt av eksempelvis Statkraft skal forplikte seg i forkant av at konsesjonen blir gitt. Da synes jeg også kommunen må være synligere og forplikte seg og ta sitt ansvar gjennom sånne prosesser som det her så. Det gjelder særlig vurderinger som knyttet opp imot barnets beste og det psykosociale i skolehverdagen. Gjøre det synlig og tydelig at man tar ansvaret og eventuelt tiltak man kan gjøre hvis det skulle bli aktuelt. For det skoleeiers ansvar, det psykosociale og med mer, fra elevene går ut av døra eller gårdsplassen om morgenen til de hjemme igjen på ettermiddagen kvelden. Altså også busstransporten. Vi vet at det har vært utfordringer på bussene til og fra Atro, og da ble jeg bekymret for de minste fra Hovind. Femåringer, de som er født senest på året, skal sitte på bussen med 16-åringer minst 1,5 time hver dag. Tidligere, når det har vært sånne runder som går på denne type forslag, så har det jo vært synliggjort at kommunen for eksempel har tenkt at de kan sette inn bussvakt eller altså kommunalt ansatte som følger på bussen og så videre. Og så det kanskje fort da å tenke at ja, men de minste, de kommer til å være på SFO. Ja, det mulig. Mange det. Men for egen del så kan jeg si at mine barn ville ikke gått på SFO I Atro. For om morgenen ved levering I Atro klokka 7 så vil jeg være tilbake I hovedet omtrent når bussen går. Og da det bedre for meg å sitte hjemme og vente med ungene hjemme. Så at jeg slipper å kjøre til Atro, og det hakket lenger enn de 104 jeg nevnte på Vista, om dagen for en tur etter. For det var Tausbygd da. Og om ettermiddagen, så må jeg passere Hovind på tur til Atro, omtrent samtidig som skolebussen kommer tilbake igjen til Hovind, for å rekke å være til, I Atro 5-10 minutter før SFO stenger. For å ha litt slakk. Og da jo ikke noe vits I. Da kan jeg jo like gjerne møte skolebussen hjemme da, som også kjører tilbake. Da ville jeg hatt en bedre utnyttelse av arbeidsdagen og fått hverdagslivet til å gå enklere opp. Og da lurer jeg på om man beredt å ta ansvaret for elevene, også de minste, på bussen, da det vårt ansvar, og ikke bussjåføren for hans oppgave å kjøre bussen. Sånne ting synes jeg det kunne være greit, og kommer tydelig fram I en sånn type sak. Som sagt, vi stiller krav og forventninger til eksempelvis Statkraft om at de må forplikte seg overfor oss, og I forkant av at beslutninger tas, så tenker jeg det jo rett og rimelig at vi kan stille de samme kravene til oss selv. Og da har jeg et endringsforslag der også, som mer eller mindre likelydende med det som var til forrige sak, tilleggsforslag til nytt punkt 3. Når saken sendes på høring høsten 2026, må konsekvensene av de ulike alternativene være bedre gjort rede for I høringsdokumentet med tydelige referanser til innhold I rapport fra Telemarksforskning og Oslo Economics. Dette for å sikre at all informasjon kommer tydelig fram til de involverte parter, til Høyre og til Arbeiderpartiet. Takk.
1: Takk. Er det andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Det jo det samme premisset her som I forrige sak, at dette ikke en beslutning I annet enn at man ber om at det skal sendes ut på høring til høsten. Samme som I forrige sak. Da tar vi forslaget opp til votering. Da går vi først på utvalgets vedtak, og så tar vi tilleggsforslaget fra Bakka etterpå. De som går for vedtaket I utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som var likelydende med kommunedirektørens forslag til vedtak, forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så det tilleggsforslaget fra representanten Bakka, nytt punkt 3. De som går for tilleggsforslaget fra representanten Bakka, forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Sak 89-26 har vi gjennomført. Så da går vi til sak 90-26, som klima- og energiplan for Tinn kommune 2026-2038. I dag det vedtak. Der det lagt opp til en presentasjon fra saksbehandler I starten av saken. Kommunedirektør, vær så god.
6: Ja, ordfører, da må jeg be Rune, som saksbehandler på dette, komme fram og presentere dette for kommunestyret.

0: Det blir stille nå fordi at de driver og roter med en datamaskin i kommunestyresalen, og det betyr at de slår av mikken, og da blir det dørgende stille på lufta. Vi får bare beklage det. Så får vi se om de klarer å få løst dette her. I mellomtiden så må jeg drive og tørrprate, slik at du ikke skal tro at det er noe gærent med radioen din. Det er altså en PC som de ikke får oppe på skjermen, og da stopper hele saken om klima- og energiplanen opp her. Og nå ser det ut som om det er et eller annet. Nå kommer det, tenker jeg, så nå slår den vel på mikrofonen.
1: Sånn, den var vi oppe og gikk.
0: Ordfører,
1: ja. Jeg er her for å orientere bare veldig kort om klima- og energiplanen som nylig har vært på høring og har lagt ut i offentlig ettersyn. Og nå legges den da, som ordfører sa, fram for vedtak. Totalt har vi fått 8 høringsinnspiller fra offentlige og private aktører, og så har vi fått 3 rådsuttalelser.

0: og alle underordnede og planer og tiltak skal være på samfunnet. Det for at den skal fungere som et delstyringsparti for kommunen. For at den skal fungere som et delstyringsparti for samfunnet, så kreves det at det oppfølging, og en sånn for at det oppfølging, og gjøre det ved stemmer i her. Vi har bygget opp på en måte der vi har hentet hovedmål på militære samfunnet.
1: Color Line strammer nå inn for å
0: på den måten så får vi en rød tråd helt ned fra konkrete tiltak opp til de store målene dere satt
1: på ferja tilbake til Norge eller omvendt.
0: Det de tre målene som står på skjermen her
1: turen, så kan det nå koste deg dyrt. Det
0: er snakk
1: om at det vil koste 500 kroner per bil
0: og 200 kroner per person dersom returen på
1: billetten ikke bruker.
0: Og kommuneplanen samfunnsstil, den slår tydelig fast at kommunen skal ta et aktivt klimaansvar. Og hele kommunens virksomhet, beredskap og arealplanlegging skal tilpasses klimaendringen og behovet for
1: kuttet klimagassutslipp.
0: Men til sakens kjerne i dag, da, så har planen vært ute til høring og offentlighetssyn og totalt på det 11 uttaler.
1: Og ordningen gjelder blant annet på dagsreiseturen mellom Kristiansand og
0: statsforvalter. Der statsforvalter anbefaler falt altså utarbeidet konkrete mål knyttet til saksbehandling i overordnet og detaljert arealplanlegging og i øvrig virksomhet og saksbehandling. Da. Det planforslaget som lagt frem, det inneholder allerede konkrete tiltak knyttet til saksbehandling, hvor klima skal vurderes i alle saker som legges frem til. Til politisk behandling. Unnskyld. Nei, det fortell å gjennomføre det. Det går ikke. Ja. Men vi støtter fremdeles statsforvalter sitt syn da, om at klima også skal, at vi skal ha konkrete tiltak.

Ellers, eldrerådet, de har pekt på at kommunen må sørge for at eldre får tydeligere informasjon om klimaendringene. Det noe administrasjonen har stilt seg bak, men de mener det bør utvides til å gjelde alle innbyggere. Derfor har vi lagt inn tiltaket der det står at rullering eller revisjon av plan.

0: Et eksempel
1: er som følger
0: privat innspill. Hvor vi da har lagt inn at forventet strømforbruk i toppløs timene per uke de neste 20 årene. Og så litt om administrasjonens vurdering da. Da at vi vurderer det til en første generasjonsplan da. Vi ønsker å dytte i riktig retning framfor å ha en ambisjon om at planen skal være perfekt. Fordi når vi har jobbet med det her, så har vi sett at det er behov for videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for å kunne fatte effektive tiltak da. Det er noe altså statsforvalter stilte seg bak i sitt høringsuttale. Dette er en langsiktig prosess da, hvor vi må standardisere en form for metodikk for klimaregnskap i kommunens egen virksomhet og i kommunen som helhet da. Så ambisjonen da er at planen skal gradvis forbedres. Videre, vi har brukt et nytt planverktøy som dere kanskje har sett. Vi har bygd planen i noe som heter Framsikt, og det her blir første operative plan i det plansystemet, så det blir en prøveklut på hvordan det fungerer. Og ellers så tenker vi å rullere eller revidere planen hver kommunestyreperiode. Og hvis dere vil lese fullstendig vurdering av alle innspill, så står det i høringsmatrisen som følger saken. Og så, helt avslutningsvis, så vil det komme redaksjonelle endringer antageligvis etter planen vedtatt for å sikre at planen er universelt utformet. Da må vi kjøre en test for å se om den nettsiden planen er publisert på da bryter med prinsipper for universell utforming av IKT da. Det var det. Takk.
2: Takk. Er det noen som har spørsmål? Er det deres spørsmål?
3: Ja, både spørsmål og en...
2: Ok, Vidar Stang, vær så god. Nei, bare ikke det blir en debattinnlegg med en saksmann skal svare. Ja.
4: Nei, det var en betraktning bare for når jeg som politiker da, sitter nå og skal vedta veldig mange sånne planer, og det er veldig bra. Men jeg tenker når vi får da en saksutredning igjen, om det kunne være muligheter for i den saken at det sto noe om da klima og miljøutfordringer i saken, for at det blir veldig vanskelig for oss når vi ikke er flinke nok til å lage en saksbehandling hvor sånne ting kommer inn. Så det er mitt spørsmål. Når vi eventuelt organisasjonen skal lage saker, så burde det komme seg en avsnitt inn at dette er det her, har disse utfordringene, enten det er arbeidsmiljømessige ting, eller om det er klimamessige ting, eller et eller annet sånt ting. Så det er lettere for oss enn at vi må gå tilbake for å se på, er dette her i henhold til den planen jeg var med på, noen sånne ting. Så det er bare et spørsmål om det kunne la seg gjøre i en slags behandling. Takk.
2: Forstår jeg det rett nå, som at du til senere saker altså ønsker referanser til vedtatt planer?
3: Yes.
2: Ok, da skjønte jeg det. Ja. Ja, så det var ikke til den planen her som sådan. Ja, ja det, var, det er lov. Ja. Karin Rød, vær så god.
5: Ordfører. Jeg er veldig glad for at vi nå skal vedta en ny klima- og energiplan. Vi har jo forholdt oss til en før, men det er jo kanskje ikke gjennomført så mye tiltak fra den gamle planen. Og det er egentlig mitt spørsmål. Det er mange fine tiltak som nå ligger i planen, men er det tenkt noe på gjennomføring av tiltakene i forhold til tidsplan, prioritering og så videre? Takk.
2: Vær så god.
6: Ja. Ordfører, det er slik at måten vi følger opp planene dere vedtar, det er i det som er kommunens handlingsplan, og det er budsjettøkonomiplan. Det er der vi identifiserer og beskriver tiltak, altså i hvert fall som ikke ligger allerede til kommunedirektøren, som man kan gjøre. De tingene som vil koste penger, som dere vil utfordre oss på, det vil dere da få i de sakene. Så det er vår oppgave for administrasjonen sier at når vi da gjør de prioriteringene innenfor de økonomiske rammene vi har tilgjengelig, så må vi på en måte da identifisere de tiltakene og gjøre en prioritering på de tingene. Det er i de sammenhengene vi gjør det. Takk.
2: Takk. Jeg ser ikke noen flere som har bedt om ordet.
5: Så takk saksbehandler for en god presentasjon, og vi får si som Vidar sa, en god bedring. Stakkars, det var krevende å snakke seg gjennom det med dårlig stemme. Men tusen takk, og takk for en godt utarbeidet plan. Det jo det viktigste, og alt. Og vi har fått gjort det helt riktig som representanten Stang sier. Vi vet har mange planer nå, for vi har hatt et enormt etterslepp, og vi i ferd med å ta det igjen. Og det gjør oss jo bedre i stand til å gjøre gode vedtak fremover. Og så tar man med seg oppfordringen om å referere til ulike typer planer i saksbehandling videre. Jeg skjønte hvor du ville hen. Ja. Ja. Ja. Men da går vi til votering. Og det det vedtak i formannskapet som vi legger til grunn, og det jo likelydende kommunedirektørens forslag til vedtak. Klima- og energiplan for Tinn kommune 2026-2038 som vedlagt vedtas med de endringene som fremkommer av dette saksomlegget. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser over stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Neste sak 9126, forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for Gaustad, offentlig ettersyn. Der har kommunedirektøren følgende forslag til vedtak. Forslag til planprogram for kommunedelplan for Gaustad legges ut til offentlig høring og ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens paragraf 11-13. Og dette jo da en oppfølging av det arbeidet som kommunestyret gjorde sammen 21. mai. Vi hadde workshop. Her forstår jeg det som at det var en presentasjon. Ja.
1: Ja, ordfører. Da gir vi ordet til Eli, plansjefen vår, som presenterer.

0: Vi håper at kommunestyret kommer til å gjøre
1: Har du på lyd?
2: Vi får beskjed om at det noe trøbbel med lyd der.
3: Start på nytt, ordfører. Vi håper at kommunestyret gjør vedtak om å legge planprogram for Gaustadplanen ut på høring i dag. Så vi forbereder til nettsida vår det som skal legges ut der. Hvis vedtaket blir å legge ut planprogram på høring. Så jeg tenkte å vise dere hva vi omtrent kommer til å legge på hjemmesida vår i neste uke en dag. Som en kartfortelling heter det. Det da nytt kartverktøy som vi har anskaffet i samarbeid med Kongsbergregionen, som gir oss noen nye muligheter. Vil den scrolle, sa du? Ja. Avgrensing av planområdet for Gaustadplanen. Da ser vi Rjukan ned i dalen her, og Gaustadplanen som da går nesten helt ned til dalet, en liten sving om nedom der, tar med seg hele Kvitovann og et større område oppover mot Gaustatoppen. Sånn at Gaustatoppen, toppen på Gaustatoppen, ligger innenfor dette planområdet. Det litt utvidet i forhold til gjeldende kommunedelplan på Gaustad. Og her ser dere at vi da i denne kladden har forskuttert at dere i møte i dag vedtar å sende planprogram ut på høring. Dette er da ikke publisert ennå. Og understreker det veldig. Planprogrammet, det har dere hørt noen ganger før, at det er en plan for planarbeidet, at det gjør rede for hvilket utredningsbehov vi har, hvilke konsekvensutredninger vi ser for oss at vi må gjøre, og det handler også en del om å få til et godt avtaleverk mellom aktørene i området. Både det avtaleverket som kommunen kan styre gjennom utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven, og om avtaler som nødvendig å inngå mellom aktørene i området, for eksempel for å sikre at skiløypenettet er godt og har nødvendig utvikling. Planprogrammet ligger jo ved saken, så jeg går ikke nærmere inn i det. Framdriften for dette planarbeidet. Vi har satt i gang i mars-april med dialog med Utbyggerforum. Vi skal i et møte med Utbyggerforum igjen og andre aktører i neste uke. Setter en frist for innspill til planarbeidet ute i september og jobber med planen. Altså planprogrammet får dere en gang i perioden oktober til januar. Vi har ikke satt helt eksakte datoer, fordi at vi også vil samordne det arbeidet her med arbeid med kommuneplanens arealdel. Det også litt kapasitetsspørsmål her. Men i hvert fall plan på høring til neste år, og antagelig et vedtak tidlig i 2028. Og så holder vi på å forberede disse temakarta, og her kan kanskje litt vanskelig å se på skjermen her, men her er det kart som dere kan gå inn og altså zoome dere inn i og undersøke nøyere med. Vi har lagt opp til planområdet. Det tar litt tid, men her kommer det på hva som er dagens situasjon, opparbeidet løyper. Man kan zoome seg inn og se på hva som er bygd ut og ikke bygd ut, hva som er næring, hva som er hytter. Og det her blir jo da gjort tilgjengelig for alle, sånn at også de som skal gi innspill til planarbeidet kan gå inn og se hva som bakgrunnen her. Og så har vi et bilde av den gjeldende kommunedelplanen. Og så skal vi få inn gjeldende reguleringsplaner. Rune lagde en tegning av denne dama som satt og jobba med nettsida. Jeg spurte om ikke han kunne gi henne grått hår. Så det fikk han. Men som dere ser, det fullt fokus og en ting av gangen og små steg. Store fremskritt. Og vi jobber kjempehardt. Vi har noen reguleringsplaner som det arbeid med allerede. En borte i senterområdet ved Gaustablikk. En for Brennstaul, som dere har hørt om før. Og en for Svinerudhytta. Der det satt i gang arbeid med planer, og de planene de jobbes det jo med parallelt med at en lager ny kommunedelplan. Så skal vi ha en litt om myr. Som dere har vært opptatt av tidligere, for å vise hvor det myr i området. Lite dyrka mark oppe i området, men villreinen, det definerte leveområdet for villreinen, det påvirker også planområdet for Gaustaplanen. Så det her ligger i kunnskapsgrunnlaget til planen. Og så det en diskusjon som pågår i forhold til buffersona til verdensarven. Det dette brune som dere ser her, hvor vi må jobbe med avklaringer om hvilke retningslinjer og bestemmelser som skal gjelde innenfor området. Der det jo allerede dialog i kommuneplanens arealdel, som, altså det som ligger utenfor planområdet for Gaustaplanen. Informasjon om løypekart, det viktig i området. Og så har vi lagt opp en egen bolk om innspill, altså hva vi spesielt ønsker oss innspill til, og hvilke krav vi stiller til de innspillene som kommer inn. Det er jo da nok så parallelt med det som har ligget i kommuneplanens arealdel, at vi ikke ønsker innspill om hytter over tregrensa, eller i villreinens leveområde, eller på områder hvor det myr. Men ellers innspill som vi vil gjerne ha innspill på aktørenes ambisjoner. Hvor de vil hen, hva de ser at retningen for dette området. Sånn at dere til sist da kan ta hensyn til eller ikke hensyn til det som kommer. Jep.
2: Jep, takk. Spørsmål på saksbehandler? Nei, det kan jeg ikke. Jo, Vidar Stang, vær så god.
1: Ja, jeg trenger å spørre om noe, for at i går så fikk vi en informasjon på Gaustablikk med hans planer, de planene der oppe. Og så ser jeg nå at denne planen her skal gjøres ferdig innen 28 eller noen sånne ting. Og så da mitt spørsmål, rett og slett, det slik at utbyggeren der oppe må vente nå da til 28 for i hele tatt å kunne komme i gang med noen av de planene som Gaustad hadde der oppe? For jeg hadde inntrykk at de hadde noen planer som kom før 28, så derfor mitt spørsmål det. Takk.
2: Vær så god.
3: Jeg viste til en plansje med pågående planarbeid. En av de planene Gaustablikk sin.
4: Deres reguleringsplan.
3: Deres reguleringsplan. Vi ser om jeg finner den igjen. Her. Her borte, hvis vi ser på kartet, så ligger det en plan. Nei, den ikke sendt inn formell til behandling ennå. Vi skal ha et møte om den i neste uke også. Veldig mye skal skje neste uke. De har gjort noen nye skredkartlegginger, blant annet, som vi skal få informasjon om I neste uke. Og så sender de antagelig inn en plan til behandling like over sommeren, vil jeg tro. Og den kommer vi jo til å behandle. Og den behandles I forhold til gjeldende plan. Hvis det kommer andre planinitiativ I løpet av den tida, så må vi behandle det I henhold til gjeldende plan. Men det ikke sånn at vi... Vi legger ikke lokk på noe som kan gjøres etter gjeldende plan. Og det også anledning til å fremme en plan som ikke I samsvar med gjeldende plan. Da det bare et litt større utredningsbehov på det. Men da går det an å begynne å skjele mot den nye planen hvis det skulle bli aktuelt. Men jeg tror vi har... altså, Gaustad kjent med og jeg tror også fornøyd med at vi setter I gang med revisjonen av denne planen.
4: Kommunedirektør har bedt om ordet.
5: Ja, jeg har registrert at Ola Lavis kommunalsjefen har bedt om ordet, så han vil utdype noe her.
6: Ja, ordfører, egentlig bare for å knytte det Eli snakker om, når du snakker om planer, så det egentlig snakk om de litt større byggene som var varme senger, som dere fikk se I går. Stemmer ikke det? Så det konkret.
5: Ja.
6: Ja.
5: De var ikke der I går.
6: Nei, hun var ikke der I går. Det derfor jeg bare prøver å koble det, at det den saken der som vi har inne, eller vi venter å bli sendt inn. Så det ikke sånn at det blir ventet på det. Så det ikke noe forsinkelse der på grunn av dette her.
4: Da tror jeg det ble oppklart. Ja. Da ser jeg ikke noen andre som har bedt om ordet til... Og unnskyld. Beklager. Eldrum Bakka, vær så god.
7: Ordfører, det jeg lurer litt på, det hvor gammel det den der utredningen eller planen når du viser leveområdet for villrein? Når det den utarbeidet som ligger til grunn for de områdene? For når du ser på den aktiviteten som fra Stavsro og opp og ned til Gaustatoppen, eller rundt fra Gaustabanen og forskjellige, og I områdene, så jeg litt forundret over at det fortsatt skravert omtrent ned til Kvitovann som leveområde for villrein. Det tror ikke det ofte du finner villrein der sånn, og etter den utbyggingen som har vært der de siste 20 årene. Så hvor gammelt det grunnlaget? Burde det grunnlaget vært oppdatert innimot planarbeidet? Takk.
4: Ja, takk. Vær så god.
3: Beklager, jeg klarer ikke å svare på hvilket årstall det fra, men det noen år gammelt. Og vi ser jo at den utviklingen som har vært I området, og antall mennesker som I området, det påvirker antagelig hvor villreinen beveger seg. Så det et tema vi kommer til å ha med oss inn i planarbeidet.
4: Da, så ikke noen flere spørsmål. Tusen takk, Eli. God presentasjon. Da åpnes det for ordskift med noen som ønsker ordet ellers. Bjørn Nesse, vær så god.
8: Ordfører, jeg vil I hvert fall uttrykke støtte til at vi nå får en revisjon av den kommuneplanen for Gaustad. Det et planarbeid som både nødvendig, riktig og strategisk viktig for Tinn kommune. Og planprogrammet slår også fast at formålet planarbeid gir en tydelig oppdatert ramme for videreutvikling av Gaustad-området, som en konkurransedyktig hel- og reiselivsdestinasjon. Og det støtter jeg selvfølgelig fullt ut. Så vet vi at Gaustad-området har jo forandret seg mye siden forrige plan, som tror jeg var I 2002. Det ikke lenger bare et hyttefelt, det faktisk et av Norges mest spennende fjelldestinasjoner. Så derfor trenger vi planen. Flere av oss var på Gaustad I går, og fikk da høre en tydelig og engasjert leder på Gaustad, Anders Midt-Eriksen. Han hadde et veldig fokus på det med varme senger, og det helt tydelig at det det som skal til for at det skal skape bærekraft for reiseutvikling, og dermed også utvikling for Rjukan og Tinn I sin helhet. Så tror jeg bare at vi også må tørre å tenke nytt når vi hører de planene de har der oppe, så vi nødt til å snu oss litt, og faktisk tørre å tenke nytt, og bare være veldig glad for at vi har fått en nabo fra Sverige som bruker så mye penger I vår kommune, det må vi bare støtte opp om. Takk.
4: Takk. Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da går vi til votering. Da det kommunedirektørens forslag til vedtak som voteres over. Forslag til planprogram for kommunedelplan for Gaustad legges ut av offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens paragraf 11-13. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser å bestemme tegn og det stemmes. Enstemmig. Vi har bestilt lunsj til klokka 12, klokka 2 på 12. Ja. også, men sånn til opplysning, nå det jo to som har bedt om permisjon for klokka 13, så jeg tenker at dere blir gitt permisjon fra nå av. For hvis vi begynner å åpne en sak en sånn cirka kvart på ett for eksempel, så vil ikke det være så veldig gjennomførbart for deres del. Så da fratrer både Magne Gjenbergsen og Bjørn Sverre Birkeland videre behandling da. Men det selvfølgelig mulighet til å være og spise lunsj da. Men da tar vi lunsjpause. Maten blitt levert? Nei, maten har ikke blitt levert helt enda, men vi tar da en pause frem til klokka ett, så vi sikre på at alle rekker opp og spist. Men...

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd. Og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: RadioRjukan.no. RadioRjukan.no.

0: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjon.
1: Unnskyld. Da vi ferdig med matpausen, og vi fortsetter kommunestyremøtet. Vi da på sak 92-26, og kommunestyret nå 21 representanter, etter at Magne Gjenbergsen og Bjørn Sverre Birkeland har fått permisjon fra klokka 13. Vi skal da få en presentasjon av rapport fra medvirkningsdagen for ny helse-, omsorgs- og mestringsplan, som da kommunalsjef Gryana Gundersborg vil gi oss nå. Vi prøvde jo å få han Per Gunnar Dish til å komme og ta en presentasjon, men det hadde han ikke muligheten til. Men Gryanja vil ta oss gjennom det, og så det mulighet sikkert å stille spørsmål etterpå, og så får vi ta en diskusjon. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Det var jo som sagt, Per Gunnar skulle gjerne vært her og hilse fra han og si det. Han har syntes det har vært veldig gøy å være her I Tinn og hjelpe oss og dra oss gjennom den prosessen. Presentasjonen Per Gunnar som har laget, og noen av dere har vært gjennom den, jeg tror både en og to ganger enkelte, for den har vært presentert for Eldrerådet, for Råd med mennesker med nedsatt funksjonsevne og I helse- og omsorgsutvalget. Ungdomsrådet har vi en egen prosess med til høsten, hvis noen savner de på lista. Og I tillegg så får jo dere nå I kommunestyret en presentasjon. Det på mange måter en oppsummering.

samarbeid og handlekraft som har preget utviklingen av teamsamfunnet. Og det er noe av det som Per Gunnar Disch fra Senter for omsorgsforskning har prøvd liksom å minne oss litt på. Det har jo mye historie, både å lære og dra med oss videre, og et sterkt sivilsamfunn med en massiv mengde lag og foreninger som vi må prøve å få med på laget, sammen med alle de som ikke er nødvendigvis i et lag eller organisasjon. Det å både være stolt over fortiden, men også ha tro på fremtiden. Velferdskommunen, det handler jo om nærhet til innbyggerne. Det skal være likeverdige tjenester, det er fellesskap, trygghet og rettferdighet og bærekraft i ressursbruk som vi ser i alle sammenhenger blir mer og mer viktig fremover. Og det med tillit mellom kommune og innbyggere som blir satt på prøve kanskje på en annen måte enn det det ble bare for noen år tilbake. Nå må jeg si at de dagene her var jo beheftet med en viss usikkerhet fra vårt tjeneste. Vi var litt nervøse for første dagen, men det vi sitter igjen med etterpå er jo en stor tilfredshet, og det frister til gjentagelse. Og det er bra, for vi tror absolutt at dette er en måte å jobbe på som vi må gjøre mer av. For når ressursene kniper, folka finnes ikke helt, og vi må finne andre løsninger, så har vi nok aller best mulighet til å lykkes hvis vi klarer å samle oss og bruke alle gode krefter om å forenes om det vi skal gjøre. De av dere som var med på en eller begge medvirkningsdagene, og spesielt den første som var 13. april, fikk jo en hel dag nesten med rammer og styringsdokumenter, lovverk og en lang rekke utredninger og NOU-er som setter rammer og retning for de tjenestene vi skal yte. I tillegg så har vi fagorganisasjoner, ikke minst kommunestyret og det politiske og demokratiske samfunnet i kommunene våre, media og sivilsamfunn for øvrig. En viktig målsetting med den planen her var jo å få til en felles kurs. Og det å utvikle tjenester og gjøre de treffsikre, at vi utvikler de tjenestene som det er behov for i samfunnet vårt. Og ikke nødvendigvis det det har vist seg å være behov for andre steder, men det det er behov for her. Og det å tilpasse oss til fremtiden. Da vil jeg gjerne sitere direktør for velferd i Drammen, som jeg har hørt flere ganger har lagt vekt på akkurat det, at man må ikke la gårsdagens suksess stå i veien for fremtidens løsninger. Det er ikke sikkert at de løsningene vi har hatt frem til nå er det som løser de utfordringene og de behovene som vi ser fremover. Vi har et godt samspill, tydelig grunnlag for politiske valg. Vi i administrasjonen var i Kongsberg forrige fredag på regionsamling for alle kommunene. Der var kommunedirektør fra Lørenskog kommune, vekstkommunen i Norge. Han sa det var ikke bare jobbe der heller. Vi hadde bygd 4 nye skoler fra 2013 til 2016, og har nå en gjeld på 7,2 milliarder som de skal håndtere. Og det har ikke begynt å tenke på eldrebølgen. Det skulle de begynne med nå. Men det han var opptatt av var samspill. Og det at hele kommuneorganisasjonen jobber på tvers, jobber sammen om å løse de komplekse og sammensatte utfordringene. Så de hadde gjort en del grep i organisasjonen for å få til det. Man ville bort fra silotenking og ha samspill. Tydelig retning og et kunnskapsbasert tilnærming til problemstillingene. For som han også sa, de hadde gang på gang gått i bare og sett at det de syns og det de mente var stikk motsatt av det som faktisk viste seg å være riktig. Rammebetingelser, der er det jo både nasjonale, regionale og lokale. Samme økonomien, og så er det vi sammen som kan være med og skape en forutsigbarhet og trygghet for innbyggere og de som skal bruke tjenestene. Medvirkning, kvalitet og tillit. Noen vil si at det er kanskje viktigere noen gang å ha arenaer hvor vi kan jobbe sammen, jobbe med tillit og medvirkning, og at det er åpenhet rundt prosesser og beslutninger og planer. Og så lite hva vi har gjort.

0: I planstrategien så ligger det at vi skal ha enten revidere eller en ny plan for helseomsorg. Nå ligger det litt på vent, for det jo noen andre ting som stadig skjer rundt I området. Og dette jo planene for en eventuell utbygging, omstrukturering av tjenestene. Så vi har vært veldig positive en stund og ventet på at det skulle lande, og så skulle vi liksom lage planen I etterkant at det var gjort noen vedtak. Og så tenkte vi at det en stund fra å lande fremdeles, så vi trenger en ny plan. Så vi starter nå. Vi hadde et anbud ute, og det var omsorgsforskning som leverte det beste tilbudet ut fra de kriteriene vi hadde sett. Og Per Gunnar Disch, han kjent for oss som jobber I helseomsorg. Han har vært leder av Senter for omsorgsforskning Sør I mange, mange år. Og vi en omsorgsforskningskommune, det har vi vært helt fra de ble opprettet. Så da følte de også de seg ekstra forpliktet til å bidra her. Startet prosessen med at Per Gunnar Disch kom opp og var med I både alle tre rådene. Da var også ungdomsrådet fikk besøk, om en digitalt. Og de andre varene fysisk og fikk innspill fra råds- og utvalgsmedlemmer til hva man tenkte var viktig. Og det var med på å danne grunnlag for det vi jobbet med I arbeidsseminaret 8. mai. Men først hadde vi et kunnskapsseminar hvor Per Gunnar Disch og en kollega han, Harald Vikre, ledet oss gjennom en del rammer og forutsetninger for kommunal tjenestutøvelse. Da var vi 92 deltakere på Rjukanhuset, og mange av dere var med. De fleste av dere som politikere eller rådsmedlemmer, og så det flere som har flere roller og hatter. Men vi hadde jo en brei invitasjon til ansatte, politikere, og når jeg sier ansatte, så var det hele kommuneorganisasjonen. Og vi hadde folk med fra samfunn, og noen fra oppvekst, kultur og inkludering. Det vi veldig glad for. Vi hadde også en bred invitasjon ut til lag og foreninger. Og det å jobbe I samspill, det gjorde vi. Både 13. april og 8. mai så ble det servert lunsj for enhåndsvis Eldreshus og Tinn Helstun. Så nå har jo alle fått smakt på hvor god mat de lager. Det får man jo av og til her gjøre også. Og I tillegg så var arbeidstakere på arbeidssenteret med som kursverter 13. april, noe de syntes var veldig spennende og litt annerledes arbeidsoppgave. Kunnskapsseminaret gikk jo på å bidra til en felles forståelse, rammer, utfordringer og utviklingstrekk. Og arbeidsseminaret tok opp I seg det som både hadde kommet fra innspill I første runde med råd og utvalg, og det som ble fremmet under kunnskapsseminaret. Og så jobbet man praktisk I grupper 8. mai. Og innspillet derfra jo det som presentert I rapporten, og vi kommer litt tilbake til her også. Og videre så skal vi jo nå jobbe da med å omsette dette til en konkret handlingsplan. Så skal den ut på høring, og så håper vi på et vedtak I løpet av året. Og vi utfordret som sagt hele laget rundt kommunen til å medvirke. Og det kom noen fra frivillige organisasjoner, hadde håpet på flere, men skjønner at det vanskelig med hele dager. Og ordfører tok initiativ til å ha en åpen kveld den 13. april. Der kom det 4. Så det var ikke sånn, det stod I kø da, men det hadde vært nesten 100 på dagen, så totalt sett så var det jo bra oppmøte. Det her hovedtemaene som Per Gunnar Disch og vi I tjenestene satt sammen til arbeidsseminaret 8. mai. For dere som var der, så har dere vært med på å jobbe med minst 2 av de temaene. Ja, jeg kan jo kanskje ta, det jo fra utfordringsbildet til ambisjoner, tidlig innsats og mestring, unge eldre, utenforskap, fattigdom, nærmiljø og bolig, frivillighet, fellesskap som helseressurs, transport, pårørende og tillit. Så har Per Gunnar oppsummert noen hovedpunkter, og de vil dere kjenne igjen fra slutten av rapporten, hvis dere har klart å komme dere gjennom dem. Og det jo forebygging og tidlig innsats som noe av det som går igjen. Og som det står i rapporten, og som også Per Gunnar Disch var veldig nøye på at jeg måtte minne dere på, det helt med overlegg at ting gjentas flere ganger i rapporten. Det jo for å vise at ting henger sammen, og det mange ganger de samme tiltakene som skal til for å løse litt av de samme utfordringene. Men altså tidlig innsats, forebygging, og dreie fra behandling til forebygging og mestring har jo vært et mantra i Norge i flere år. Og vi gjør noe av det, men vi må gjøre mer. Det å styrke hverdagsrehabilitering, lavterskeltilbud og oppsøkende arbeid, det også noe som må ha stort fokus inn i planen. Det noe som går på dette med helhetlige og samordnede tjenester, og det vet vi jo. Det en jungel av tjenester, og de endres. Og det endres hvem som yter de, og hvordan det ser ut, og hva de heter. Så der vet vi at vi har et stort potensial for å informere, tilgjengeliggjøre og gi folk en bedre oversikt over hva som finnes, og hva som kan være nyttig for meg, og hvordan jeg får de tingene som jeg trenger og har rett på. Fellesskap og samskaping. Det også en veldig viktig sak. Det mye som kan skje som ikke så bra hvis man blir for ensomme. Men så må det også være lov til å ikke være veldig aktiv, hvis det det man ønsker. Aktiv innbygger og ressursfokus, inkludering og sosial bærekraft. Så det rammebetingelser for deltagelse. Og da det ikke nødvendigvis deltagelse i planarbeid, men deltagelse altså for brukt tjenester som finnes. For det ser man på underpunktene med det med å styrke transport, og kanskje også ta i bruk velferdsteknologi. Det Eldrerådet har mye fokus på transport i Tinn kommune for tida, sender brev til fylkeskommunen stadig vekk med innspill og ønsker og krav og forventninger, og det viktig og bra. Så det dette med tillit, medvirkning og tydelig ansvar. Man bygger på åpenhet og klargjøre roller og sikre kommunens hovedansvar. Så det en veldig detaljert gjennomgang. Jeg har avklart med ordfører at jeg leser ikke opp de detaljene. Det står også i rapporten. Men her kommer jo det poenget som jeg akkurat var innom. Altså det er en mening med at ting gjentas. Da det en lang rekke slike plansjer som vi da ikke går gjennom, men jeg antar at det kan legges ut på Flux, så man får tilgang til den, og ellers så det en oppsummering som dere finner igjen i rapporten. Til slutt sa Per Gunnar, ta en titt på denne. Han har jo sittet i sekretariatet for denne NOU-en, og den tikket inn til kommunen for halvannen ukes tid siden, og han har jo hatt mye av det arbeidet med seg i tankene, dette med å jobbe samskapene, sette rammene og legge vekt på forebygging og helsefremmende arbeid. Så har jeg etter avtale med Per Gunnar Disch fått lov å legge inn den her. Den kom nå om fredagen. Helsepersonellplan 2040 ble et veldig viktig grunnlagsdokument for oss i videre arbeid. Vi har allerede vært gjennom en første runde og ser at mye av det arbeidet vi har igangsatt med arbeidstidsordninger, nå med mer teamorganisering og arbeid, jo tiltak som blir fremhevet som helt avgjørende og viktig arbeidet fremover. Men det 150 tiltak. Jeg har ikke telt opp hvor mange vi liksom tikker av på så langt, og det ikke sikkert vi skal innføre 150 tiltak i den planen. Men planen viser også at det begynner å haste ordentlig og få på plass andre løsninger som løser fremtidens utfordringer. Det både når det gjelder bruk av arbeidskraft, hvem gjør hva, og hvordan tjenester organisert og strukturert. Og da sa Per Gunnar til slutt takk for meg, og takk for at han fikk være med på laget. Han har også skrytet mye av Tinn kommune i de kretser han beveger seg, som på universitetet, med statsforvalter og i departementet. Og sagt at en Tinn kommune med 5.500 innbyggere som klarer å mobilisere 100 mennesker til en sånn samling, det har ikke han sett maken til før. Så også takk til ordfører som la til rette for god deltakelse fra politisk nivå. 19. august har vi oppsummerings- eller innspillsmøte for alle ansatte. Det blir ikke andre invitert der, for da skal vi liksom jobbe med mer konkret med tiltakene, som dere vil finne igjen når planen skal ut på høring. Så skal jeg bare se her. Nei, da tror jeg jeg har fått vært igjennom.
1: Takk på et spørsmål først, eller veldig god orientering. Takk for det aller først. Den skal ut på høring, det planlagt dato for utsendelse, sånn cirka? Er det etter kommunestyremøtet i september, for eksempel, eller oktober? Vet man det?
0: Vi må se om litt grann. Vi var veldig glad faktisk for å få landa en halv dag nå 19. august.
1: Ja.
0: Hadde vi ikke klart å få landa den, så var vi på november.
1: Ja.
0: Fordi det ser sånn ut i Levekår nå, det blir en budsjettprosess som alltid krever mye, og nå skal vi også ha flere som skal medvirke tyngre inn i det. I tillegg så skal hele helse og omsorg bytte elektronisk pasientjournalsystem. Det er en kjempejobb, og den er i gang allerede. Og så der har vi liksom 4 uker avsatt i månedsskiftet september-oktober, som er liksom litt sånn sperret for all annen aktivitet. Ja. En voldsom jobb. Så da plutselig, hvis ikke vi fikk det noe litt fort, mens det ganske ferskt, så er det det, men jeg tør ikke å love noe. Men målet er å få vedtak i løpet av året.
1: Ja, ja, da får vi heller få en oppdatering når vi kommer så langt. Ja. Tusen takk. Andre som har noen spørsmål før vi åpner for ordskiftet? Ellers er jo kommunalsjefen tilgjengelig for spørsmål underveis, da. Hvis det skulle være det. Da sier vi tusen takk så langt. Så åpnes det for ordskiftet. Vidar Stang, vær så god.

0: Ja, ordfører, kommunestyre. I løpet av dette året her, så skal vi jo nå få på plass en ny helse- og omsorgsplan. Nå har vi nettopp fått det foreligger et utkast, og det er kommet med fra tilbakemeldinger fra de som var med på disse to seminardagene. Og etter hvert så skal disse her nå behandles i administrasjon. Vi skal ha det i våre partier, og vi skal ha det i utvalg, råd, og så skal vi ha det da forhåpentligvis vedtas i desember i 26. Men ja, det jeg ønsker å si, jeg har lest rapporten og har fått den gjennomgangen som vi fikk i utvalget, og så er det viktig å si da at det er viktig å si at vi har utrolig mye bra i dag, for å si det sånn. Vi må ikke tro at allting må gjøres på nytt igjen. Det er altså ting som er veldig mye bra i dag. Men jeg tror vi har en oppgave foran oss til å kunne få samlet alle disse gode tiltakene, og at de på en måte, ikke en jobber med det her, og en jobber med det der, og en jobber med det der, men det jeg ser frem til, det er kanskje å kunne få en plass hvor jeg som pårørende, heller den eldre, heller eventuelt noen som trenger hjelp, kan få et svar på de tingene som man lurer på, på en plass. Og da sier ikke jeg at vi trenger et kontor som skal være mange, men det skal være noen som har kjennskap til, det kan være noe her, det kan være noe der. Bare med dette her med å kunne bygge om boligen sin, så vite om hva slags tilskudd er det vi kan få, er det ting som vi kan få gjort, er det ting som vi kan få hjelp til, det kan gå inn på et kontor, og så har den, vet den hvor disse her tingene skal gjøres. Det er et system som jeg tror på mange måter vi kan jobbe sammen, både med frivilligheten og med andre ting for å få dette her godt ting. Og så er det slik at vi, det er ikke til å legge skjul på at vi jobber med et nytt helsehus, som vi har gjort noen dager, eller noen år. Og jeg kunne jo tenke meg at den nye planen nå, at den må knyttes til de planene som vi etter hvert nå for det nye helsehuset. Så jeg håper at administrasjonen vil jobbe med det, knytte det sammen, og så håper jeg også med et hjertesukk, kanskje fra oss i helse- og omsorgsutvalget, vi ønsker å bli mer involvert i det arbeidet rundt et nytt helsehus. Jeg tror jeg har alle med meg. Vi savner på mange måter å være mer involvert, mer inkludert, og få litt mer kjennskap til hva som foregår og sånne ting. Så det er et ønske for oss, da, uten at vi kan få gjort det i fremtiden. Det er jo også slik at rundt omkring i kommunene nå, så er det veldig mange som vi ser nå som endrer planene sine fra å bygge et hus med veldig mange rom til å se på dette her med at nå har vi veldig mange som ønsker å bo hjemme lengst mulig. Det kan føre til at vi ikke trenger så mange kvadratmeter. Sånn. Jeg har vært så frimodig og sendt over noen saker til administrasjonen, enten det er fra Bamble eller fra Larvik, eller om det er fra Porsgrunn. Og senest leste jeg i går et vedtak som ble gjort i Kongsberg, som også hadde en planer om et svært bygg, men de har gjort om sine planer nå, slik at de ser annerledes på det. Jeg fikk så vidt lest noe av det i dag tidlig, men jeg utfordrer oss alle til å gå inn på Kongsberg, saken i går, så leser hun den planen der. Og så var jeg også, har jeg lyst til å si, at i våre så var jeg med på Elderrådets, fylkes Elderråds konferanse, og der fikk jeg et inntrykk, for da hadde vi altså Husbanken til stede, og der fikk jeg faktisk inntrykk at det er mer å hente enn det vi har da fått forestilt her. Jeg skal ikke påstå det, men jeg oppfatter det slik at det kan være nyttig å gå igjennom i Husbanken igjen hva slags tilskuddsordninger som kan gjøres. Så nå skal vi jo etter hvert behandle denne her. Så jeg håber på en måte at alle går inn og leser rapporten, er delaktig, for jeg er enig med Eldrerådet at vi skal prøve å lage den beste hva skal jeg si for noen plan eller ordninger for de eldre, men jeg er ikke enig at det skal bare gjelde de eldre. Vi skal lage en plan som skal være god for oss alle i tiden, fra vugge til grav. Det er det som må stå i huet på oss, og så skal vi i sammen kunne lage en plan som kan stå seg i mange år fremover, og så skal vi gjøre det riktige for folk i tiden som har behov for oss. Men er vi da på vegne av det fremme ditt forslag, et forslag nummer 3, og det er at det videre arbeidet i fremtidig organisering av helse- og omsorgstjenester i tiden må ses i sammenheng med den nye helse- og omsorgs- og mestringsplanen. Det er sendt over, Grete, du har fått det, så da raskt kan dere få det igjen og se på det, og så er det et forslag som jeg vil stille. Takk.
1: Unnskyld, Stang, du snakker om forslag punkt 3. Det er ikke noe punkt.
0: Punkt 3.
1: Ok, rett.
0: Det er bare etter.
1: Ja, to da. Greit. Ja. Det kommer da i tillegg til at man tar rapporten til orientering, det er slik å forstå. Ja. Siden alle driver fleipa om at jeg ikke kan telle, så ja, jeg tar igjen litt nå. Ja. Nei, da er det mottatt og omdelt. Andre som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke. Jo, unnskyld, Renberg, vær så god.
2: Takk, ordfører. Mens alle leser forslaget fra representanten Stang, så har jeg bare lyst til å skryte litt av den prosessen som har vært. For det var, jeg var så heldig å få lov til å være med på begge dagene, og det var to veldig gode dager. Det var mange som var med, og det var mange som var representert. Og tilbakemeldingene fra folk der ute i etterkant også, er at de har syntes at dette har vært en veldig fin måte å få lov å få både informasjon, kunnskap om de prosessene som pågår, og en fin mulighet til å innvirke på noe som er viktig for alle. Så bare en stor takk til den prosessen som har vært, og heier på flere sånne prosesser i mange andre prosjekter vi skal inn i. Takk.
1: Takk. Ja, jeg ser ikke noen flere som har bedt om ordet, så da tenker jeg vi går til votering. Da tar vi først formannskapets vedtak opp til votering. Og det var, for det er det siste behandlingen, formannskapet tar rapport fra medvirkningsdag for ny helse, omsorgs- og mestringsplan til orientering, og så vil da forslaget fra representanten Stang bli tatt i ny votering. Så begynner vi med vedtak i formannskapet. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Så er det forslaget fra representanten Stang. Videre arbeid med fremtidig organisering av helse- og omsorgstjenesten i TINN må ses i sammenheng med nye helse-, omsorgs- og mestringsplan. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Vi er på sak 93-26, etablering av samarbeid om innkjøp i Kongsberg-regionen. Den har vært behandlet i formannskapet 9.6.26, hvor kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtaket til formannskapet. Vi leser det opp først. Deltakelse i samarbeidsavtalen om offentlige anskaffelser i Kongsberg-regionen, vertskommunesamarbeid, vedtas. Kommunedirektøren gir fullmakter til rådmannen i Notodden, slik samarbeidsavtalen forutsetter, og i Notodden heter det fortsatt rådmann, så derfor det står slik det står. Vi har ikke byttet titel. Kommunedirektør, du hadde ønske om å si noen ord innledningsvis. Bare sånn, vi har oppfattet at det har vært noen misforståelser rundt hva denne saken er og ikke er også.
3: Ja, jeg utfører deg med å si lokale aviser og sosiale medier og annet hva dette her helt konkret betyr. Det var jo sånn at vi skulle ha gitt fra oss noe. Vi har egentlig aldri hatt det vi inviteres til å fatte beslutningen om. Det er jo en organisering innenfor Kongsberg-regionen, og jeg systematiserer det arbeidet vi allerede har hatt. som gjør at vi I kanskje større grad I stand til å kunne koordinere oss noe bedre. Det ikke noe annen type organisering I Tinn kommune som på en måte blir konsekvensen av dette. Vi har de ressursene vi har. Det skal det sies at vi har hatt en liten intern runde på å se hvordan vi skal klare å bli enda flinkere til å organisere innkjøpet. Vi kjøper jo for I Kongsberg-regionen for ca. 2,5 milliarder kroner hvert år. Det gjelder også store innkjøp selvfølgelig. Og dere jo kjent med at det en del penger å hente på å være aktiv ute I markedet, så det klart det å få på plass et god systematikk og at vi ellers gode til å være gode innkjøpere, det det som frigjør oss som midler. Så bare sånn for muligens også andre som ser på dette her, så dette forslaget ikke, det ikke en myndighetsoverføring som sådan. Som vi har hatt tidligere. De skal bistå oss I større grad med å gjøre de avtalene og kjøpene vi har. Vi bruker jo på en måte det systemet vi allerede har når vi har dette innkjøpet. Så dette mer bare en koordinering som gjør at vi samlet sett I Kongsberg-regionen også klarer å være en litt bedre aktør da, I dette markedet. Det jo store penger det snakker om. Takk.
1: Takk. Noen som ønsker ord I saken? Nei, det kan jeg ikke se. Da tar vi formannskapets vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Sak 9426, tilstandsrapport for barnevernstjenesten I Øvre Telemark 2025. Den har vært behandlet I utvalg på oppvekst, inkludering og kultur. Ani 6. Og der ble vedtaket som kommunedirektørens forslag til vedtak. Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barnevernstjenesten I Øvre Telemark til orientering. Her det ikke planlagt noen presentasjon, men det mulig å få svar på spørsmål hvis man har det. Kommunalsjef for oppvekst, inkludering og kultur til stede. Noen som ønsker ord I saken? Bjørn Langland, vær så god.
4: Ja, ordfører. Det jo en del bekymringsfulle tall og betraktninger som står I saken I forhold til at det økende mengde bekymringsmeldinger, stor belastning, at den også bekymret I forhold til sykefravær og andre ting. Og det en ting som jeg også legger merke til, det de forebyggende tiltakene som man kanskje skulle vært enda bedre på. Det står, nå husker jeg ikke helt formuleringen, men at det bør den forebyggende biten, og så det egentlig der, hva kan Tinn kommune gjøre, hva kan barnevern gjøre, sånn at vi kanskje unngår at det blir bekymringsmeldinger. Nå tenker jeg at det sånne gode nærmiljøanlegg og alle sånne gode saker med på å bygge opp under, men når det ungdom som I en farezone, uten at det kanskje der at noen rundt vurderer at det en bekymringsmelding som må til, har vi de, jeg føler vi mangler de lavterskeltiltakene. Hvis en sammenligner med den omsorgstrappa vi har hørt så mye om, så de lavere trinnene, før vi trenger de store tiltakene, hvordan kan vi problematisere og få det på plass? Jeg tror større kommuner har litt mer å spille på, og kanskje noen sånne tiltak. Det føler jeg vi mangler I Tinn kommune. Takk.
1: Var det noen spørsmål der?
4: Ja, egentlig hva som ligger bak ja. Den bekymringen som jeg leser I noen linjer I den, at kanskje burde at den mangler noen av de ja. Der. Så hva en har gjort av betraktninger I forhold til det, om en har noe på trappene, eller om det noe vi må etterbestille. Takk.
1: Ja, kommunedirektør, vær så god.
3: Ja, da tror jeg må be kommunalsjef for oppvekst komme og svare på det, Siri.
5: Ordfører, dette jo noe som gjør vurderinger knyttet til fortløpende I forhold til at vi I et vertskommunesamarbeid. Vi har møter tre ganger I året som avtalt, og så har vi også sporadiske møter. Vi skal ha et møte neste uke, og det det første møtet etter at rapporten har kommet ut, så det helt naturlig at vi tar opp det neste onsdag på det møtet. Men det klart, vi kjenner på bekymringer, vi kjenner på at vi ikke helt strekker til, men når det sagt, så kjenner vi også på at å være en del av et større tilbud i form av at vi tre kommuner som står sammen, det gjør jo at vi har mer å spille på. Og så det noen utslag i tiden, og så det noen andre utslag for de andre kommunene. Men det noe som vi tar opp i neste uke.
1: Ja. Det mulig da å henstille til at det som kommer frem der blir tatt opp i utvalg for oppvekstingen og kultur til høsten?
5: Absolutt.
1: Ja, som en oppfølging, ja. Så eventuelt videre til kommunestyret?
5: Ja.
1: Ja, takk.
5: Takk.
1: Var det ok, Langeland? Ja. Andre som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke se. Jeg tenker at neste gang vi skal behandle tilstandsrapport for barnevernstjenesten også med kommunestyret, så sørger vi for å planlegge det slik at leder for barnevernstjenesten kan komme og holde tilsvarende presentasjon som for utvalget. For det forstår jeg at det var veldig bra. Så bare sørge for å planlegge slik neste gang. Ja. Da tenker jeg vi kan gå til votering. Da forslaget til vedtak. Kommunestyret tar tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Øvre Telemark til orientering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Da det siste sak. For 96 og 97 har vi... Og 90... 99, eller har jeg blandet noe? 99 har vi tatt. Ja. Da tror jeg vi skal være på siste nå, ja. Så da det oppfølging Krossobanen, som da 95-26. Det jo en oppfølging av møte 21.5, hvor vi ba om å få en statusrapport på de problemstillingene som ble vedtatt at man skulle jobbe videre med 21.5. Så det en oppfølging av det, og ikke nødvendigvis endelig svar på så mange ting. Det vil komme senere, så det egentlig en løypemelding, hvordan man kaller det også. Kommunedirektøren ønsker å si litt i starten, og så åpnes det for spørsmål og eventuelt ordskiftet. Da. Eller eventuelt det blir ordskiftet.
6: Ja, ordfører, jeg vil jo først si at vi fikk jo den bestillingen her 21.5, og vi har jo sett på det selv, og så oversendte jeg den bestillingen fra kommunestyret til Krossebanen, daglig leder der, og Ida har vært veldig imponerende driftig, vil jeg påstå, og klarte å få på plass de spørsmålene, for spørsmålet dere har jo ganske store, og hun har i hvert fall svart ut på noe av det. Det jeg har gjort ellers også, var et spørsmål her omkring å få samlet samarbeidene, eller dere nevnte jo en del aktører som vi skulle se på alternative transportløsninger opp til Grefseborg, og jeg har i hvert fall snakket med Høyteforeningen for å finne en mulig dato som vi skal prøve å bli enige på den veien der sånn fremover. Det som vel kanskje en problemstilling som dere skal være gjort kjent med, det jo dere det ønsker om en kvalitetssikring av planlagt teknisk prosjekt gjennom en trepart, lovlig en trepartløsning. Vi har avtalt et møte med styret i Krossebanen den 25. bare for å avklare liksom, hvordan er det dette å forstå. Og jeg vet også at det politiske har vært jobbet med å måtte utdype den problemstillingen, og det jeg har gjort kjent med og hatt en liten dialog med kommuneadvokat på hvordan vi skal angripe dette her. Så jeg tenker at vi og jeg kjent med det som blir formulert som et mulig forslag til vedtak i dag, så jeg tenker at vi har en rødda litt i det uklarheten som jeg også kan ta med meg til det møtet til styret i Krossebanen. Så det, jeg tenker at det dere har fått det vi klarte å få fram. Og jeg roser Ida for at jeg har klart å få fram et dokument her, så jeg synes jo dette veldig greit. Og problemstillingen klar for det. Takk.
1: Takk skal du ha. Espen Fåne, vær så god.
7: Takk for det, ordfører. For meg så handler dette om vi faktisk ønsker å få Krossebanen i drift igjen. Eller om vi i realiteten har låst oss på dette med sporet av en ny bane. For kommunestyret ba 21. mai om en bred avklaring på blant annet økonomi, realisme og behovet for en tredjepartsvurdering. Og utviklingen som jeg synes vi har sett så langt har gått en ganske tydelig retning av en ny bane, og at rehabiliteringsalternativet ikke har blitt fulgt opp med samme tyngde. Jeg sitter igjen med et inntrykk, og det har jo egentlig gjort fra starten av, at det var et ønske om en ny bane fremfor å gå grundig inn i muligheten å ta vare på det anlegget man har. Og for min del så det viktigste at krossebanen kommer opp og går igjen, ikke at den blir ny. Den skal være trygg og tilfredsstille kravet, men vi må også ta på alvor at det noen fagmiljøer som mener at det kan være mulig, og det synes jeg vi da skal sjekke ut grundig. Det ikke det, så har vi i hvert fall fått grundig vurdert. Krossebanen vurdert som en signifikant objekt i verdensarven, og hensikten med UNESCO å bevare og videreføre det som har en enestående verdi for fremtidige generasjoner. Og i det så synes jeg ikke det ligger å erstatte en gammel bane med en ny. Da bør utgangspunktet være å se på hvordan vi kan ta vare på det vi har. Og i forlengelsen av det så det en bane som burde kunne vært vurdert opp mot et eksisterende regelverk og ikke behandles etter dagens forskrift, så det nettopp krossebanen. Og så det litt om økonomien. Etter det kommunalsjef økonomi sa i går, det svært begrenset handlingsrom for nye store investeringer. Samtidig har vi sett at de planene som har blitt presentert fra krossebanen etter stengningen og fram til nå, har jo først gått i retning av å øke og så blitt mindre, men kostnaden har økt. Og for meg så det et tydelig signal. Det samme gjelder finansieringen. Kommunestyret har bedt om en redegjørelse for dialog med investorer. Det har ikke gitt resultater på nåværende tidspunkt. Det krevende å hente kapital, og det må vi også ta inn over oss. Hvis dette fremstår som et godt og bærekraftig prosjekt, ville flere stått klare. Man vet det finnes investorer som blir flittig med på prosjekter hvor man øyner håp for en litt høyere rente enn det man har om man har pengene stående i banken, og gitt at de finner det realistisk. Og da mener jeg vi må gjøre en reell og uavhengig vurdering av rehabilitering før vi tar en endelig beslutning. Hvis ikke, og det eneste som ligger på bordet til høsten en ny bane som da ikke fullfinansiert, og med det kostnadsnivået vi har sett, jeg redd for at dette et ikke bærekraftig prosjekt som vi ikke kan gå for. Men jeg også glad for at det blir en befaring i Ryes vei. Det har vi masa om lenge. Det viktig å få avklart den situasjonen med forhåpentligvis et positivt resultat i etterkant, sånn at hytteeierne nå igjen kan komme seg enklere og mer forutsigbart opp til hyttene sine. Det har tatt lang tid, så det positivt at det nå blir fulgt opp med en befaring som sannsynligvis blir i august. Og her ønsker jeg å avslutte litt med et gammelt ordtak som sier at der det finnes vilje det en vei, og det både vilje der og det vei, så jeg mener at dette her bør vi kunne få til. I forlengelsen av bestillingen i forrige kommunestyre og på de tilbakemeldingene da, som krossebanen hvordan de har oppfattet det spørsmålet, så har jeg lyst til å fremme et nytt forslag da, og det at kommunedirektør får fullmakt til i tett dialog med styret i krossebanen å gjennomføre en uavhengig trepartsvurdering og avklare og dokumentere mulighetene for en varig og trygg drift på krossebanen gjennom å rehabilitere dagens løsning. Det gis en økonomisk ramme på inntil 500 000 som dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Den har vi jo sjekket ut juridisk i forkant, og her heves anskaffelsesummen fra 100 til 500 000 fra 1. juli. Så det ikke nødvendig at det det som blir brukt, men vi må ha en ramme på det, og da tenker jeg at det det som må settes. Takk.
1: Takk, det sendt over?
8: Går nå,
1: ja. Da blir det tatt imot og sendt videre så fort det der. Andre som ønsker ord i saken så lenge. Jon Kål Hansen, vær så god.
9: Ja, jeg bare roser forhånden for et glimrende innlegg og sier at vi i TIDFP vi støtter det forslaget fullt ut.
1: Noen andre som har bedt om ordet, så jeg tenker når forslaget sendt, så kan vi ta noen minutter, så kan folk få lese det, så fortsetter vi etter det. Der kom det, ja. Da det omdelt, så da tar kommunestyret en pause frem til 5 på, og så fortsetter vi da, sånn at alle har fått muligheten til å lese.
10: Den måten vi driver med fiskfarming på,
8: det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
10: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
11: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oh, cup. Det langt på dag, jeg skjønner det. Da har vi hatt pause, og kommunister har fortsatt på sak 9526, som oppfølging Krossobanen. Det ble før pausen sendt ut et forslag som Espen Fåne fremma. Det ja, sendt ut omdelt, da, så representanten har mulighet til å lese det. Så nå pausen over, og det åpnes for ordskift igjen hvis noen ønsker å ta ordet. Wenche Hoven, vær så god.
1: Takk, ordfører. Det er vel ingen tvil om at de aller fleste av oss som sitter i den salen her hadde ønsket at Krossobanen skulle opp og gå. Men med de forutsetningene som vi har sett presentert tidligere i går blant annet, så er det veldig vanskelig, synes jeg, for Tinn kommune å ta hele den belastningen på egen hånd. Det her er noe som er mye, mye større enn bare Tinn kommune, men det er noe som er verdifullt både for nasjonen Norge og også internasjonalt. Sånn at Tinn kommune kan nok sikkert være med og bidra for å få banen opp og gå, men at vi skal kunne ta hele ansvaret alene, det mener jeg man må se på andre muligheter for å få tilskudd utenifra, enten fra nasjonalt nivå, vernemyndigheter og fylkeskommune. Kanskje man også må gå og se på EØS-avtalen eller EU for å se om det kan ligge midler der. Men sånn som situasjonen står nå, med det forslaget som ble fremmet her, så føler jeg at det er liksom det siste alternativet vi har for å få et godt bilde på hvilket grunnlag vi har. Så kommer til å støtte det.
0: Ja, bare ta ordet litt først, så skal få noe for ordet. Jeg tror alle i salen er helt enige om det som Hoven sier, at det er en krevende oppgave, og at man ser det helt klart at da også andre, altså da fortrinnsvis staten, burde tatt sitt ansvar her for å det å klare å ivareta alle disse tekniske industrielle kulturminnene er en kjempekrevende oppgave, uansett om det er Tinn kommune som egentlig er ganske godt situert, eller andre kommuner som ville hatt det enda vanskeligere. For vi er ikke så godt situert at vi kan bruke penger. Vi har ikke mer penger enn vi har, vi heller. Men jeg vil jo bare fortsette å oppfordre til å ha kontakt med sine politikere. Altså, undertegnet i hvert fall gjort avtale om møte med Telemarksbenke, for nå er det ny benkesammensetning. Altså, det er tatt initiativ, partileder Bjørn Øst har tatt initiativ sammen med undertegnet til nytt møte med klima- og miljøminister og departement. Altså, men vi er avhengig av at alle prøver. Jeg vet at Fremskrittspartiet, der er det avtalt noen møter, jeg vet ikke når, men altså, alle må prøve å løfte den oppover. Og vi har underlagsmateriale, så det er bare, som jeg har sagt tidligere, og hvis dere trenger å få det på nytt, så sender vi det gjerne ut, men si fra, vi har masse materiale som er produsert på både på tilstand både på Krossobane og andre objekter, da, Rjukanbanen, da, fortrinnsvis. Så jeg bare oppfordrer til å fortsette med det. Altså, gjør det. Og om det er ønske fra, som sagt, da, om bidrag til noe informasjon eller hva det måtte være på nytt, så gjør vi det når som helst, altså. Så bare en oppfordring der. Men da skal Espen Fåne få ordet. Vær så god.
2: Ja, ordfører. Nei, du sa egentlig det jeg hadde tenkt å si. At vi jobber jo inn mot Telemarksbenken, og vi har avtalt møte, og vi har fått et spor å gå ut der, sånn at det var bare en oppfordring til alle partiene. Også at vi står sammen, og at vi prøver å få, for jeg er helt enig med Hoven at dette bør staten bidra med. Det er de som fredagen i 2015, og de bør ta sin eierandel der.
0: Takk. Bjørn Langeland, vær så god. Jeg glemte å si at Lars Haltbrekken var på Krossobanen forrige par uker siden. Og kanskje det du skulle påpeke.
3: Ordfører, det var en av de.
0: Ja.
3: Neida, men det er jo litt sånn vi jobber alle partier, ja. At vi har vi de i området, så tar vi de der hvor det trengs. Men jeg tenker nå skal vi igjen prøve å få da taubanen opp og gå, så det er taubane. Og så har vi snakket om at vi, og så støtter vi jo buss opp og ned til Gaustablikk, fjellbuss. Og så har vi en ferge som vi prøver å få på gå. Så har vi et tog. Og så har vi jaggu en flyplass. Så Tinn kommune en kommune som bidrar til ferdsel. Takk.
0: Ja. Gode poenger opp I alt alvoret, da, det må jeg jo si. Så beklager at jeg ikke sa det om Holtbrekken som var der oppe, for der var jo Tinn SV på ballen, og de også, og ønsket å synliggjøre, for han sitter jo I energi- og miljøkomiteen. Så det helt vesentlig å løfte fortsatt, jeg kan ikke få sagt det nok ganger, at vi, selv om vi har gjort mange forsøk, så må vi fortsette, for vi må huske at det nye sammensetninger, det også en annen parlamentarisk situasjon på Stortinget nå. Så vi må bare bruke det vi kan, og jeg bare oppfordrer til at man slår seg sammen, sørger for å få samme informasjon, budskap, for vi har veldig mye. Sånn at alle har det de trenger når de skal gå I møter og det og ordfører blir også gjerne med I andre typer møter også det som andre initierer så det bare å si ifra om men da ser jeg ikke noen andre som har bedt om ordet og da har vi da blir det egentlig et tilleggsforslag for jeg vil jo si at vi tar notatet til orientering og så det da forslaget fra representanten Fåne på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderparti som blir fremmet I tillegg som jeg finner fram. Vi begynner med kommunedirektørens forslag til vedtak. Kommunestyret har vedlagt notat og orientering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så var det forslaget fra Espen Fåne på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderparti. Kommunedirektør får fullmakt til I tett dialog med styret I Krossebanen AS gjennom en uavhengig trepartsvurdering og avklare og dokumentere muligheten for vare og trygg drift på Krossebanen gjennom å rehabilitere dagens løsning. De gis en økonomisk ramme på inntil kroner 500 000, beløpet dekker

0: De har valgt å endre det punktet, og de har også tatt med et punkt hvor man skal se på internatløsninger, som vi også har ønsket oss. Så nå, det var fint å få vite. Jeg tenkte at det var greit for kommunestyret å få høre det også. Det er vi godt fornøyde med. At det gikk an å få litt snuoperasjon der også. Og så som jeg nevnte i går, så er det allerede satt i gang en forberedelse, slik at vi skal være godt rigget når vi skal begynne disse møtene med fylkeskommunen og næringsliv og ja, de som er aktuelle å ha med da. Så både kommunedirektøret har jo en del forberedelser der sammen med de andre, men det ser vi fram til, og vi har vært veldig tydelige på hele veien at din kommune ønsker å bidra. Vi ønsker å være med og spille skolen god, men da må vi ha gode vedtak fra fylkestinget også, som gjør at vi vet hva vi skal gå inn i, og at vi får ordentlig samarbeidsform på det. Så ja, nå synes jeg at de har vedtatt det vi har sagt, altså selvfølgelig synes vi det er bra. Det er vi jo fornøyd med. Så er det litt opp til oss å legge nok press i det vi har fått dem til å vedta om. Det må vi også gjøre. Ikke sant? For ord skal også fylles med handling. Så det blir spennende å ta tak i rett over sommeren. Da har Bjørn Esse bedt om ordet. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Jeg har bare lyst til å ønske ordfører og administrasjon og mine politiske kollegaer i kommunestyret litt god sommer. Den tror jeg vi må nyte, for vi går inn i en høst som krever at vi er tydelige og direkte og sier hva vi mener, for jeg tror vi står i noen tøffe saker som vi må tørre å gå gjennom.
0: Takk, Lille Renberg. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg har bare lyst til å følge opp det som representanten Nesse sa. Ønske god sommer til både politikerkollegaer og administrasjon. Det er mange store, tunge saker vi jobber oss igjennom. Vi er ikke alltid enige om alt. Men jeg må takke for det gode klima som vi har oss imellom. Vi er gode kollegaer på tvers av farger og ideologier og sånne ting, så til tross for det så er det alltid hyggelig å komme inn her i alle møter, så det vil jeg takke for, og så håper jeg alle får en fin sommer.
0: Takk. Ja, da har vi ordfører bare avslutte med å si takk for samarbeidet til alle i kommunestyret og til administrasjonen for det arbeidet de legger ned gjennom året. I fjor sommer så avsluttet jeg med å si at jeg skulle gå i permisjon til høsten. Det skal jeg ikke nå. Så vi ses igjen til høsten i hvert fall for nye møter. Og så ser jeg sikkert noen av dere gjennom sommeren også. Så god sommer til dere alle. Det er vel fortjent. Vel hjem.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagret hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blander det hele med den behageligste musikken du kan tenke deg. Denne timen skal vi høre litt om Notodden Blues Festival, for I går så var den mye omtalte søknaden til festivalen klar til behandling hos kommunestyret. Og det endte med at 30 av 41 representanter sluttet seg til formannskapets innstilling. Hva det betyr får du vite mer om denne timen. Også skal interiørkjeden Jysk åpne en ny butikk I Telemark I dag. Det Bø som får Jysk I nærmiljøet, det får du høre mer om snart. Og vi skal høre at seiersløk har vært kjent lokalt I hundrevis av år. Det har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere restauranter tilgang til råvaren. Og det nasjonaldag på Seychellen I dag. Vi skal fortelle deg noe om landet som du kanskje ikke visste fra før. Snart.

Da er det vel greit å ta et lite værvarsel. Yr melder at de neste tre dagene får vår del av verden. Ganske fint vær I hvert fall I perioder. For Seljord sin del så det ventet solskinn til å begynne med, som går over til gråvær og kanskje litt regn I overmorgen, 23-25 grader. Notodden får opp I 25 grader alle tre dager. Begynner ganske fint, mye solskinn, etter hvert kanskje litt regn I overmorgen. Når det gjelder ukene så det ventet opp I 24 grader. Mye bra vær, men etter hvert så kan det komme litt regn, særlig I overmorgen. Østlandet ellers så det ventet opp I 24 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt regn I overmorgen. Sørlandet får tre dager med delvis skyet og rundt 20 grader oppholdsvær også. Mens Vestlandet får gråvær opp I 19 grader og litt regn I overmorgen. Midt-Norge får litt regn. Ja, og litt pent vær om hverandre, skiftende skyet

I går så var det den mye omtalte søknaden til Notodden Blues Festival til behandling hos kommunestyret. Og 30 av 41 representanter sluttet seg til formannskapets innstilling. Og den gikk ut på at de positive til 2 millioner kroner I tilskudd og 3 millioner I bankgaranti. Men vedtaket inneholder flere forbehold, skriver TL. Tilskuddet avhenger av Telemark fylke og legges på samme nivå som de eventuelt vedtar. Hvis fylket sier nei, sier kommunen nei. Det også et krav om ekstern gjennomgang av drift- og kontrollrutiner, og dette blir presentert for formannskapet I inneværende år. Observatører skal inn I det sittende styret, en av kravene. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet, og fremtidig avtale om tilskudd blir først vurdert når stiftelsen har implementert endringer som blir anbefalt fra den eksterne granskingen. Og garantien på 3 millioner trappes ned med 1 million årlig fra 2027.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

Det var en god overskrift I hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner I øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy I Lofoten, så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk som har vært kjent lokalt I hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom I en sliten kofte og lurte på om dette var for en kar, sier Francis Lind, som produktsjef I Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk en flereårig løkplante som etablerte seg I Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.

veiarbeid i Telemark og litt I nærheten. Vi starter med Europavei 134, Damåsbrua I Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering. Gjelder mellom klokka 6 og 20 mandag til fredag ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering, og det jobbes fram til 26. juni. Lyngflot Nordre Håkanes på Fylkesvei 37. Her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfstrand på Fylkesvei 37. Det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Vegvesenet fram til 31. juli. Liafoss Notodden, lysregulering. Det gjelder fram til slutten av juli, det også.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan.

I dag åpner det en ny Jysk-butikk I Telemark. Det I Bø. Det en ekspansjon fra Jysk sin side på 7 nye butikker I Norge. Nå I juni åpner de I Bø og I Oppdal. Det blir butikk nummer 109 og 110. Vi ser fortsatt et stort potensial for vekst I Norge, sier sjefen Martina Pojanen. Vår ambisjon å gjøre det enda enklere for kunden å handle hos Jysk, enten de bor I storbyer eller mindre lokalsamfunn, sier sjefen. Natten I juni, det skulle jo være I dag, åpner Jysk ny butikk I Bø før Oppdal følger etter 25. juni. Samtidig så det 5 nye butikker som planlagt. Det Bjørvika, Bjerke, Grimstad og Bjugn. Blant annet, det skulle være 5 her, jeg finner ikke det 5. De jobber altså med en ytterligere lokalisjon I Oslo-området, som vil bli offentliggjort når avtalen på plass. Vi ønsker å være til stede der kundene våre sier Pojanen.

Her noen TV-tips, så vi snakker selvfølgelig litt om fotball-VM. Det kamp mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, 20.50 på TV2. 23.50 på TV2 så det Kanada som spiller mot Qatar. Allerede klokka 18 så det fotball-VM på NRK1, da det Tsjekkia som spiller mot Sør-Afrika. Og Mexico møter Sør-Korea 02.45 på TV2 i natt. Hvis du vil se på noe annet, så kan du få med deg brev til Håkon Banken. Det var da psykiske problemer var tabubelagt, så gjorde musikeren Håkon Banken det ingen andre turte, og traff det norske folk rett i hjertet klokka 21.45 på NRK1. Dangerous en tidligere kriminell som soner en prøveløslatelse, men når broren dør under mystiske omstendigheter, så bestemmer han seg for å avdekke sannheten. Dangerous klokka 21 på TV3+. Og så går Dirty Dancing på TV3 i kveld klokka 22.30.

I dag det nasjonaldag på Seychellene, og vi gratulerer alle fra det landet. Den dagen ble grunnloven vedtatt I 1993, det årsaken til at akkurat denne dagen. Men litt om Seychellene som du kanskje ikke visste, de har blant annet Edens hage. Der på øya Praslin så ligger naturreservatet Vallée de Mai, som av tidligere oppdagere ble kalt Edens hage. Her vokser den sjeldne og spesielle Coco de Mer-palmen, som produserer verdens og største og tyngste frø, som kan veie opp til 15 kilo. Her finner du også hjemmet til verdens tyngste skilpadde. På Bird Island I øygruppen bor kjempeskilpadden Esmeralda. Hun har blitt målt til svimlende 300 kilo. Og hovedstaden Victoria den minste I verden. Den har bare rundt 25 000 innbyggere, består av 2 dusin gater og kun 2 sett med trafikklys I Victoria på Seychellene.

0: En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Da er det vel greit å ta et lite værvarsel. Yr melder at de neste tre dagene får vår del av verden. Ganske fint vær, i hvert fall i perioder. For Seljord sin del så er det ventet solskinn til å begynne med, som går over til gråvær og kanskje litt regn i overmorgen. 23-25 grader. Notodden får opp i 25 grader alle tre dager. Begynner ganske fint, mye solskinn, etter hvert kanskje litt regn i overmorgen. Når det gjelder ukene, så er det ventet opp i 24 grader. Mye bra vær, men etter hvert så kan det komme litt regn, særlig i overmorgen. På Østlandet ellers så er det ventet opp i 24 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt regn i overmorgen. Sørlandet får tre dager med delvis skyet og rundt 20 grader, oppholdsvær altså. Mens Vestlandet får gråvær opp i 19 grader og litt regn i overmorgen. Midt-Norge får litt regn, ja, og litt pent vær om hverandre, skiftende skydekke, opp i 19 grader på det varmeste. Også i Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke og temperaturer.

Hva vel sommer uten grilling, og hva vel grilling uten å gjøre feil? Det seks vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Defyr. Og det rett og slett en oversikt der over de seks mest vanlige grillfeilene. Den første at du starter med kjøtt som for kaldt. Det lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og det andre problemet at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten klar en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøttet av grillen det fristende å servere det med en gang, men det bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, den sjette vanlige grillfeilen, så da du orientert om det.

0: Lima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Vi henter fram ting som kjekt å vite om dagen I dag, og finner ut at det navnedag for Bjarne og Bjørn. Bjørn, du kan gjette hva det kommer av. Bjarne norrønt kortform av navn som begynner på Bjørn. Uansett, gratulerer til de som har navnedag. Når det gjelder solens gang, så det noen timer igjen til sola snur. Vi kan ta med soloppgang Gjøvik 03.43, solnedgang 22.53. Vi hopper til Guatemala by, soloppgang 05.32, solnedgang 18.28. Den kjente storfyrstinnen Anastasia ble født I 1901 på denne dagen, mens politiker og statsoverhode Miklos Horthy I Ungarn ble født I 1868. Teolog Feofan Prokopovic ble født I 1681, kombinert løper Sverre Bjørnsen I 1926, og minister Otto Grieg Tidemann kom til verden I 1921 på denne dagen.

Det er kjent at Hellas har mange fine øyer, men hvordan er fastlandet? Nå satser Apollo på det greske fastlandet, går det fram av en pressemelding. De lanserer direkteflyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Det er direkteruter til Ioannina, fra Tromsø, Ålesund, Bodø, Evenes, Molde og Torp. Vi skal være hele Norges reisearrangør, ikke bare de største byene, sier Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef i Apollo. Og flyplassen i det nordvestlige Hellas fungerer som inngangsport til noen av landets mest spektakulære ferieområder. Herfra kan gjestene oppleve populære reisemål som Parga, utforske Sivotas vakre skjærgård, eller de eventyrlige fjellandsbyene i Zagoria. Det som gjør denne regionen så unik er bredden, sier Rivera. På relativt korte avstander finner du alt fra idylliske badebyer og kritthvite strender til spektakulære fjellandskap.

Sunshine. Vi nærmer oss sankthans, og hva vel viktigere enn badetemperaturer? Her kommer noen utvalgte noen fra diverse steder I landet. Oslo for eksempel har 17,7 grader I Årvoldammen, 17 grader ved Solvikbukta. I Akershus meldes det om 17,5 grader ved Alvern I Nesodden, 17 grader I vannet ved Skredderudtjernet I Nittedal. I Bærum det hele 18,7 grader ved Kalvøya, og Storøyodden melder om 19,9 grader, nesten så jeg kan begynne å bade over. 19 grader meldes også om I Østfold, Råde ved Ovensundet og I Rakkestad. Kolbjørnviksjøen har begge 19 grader. Moss melder om 17,9 grader ved Larkollen, mens Hvaler slår til med 16 grader I vannet ved Helleskilveien. Drammen har 16,2 grader ved Hagakjern og 16,3 ved Garsjø I Lier. I Modum så det 13 grader ved Gulsrudtangen, og det var litt fra Buskerud.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Kos deg med Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
3: Og du lytter til

Denne helgen så er det starten på årets sommerutfart. De neste ukene er det ventet nesten 6 millioner reisende gjennom Oslo Lufthavn Gardermoen. På de travleste dagene så skal nærmere 100 000 passasjerer reise via landets hovedflyplass. Sommeren er årets store reisehøytid, og vi gleder oss til å ta imot alle som skal ut på ferie, sier lufthavnsdirektør Torgeir Landevåg. Han sier de har forberedt seg i flere måneder og er klar for spennende og hektiske uker. Det kommer til å være jevnt over høyt trykk gjennom hele sommeren. Da er det viktig å beregne god nok tid både til og på flyplassen, og ikke la seg stresse av at det er mange mennesker på flyplassen, sier Landevåg. En kø er ikke nødvendigvis det samme som lang ventetid. De aller travleste dagene på Oslo Lufthavn er ventet å bli søndagen i juli. Søndag 12. juli topper prognosen med 97.451 reisende. Det er altså prognosen, etterfulgt av søndag 19. juli.

Kinotips denne gangen filmen om Siv. Det filmen om Siv Malmkvist. Det en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvarer kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv, når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de følt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv, om filmen om Siv. Ingen aldersgrense.

så har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang. I hvert fall i sør. Det langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbygger i Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østland og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestland og Trøndelag, så det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, kallstoff.

0: opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
1: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn NIA her i Tinno, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
0: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å tilrettelegge for at dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul i et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
1: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
0: Nei da, det helt, helt riktig, Ogan. Så det jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
1: Ja. Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben i NIA?
0: Det som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har i Norge. Ikke bare i Tinn, men i Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling. Og den rollen her gir jo en mulighet til å jobbe i de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det til å nå ut til både nye og eksisterende målgrupper, og så styrke den posisjonen som vi har både nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
1: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
0: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jeg jobbet som leder for privatmarkedet, for den gang det heter Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt da, Ole Jon, at i lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger faktisk på NIA Kunstmuseet i Notodden som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har også jobbet som prosjektleder i det som heter Sixsides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, i et grønlandsbasert firma.
1: Nå vet vi jo at du har god kjennskap til NIA og til Tinn, og jeg har forstått det dit hen at det ikke bare det, du har hytte i Tinn også.
0: Ja da, det helt, helt riktig. Familien til samboeren min har vært der i mange, mange, mange år. Så koser meg veldig. Tinn jo et av mine favorittområder, både bo og hytte. Så jeg kommer jo fra Kragerø som sommerby, men det da ingenting som slår sommer i Tinn heller. Så Tinn vil jeg kalle hjem.
1: Det høres veldig bra ut, Vicky. Nå lurer jeg på, hva det du, altså når du skal inn i en sånn jobb som dette her, er ny en sånn jobb, så foregår det mye tanker opp i hodet ditt. Hva det du ser for deg at du har lyst til å virkelig få dratt i gang med?
0: Og det, jeg var litt inne på det, Ole, i forhold til dette her med å synliggjøre historien til NIA. Man kan jo trekke litt sånn, altså det viktig å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke sant, ikke bare lese om, og så kan man jo dra litt sånn linjer til det man kaller Bilbao-effekten, ikke sant. Bilbao var jo en litt sånn anonym industriby, som gjorde det om til Guggenheim-museet. Altså det jo mer enn bare et museum, det jo en opplevelse i seg selv. Folk valgfarte jo, ikke sant, for å se

0: Ja, dette her, og det ikke bare museet, men det selve opplevelsen. Så jeg har liksom tenkt om hvordan kan man, jeg har så lyst til å liksom, dette her så mange historier som så viktig for Norge, at det endret Norges historie, det å få frem det, det ønsker jeg å være en bidragsyter til.
1: Det høres spennende ut. Det høres nesten ut som sånn som du kunne ligge våken om natta og fantasere på.
0: Ja. Det jo det ultimate måten å nå det på. Det jo når folk har lyst til å reise dit for å oppleve den opplevelsen. Og man vet jo også at man har jo sterke ambassadører, de som har vært og opplevd det også. Så her det jo, man må jo sette seg håret til mål. Så jeg tenker at det får være et eksempel som man higer etter da.
1: Lykke til i ny jobb, Vicky Margets.
0: Tusen takk skal du ha, Ole Jon, og ha en god sommer.
1: Riktig god sommer til deg også.
0: Ja, fint det. Hei, hei.

0: tida jeg ferdig med, gitt.
1: Så akkurat som jeg vil, og i telefonkatalogen og alt.
2: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
2: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
3: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
2: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
4: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen fast omvisning, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
2: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
3: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på liksom, hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter, liksom. Men så etter hvert som en skjønner konsept, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter, som da har stått på sin plass i 120 år, omtrent. Ja, kanskje ikke fullt 115. Og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
2: Og det der dere trer inn og hjelper til.
3: Det der vi trer inn og hjelper til og oversetter litt fra hydransk, som ganske lavmælt og stille, til vanlig norsk, eventuelt engelsk eller annet språk, da. Så forteller vi da hva som har skjedd akkurat i området rundt den hydranten. Og det er jo det blir jo en veldig spennende historie, og vi ser jo på de vi har med oss at de synes dette egentlig gresslig festlig. Og når vi da oppåtil, for det spørsmålet kommer bestandig i løpet av turen, så kommer spørsmålet, fungerer de fremdeles? Nei, de gjør vel ikke det vel, gjør de det? Ja, og så forteller vi at jo da, disse hydrantene, de fungerer fremdeles, de brukes, men heldigvis ikke så ofte. Da ser vi jo på kroppsspråket til de som med, at det får en, altså opplevelsen får en tilleggsverdi bare med det. Så det virker jo som om dette de som ferdige med runden, de nesten sånn at de har lyst på en runde til med det samme av og til.
2: Aina Andersson, turistkontoret glad for å få den type tilbud i sekken som yes. Dere har å tilby turistene.
5: Ja, absolutt. Det et kjempekonsept. Og vi savner produkter i sentrum som går på verdensarven og tidligere historie. Og når vi har et så godt produkt som Hydrant Safari så vi veldig glad for at vi har fått guidene til å kunne gå to ganger i uka, en gang hver, gjennom sommeren.
2: Ja, hvordan hva tidene for dette her? Hvordan det fungerer?
5: Starter opp 2. juli. Da det tirsdag. Bjørn går på tirsdag klokken 2. Og Jørgen går på torsdag klokka 7 på kvelden, ja. Så man har litt valg om det ettermiddag eller kveld eller formiddag som passer da.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og det foregår fram til 11. august?
5: Ja.
2: Ja. Ja, hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
5: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret i kassa over disk der.
2: Ja.
5: Ja. Så det skal være ganske enkelt. Mm. Ja.
2: Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
4: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og i sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover, så jeg synes dette veldig morsomt, fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari, hvem liksom som videre å gå det til å bli det det nå, og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også, så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmøren da.
2: Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg sier jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ermet som skal dras fram nå om ikke så veldig lenge.
2: Ja, I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
2: Ja, og stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
5: Her oppmøtested.
2: Ja.
5: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmed Sando og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det booker med plakater her ute i hele sommer.
2: Hvis man har gått hydrantsafarien før, det noe vits I å gå ned igjen?
4: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart, det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til I morgen tidlig og prate om Rjukan historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt rande stevninger. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den... flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
2: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
4: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå? Hvor langt orker dere å gå? Og hva har dere lyst til å høre om? For jeg merker jo det I sommervarmen og litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det lere visuelt. Her jo bilder av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
2: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer I helgen, og også at det noe som skjer på kvelden?
5: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever ukene sammen med guide. Så jeg synes det et kjempetilskudd, og konseptet jo godt innarbeidet, og jeg vet jo det bra. Så dette har jeg stor tro på at får vi markedsført det riktig, så... kunne det vært fullt på hver runde og mer til
2: Ja, det burde altså vært flere dager
3: Ja, det kan jo hende men nå prøver vi oss fram med to dager I uka og med hjelp av markedsføring fra Visit Rjukan og billettsalg og sånt og gjennom det så det nok en god mulighet for at det lykkes enda bedre enn det de gjorde sist gang vi prøvde å ha faste dager for da hadde vi jo ikke egentlig noe særlig markedsføring da var det bare Det var jo bare den munn-til-øre-metoden som gikk. Ja, litt sånn pop-up. Så jeg tror det blir enda bedre denne gangen, det vil jeg tro. Nå det jo det å si, og du spurte om det var noe vits å gå flere runder, så har jeg jo lyst til å si at det jo, Bjørn og jeg forteller jo ikke de samme historiene. Vi har jo, altså, han jo... røver på alle de altså mål og vekt og mengder og metoder og årstall og sånn fakta, det bare renner ut han som erter av hans sekk. Mm. Jeg har litt mer av de persongallerihistoriene som, som forteller litt om hvordan Rjukan var.
2: Det blir litt forskjellig altså, når du og Bjørn går.
3: Ja, egentlig utfyller vi oss veldig, vi utfyller hverandre veldig godt. Så vi har jo ordentlig gøy når vi gjør det sammen.
5: Og det gratis på barn under 12 år som i følge med en voksen med betalt billett.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det er blitt torsdag 18. juni, årets dag nummer 169. Vi er i uke 25, og det er 196 dager igjen av året. Det er Bjarne og Bjørn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Miklos Horti, Anastasia og Torstein Bugge Høverstad, alle er født den 18. juni. Det er dagen da Feofan Prokopjevitsj, den russiske teologen, som hjalp Peter den Store med kirkelig reformasjonsarbeid, ble født i 1681. I 1815, Napoleon den første ble slått av briter og preussere i slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og britene arresterte Napoleon og deporterte ham senere til Sankt Helena. Dette er dagen da Roald Amundsen døde i 1928. Han var jo den berømte polarforskeren og fløy fra Tromsø i sjøflyet Latham for å lete etter Nobiles ekspedisjon og styrtet kanskje ved Bjørnøya. Råfiskloven ble vedtatt i 1938. Den regulerte salg av torsk fra fisker til kjøper. I Frankrike tok Charles de Gaulle ledelsen over de franske styrkene, som fortsatte kampen etter at Pétain hadde kapitulert i 1940. Det er dagen da Norske Boligbyggelags Landsforbund ble opprettet i 1946, og i Egypt ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1953. Norske Språkråd ble opprettet på denne dagen i 1971, og det er dagen da SALT II-avtalen om begrensning av kjernevåpen ble undertegnet av USA og Sovjetunionen i 1970. Og det er dagen i 1995 da Norges kvinnelag i fotball vant fotball-VM i en seier med 2-0 mot Tyskland.

Det foretas nå prøvegraving for å sjekke grunnforholdene I Rjukan Næringspark, opplyser Rjukan Næringsutvikling. Det stengt av I området der den tidligere drivstasjonen sto I Rjukan Næringspark, der det vil en tid på fremover pågå graving og prøvetagning. Det på bakgrunn av jordprøver aktivert I 2025 av Norwegian Hydrogen I Rjukan Næringspark og funn vedrørende forurenset grunn at det denne uka iverksatt prøvegraving for ytterligere prøver lengre øst I næringsparken. Det sier leder I Rjukan Næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Dette gjøres for å kunne kartlegge eventuelle forurensninger og tilrettelegge for eventuelle nye prosjekter og aktører. Det skal totalt graves 47 prøvepunkter, og arbeidet skal ledes av Sweco, og lokal entreprenør for gravingen Skårberg Maskin. Og Sweco de samme som drev prøvetagning på bilagstomta I fjor for å sjekke grunnforholdene der.

Gullsmed Jørgen Sandå frustrert over at flere hundre av hans kunder har fått tilsendt falske fakturaer tirsdag morgen. Han driver jo gullsmedforretningen KE Sandå og har 125 års jubileum i år og har opplevd og fått hacka e-postkontoen som altså har sendt ut regninger, det vil si linker til pdf-er som man blir bedt om å koble seg inn på. Og dette altså bare svindel og bedrag, og Sandå kan ikke gjøre noe annet enn å beklage til alle kundene for det som har skjedd. Han sier at folk ikke må finne på å hverken betale regninger eller gjøre noe annet, selv om det måtte se helt ekte ut. Mange av våre kunder jo veldig pliktoppfyllende og ønsker ikke å ha regninger som de ikke har betalt, men denne gangen min store oppfordring å la det være, sier altså Sandå, som har fått god hjelp av Lidvard Arvesen i forbindelse med at mailen blitt hacket.

Color Line strammer nå inn for å gjøre det dyrere hvis du har en såkalt no-show på feria tilbake til Norge eller omvendt. Bestiller du dagsreise men dropper returen, så kan det nå koste deg dyrt. Det snakk om at det vil koste 500 kroner per bil og 200 kroner per person dersom returen på billetten ikke brukes. Dette handler om at de skal ha plass nok til alle som ønsker å reise, for det skaper utfordringer for driften når noen ikke bruker billetten sin. Gebyret ble innført 24. mars I år, men det først nå de fleste oppdager det, og fra 1. juni så ble satsene økt. Det et såkalt no-show-gebyr, og ordningen gjelder blant annet på dagsreiseturen mellom Kristiansand og Hirtshals. Det viktig for oss å vite hvem som ombord. Når passasjerer ikke møter til bestilt retur, kan det føre til at andre reisende ikke får plass. Det skaper utfordringer for driften, og har også et sikkerhetsperspektiv, sier Nina Moland Andersen I Color Line. Hun salgs- og markedsjef.

0: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Vips innfører nå bonus for tapping. De har sett seg lei på at Apple Pay og Google Pay stikker av med kundene. Apple var først ute med mobilbetaling som fungerte i Norge. Gjennom Apple Pay og siden så har Samsung, Google og Garmin mettet det markedet. Gigantene hadde allerede fått etablert seg da Vips fikk EU sin hjelp til å kunne bli like brukervennlige. Hvis man først har begynt å bruke løsningen til en av IT-gigantene, hvorfor skal man da ta bryet med å bytte til noe nytt? Det er spørsmålet. Men VIP innfører nå en egen bonusordning, VIP, VIP, for å få deg og meg til å bytte over til VIP som standard betalingsmåte. Vi konkurrerer mot giganter som Apple Pay og Google Pay om hvert eneste tap. VIP er vår måte å gi noe ekstra tilbake til dem som velger VIPs når de betaler i butikk. Vips har 12,5 millioner brukere i Norden, og over 1 million har allerede aktivert tapping. Vip-området skal hjelpe oss å gjøre Vips til førstevalget i kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Solerud til Nettavisen. Og det er slik at etter 5 tap så får du Vips-fordeler, og det er rett og slett alt mulig fra ting som du får loddtrekning om, blant annet gavekort på 50 og 100 000 kroner, og du får gebyrfri vennebetaling over 5 000 kroner, og du kan også få både medium popcorn, gratis McFlurry og gratis pizza. Det er altså en bonusordning hvis du velger å tappe med Vips.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokken 18, Michael, filmen om Michael Jackson. Den vises I Dolby Vision og altså en av årets mest populære filmer. Michael klokken 18 I kveld altså. I morgen fredag så kan du klokken 18 se Toy Story 5, som verdenspremiere. Og klokka 20.30 så kan du se Scary Movie, som en parodi på skrekkfilmer. Men I kveld klokka 18 altså, Michael. Det meldt lettja pent vær I dag, og det bra siden det sommerfest på Rjukan. 24 varmegrader det meldt I tillegg. Det skal komme en liten regnskur på fredag ettermiddag, 1-2 millimeter, og lørdag så det meldt på morgen og ettermiddag 5-6 millimeter. Men så det meldt strålende vær på søndag og mandag, 21 grader. Tirsdag så det meldt regn, 4 millimeter midt på dagen, og onsdag 3 millimeter på ettermiddagen, mens det blir bra vær igjen etter det. Temperaturen kommer til å ligge og sveve mellom 21 og 24 grader fram til og med mandag, og så blir det en grad eller to kjøligere fra tirsdag av. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, kallstoff.

God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

0: Jeg gleder meg veldig til å starte hos NIA. Det er jo ikke lenge til heller, det er 1. juli jeg starter. Så jeg gleder meg stort til å returnere til TINN.
1: Ja, nå er det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn i, det må du fortelle litt om.
0: Ja, jeg trer inn igjen. Det er jo opprettet en helt ny stilling som er da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk, markedsdirektør, markedsleder.
1: Ja, og det er jo en spennende jobb, for det er vel knapt noe som er viktigere enn NIA her i TINN nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen. Som er TINNs hovedsatsingsområde.
0: Ja, absolutt. Det er en kjempeviktig oppgave, men som CMO så er jo min oppgave å tilrettelegge for at dette skal bli en suksess. Man er jo bare et tannhjul i et større tannhjul, så det er jo viktig å presisere. Her er det mange som gjør mye bra.
1: Ja, men det er ingen tvil om at det er en nøkkelroll. Det er ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
0: Nei da, det er helt, helt riktig, Orion. Så det er, jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
1: Ja. Hva er grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben i NIA?
0: Det er jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har i Norge. Ikke bare i TINN, men i Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling. Og den rollen her gir jo en mulighet til å jobbe i de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det til å nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som vi har både nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
1: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het TINN Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
0: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt har jo jobbet som leder for privatmarkedet, for den gang det heter TINN Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også er morsomt da, Olion, er at i lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger, faktisk på NIA og Kunstmuseet i Notodden, som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt, fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har også jobbet som prosjektleder i det som heter Sigsides. Det er et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så er jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jobbet mye med kommunikasjon, og kommer jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, i et grenlandsbasert firma.
1: Nå vet vi jo at du har god kjennskap til NIA og til TINN, og jeg har forstått det dit hen at det er ikke bare det, du har hytte her i TINN også.
0: Ja da, det er helt, helt riktig. Familien til samboeren min har vært der i mange, mange, mange år. Så koser meg veldig. TINN er jo et av mine favorittområder, både bo og hytte. Så jeg kommer jo fra Kragerø, som er sommerby, men det er da ingenting som slår sommer i TINN heller. Så TINN er, vil jeg kalle hjem.
1: Det høres veldig bra ut, Vicky. Nå lurer jeg på, hva er det du, altså når du skal inn i en sånn jobb som dette her, er ny i en sånn jobb, så foregår det mye tanker opp i hodet ditt. Hva er det du ser for deg at du har lyst til å virkelig få dratt i gang med?
0: Og det, jeg var litt inne på det, Olian, i forhold til dette her med å synliggjøre historien til NIA. Man kan jo trekke litt sånn, altså det viktig å lage opplevelser.

0: som folk vil oppleve, ikke sant? Ikke bare lese om. Og så kan man jo dra litt sånn linjer til det man kaller Bilbao-effekten, ikke sant? Bilbao var jo en litt sånn anonym industriby, som gjorde det om til Guggenheim-museet. Altså, det jo mer enn bare et museum, det en opplevelse i seg selv. Folk valgfart jo, ikke sant, for å se dette her. Og det ikke bare museum, men det selve opplevelsen. Så det liksom tenkt sånn, hvordan kan man... Jeg har så lyst til å liksom, dette her så mange historier som så viktige for Norge, at det endret Norges historie, det å få frem det, det ønsker jeg å være en bidragsyter til.
1: Det høres spennende ut. Det høres nesten ut som sånn som du kunne ligge våken om natta og fantasere på.
0: Ja. Det jo det ultimate måten å nå det på, det jo når folk har lyst til å reise dit for å oppleve den opplevelsen. Og man vet jo også at man har jo sterke ambassadører, de som har vært og opplevd det også. Så her, det jo, man må jo sette seg håret som mål. Så jeg tenker at det får være et eksempel som man higer etter da.
1: Lykke til i ny jobb, Vicky Margets.
0: Tusen takk skal du ha, Ole, og ha en god sommer.
1: Riktig god sommer til deg også.
0: Ja, fint det. Hei, hei.

0: jeg ferdig med, gitt.
1: Så det akkurat som jeg vil, og i telefonkatalogen og alt.
2: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
2: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
3: Med hjelm? Ja, klart det. Vi må ha safarihjelm.
2: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
0: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen faste omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke.
2: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
3: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på liksom, hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter, liksom. Men så etter hvert som en skjønner konsept, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter, som da har stått på sin plass i 120 år, omtrent. Ja, kanskje ikke fullt, 115. Og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
2: Og det der dere trer inn og hjelper til.
3: Det der vi trer inn og hjelper til og oversetter litt fra hydransk, som ganske lavmælt og stille, til vanlig norsk, eventuelt engelsk eller annet språk, da. Så forteller vi da hva som har skjedd akkurat i området rundt den hydranten. Og det er jo det blir jo en veldig spennende historie, og vi ser jo på de vi har med oss at de synes dette er egentlig gresslig festlig. Og når vi da opp og til, for det spørsmålet kommer bestandig i løpet av turen, så kommer spørsmålet, fungerer de fremdeles? Nei, de gjør vel ikke det, vel gjør de det? Ja, og så forteller vi at jo da, disse hydrantene, de fungerer fremdeles, de brukes, men heldigvis ikke så ofte. Da ser vi jo på kroppsspråket til de som med, at det får en, altså opplevelsen får en tilleggsverdi bare med det. Så det virker jo som om dette her er de som ferdige med runden, de er nesten sånn at de har lyst på en runde til med det samme av og til.
2: Aina Andersson, turistkontoret er glad for å få den type tilbud i sekken som yes. Dere har å tilby turistene.
4: Ja, absolutt. Det et kjempekonsept. Og vi savner produkter i sentrum som går på verdensarven og tidligere historie. Og når vi har et så godt produkt som hydrantsafari er, så er vi veldig glad for at vi har fått guidene til å kunne gå to ganger i uka, en gang hver, gjennom sommeren.
2: Ja, hvordan er det, hva er tidene for dette her? Hvordan er det det fungerer?
4: Starter opp 2. juli, da det tirsdag. Bjørn går på tirsdag klokken 2. Og Jørgen går på torsdag klokka 7 på kvelden, ja. Så man har litt valg om det ettermiddag eller kveld eller formiddag som passer da.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og det foregår frem til 11. august?
4: Ja.
2: Ja. Ja, hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
4: På Visit Rjukan sin nettside så er det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret i kassa over disk der.
2: Ja.
4: Ja. Så det skal være ganske enkelt.
2: Mm.
4: Ja.
2: Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter er vel også en fordel?
0: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og i sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover, så jeg synes dette veldig morsomt, fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari, hvem det liksom som videre å gå det til å bli det det nå, og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også. Så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmøren da. Mm.
2: Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg ser jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Mm. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå om ikke så veldig lenge.
2: Ja, I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
2: Ja, og stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
4: Her oppmøtested. Ja. Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmedsando og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det booker med plakater her ute i hele sommer.
2: Hvis man har gått hydrantsafarien før, det noe vits I å gå ned igjen?
0: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart, det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til I morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt av den stemningen. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den... flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
2: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
0: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser an hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det I sommervarmen nå, litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det lere visuelt. Her jo bilder av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
2: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer I helgen, og også at det noe som skjer på kvelden?
4: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever ukene sammen med guide. Så jeg synes det et kjempetilskudd, og konseptet jo godt innarbeidet, og jeg vet jo det bra. Så dette har jeg stor tro på at får vi markedsført det riktig, så... kunne det vært fullt på hver runde og mer til
2: Ja, det burde altså vært flere dager
3: Ja, det kan jo hende, men nå prøver vi oss fram med to dager I uka og med hjelp av markedsføring fra Visit Rjukan og billettsalg og sånt og gjennom det, så det nok en god mulighet for at det lykkes enda bedre enn det de gjorde sist gang vi prøvde å ha faste dager, for da hadde vi jo ikke egentlig noe særlig markedsføring, da var det bare Det var bare den munn-til-øre-metoden som, ja, som gikk. Ja, litt sånn pop-up. Ja. Så jeg tror det blir enda bedre denne gangen, det vil jeg tro. Nå jo det å si, du spurte om det var noe vits å gå flere runder, så har jeg jo lyst til å si at det jo, Bjørn og jeg forteller jo ikke de samme historiene. Vi har jo, altså, han jo... røver på alle de altså mål og vekt og mengder og metoder og årstall og sånn fakta, det bare renner ut han som erter av hans sekk. Mm. Jeg har litt mer av de persongallerihistoriene som... Som forteller litt om hvordan Rjukan var.
2: Det blir litt forskjellig altså når du og Bjørn går.
3: Ja, egentlig utfyller vi oss veldig, vi utfyller hverandre veldig godt. Så vi har jo ordentlig gøy når vi gjør det sammen.
4: Mm. Og det gratis på barn under 12 år som i følge med en voksen med betalt billett.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blir torsdag 18. juni, årets dag nummer 169. Vi i uke 25, og det 196 dager igjen av året. Det Bjarne og Bjørn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Miklos Horti, Anastasia og Torstein Bugge Høverstad, alle født den 18. juni. Det dagen da Feofan Prokopjevitsj, den russiske teologen, som hjalp Peter den Store med kirkelig reformasjonsarbeid, ble født i 1681. I 1815, Napoleon den første ble slått av briter og preussere i slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og britene arresterte Napoleon og deporterte ham senere til Sankt Helena. Dette dagen da Roald Amundsen døde i 1928. Han var jo den berømte polarforskeren og fløy fra Tromsø i sjøflyet Latham for å lete etter Nobiles ekspedisjon, og styrtet kanskje ved Bjørnøya. Råfiskloven ble vedtatt i 1938. Den regulerte salg av torsk fra fisker til kjøper. I Frankrike tok Charles de Gaulle ledelsen over de franske styrkene, som fortsatte kampen etter at Pétain hadde kapitulert i 1940. Det dagen da Norske Boligbyggelags Landsforbund ble opprettet i 1946, og i Egypt ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1953. Norske Språkråd ble opprettet på denne dagen i 1971, og det dagen da SALT II-avtalen om begrensning av kjernevåpen ble undertegnet av USA og Sovjetunionen i 1970. Og det dagen i 1995 da Norges kvinnelag i fotball vant fotball-VM i en seier med 2-0 mot Tyskland.

Det foretas nå prøvegraving for å sjekke grunnforholdene I Rjukan Næringspark, opplyser Rjukan Næringsutvikling. Det stengt av I området der den tidligere drivstasjonen sto I Rjukan Næringspark, der det vil en tid på fremover pågå graving og prøvetagning. Det på bakgrunn av jordprøver aktivert I 2025 av Norwegian Hydrogen I Rjukan Næringspark og funn vedrørende forurenset grunn at det denne uka iverksatt prøvegraving for ytterligere prøver lengre øst I næringsparken. Det sier leder I Rjukan Næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Dette gjøres for å kunne kartlegge eventuelle forurensninger og tilrettelegge for eventuelle nye prosjekter og aktører. Det skal totalt graves 47 prøvepunkter, og arbeidet skal ledes av Sweco, og lokal entreprenør for gravingen Skårberg Maskin. Og Sweco de samme som drev prøvetagning på bilagstomta I fjor for å sjekke grunnforholdene der.

Gullsmed Jørgen Sandå er frustrert over at flere hundre av hans kunder har fått tilsendt falske fakturaer tirsdag morgen. Han driver jo gullsmedforretningen K.E. Sandå og har 125 års jubileum i år og har opplevd å fått hacka e-postkontoen som altså har sendt ut regninger, det vil si linker til PDF-er som man blir bedt om å koble seg inn på. Og dette er altså bare svindel og bedrag, og Sandå kan ikke gjøre noe annet enn å beklage til alle kundene for det som har skjedd. Han sier at folk ikke må finne på å hverken betale regninger eller gjøre noe annet, selv om det måtte se helt ekte ut. Mange av våre kunder er veldig pliktoppfyllende og ønsker ikke å ha regninger som de ikke har betalt, men denne gangen er min store oppfordring å la det være, sier altså Sandå, som har fått god hjelp av Lidvard Arvesen i forbindelse med at mailen er blitt hacket.

Color Line strammer nå inn for å gjøre det dyrere hvis du har en såkalt no-show på feria tilbake til Norge eller omvendt. Bestiller du dagsreise men dropper returen, så kan det nå koste deg dyrt. Det snakk om at det vil koste 500 kroner per bil og 200 kroner per person dersom returen på billetten ikke brukes. Dette handler om at de skal ha plass nok til alle som ønsker å reise, for det skaper utfordringer for driften når noen ikke bruker billetten sin. Gebyret ble innført 24. mars I år, men det først nå de fleste oppdager det, og fra 1. juni så ble satsene økt. Det et såkalt no-show-gebyr, og ordningen gjelder blant annet på dagsreiseturen mellom Kristiansand og Hirtshals. Det viktig for oss å vite hvem som ombord. Når passasjerer ikke møter til bestilt retur, kan det føre til at andre reisende ikke får plass. Det skaper utfordringer for driften, og har også et sikkerhetsperspektiv, sier Nina Moland Andersen I Color Line. Hun salgs- og markedsjef.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Vips innfører nå bonus for tapping. De har sett seg lei på at Apple Pay og Google Pay stikker av med kundene. Apple var først ute med mobilbetaling som fungerte I Norge gjennom Apple Pay, og siden så har Samsung, Google og Garmin mettet det markedet. Gigantene hadde allerede fått etablert seg da Vips fikk EU sin hjelp til å kunne bli like brukervennlige. Hvis man først har begynt å bruke løsningen til en av IT-gigantene, hvorfor skal man da ta bryet med å bytte til noe nytt? Det spørsmålet. Men VIP innfører nå en egen bonusordning, VIP, VIP, for å få deg og meg til å bytte over til VIP som standard betalingsmåte. Vi konkurrerer mot giganter som Apple Pay og Google Pay om hvert eneste tap. VIP vår måte å gi noe ekstra tilbake til dem som velger VIPs når de betaler I butikk. Vips har 12,5 millioner brukere I Norden, og over 1 million har allerede aktivert tapping. Vip-området skal hjelpe oss å gjøre Vips til førstevalget I kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Solerud til Nettavisen. Og det slik at etter 5 tap så får du Vips-fordeler, og det rett og slett alt mulig fra ting som du får loddtrekning om, blant annet gavekort på 50 og 100 000 kroner, og du får gebyrfri vennebetaling over 5 000 kroner, og du kan også få både medium popcorn, gratis McFlurry og gratis pizza. Det altså en bonusordning hvis du velger å tappe med Vips.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokken 18, Michael, filmen om Michael Jackson. Den vises I Dolby Vision og altså en av årets mest populære filmer. Michael klokken 18 I kveld altså. I morgen fredag så kan du klokken 18 se Toy Story 5, som verdenspremiere. Og klokka 20.30 så kan du se Scary Movie, som en parodi på skrekkfilmer. Men I kveld klokka 18 altså, Michael. Det meldt lettja pent vær I dag, og det bra siden det sommerfest på Rjukan. 24 varmegrader det meldt I tillegg. Det skal komme en liten regnskur på fredag ettermiddag, 1-2 millimeter, og lørdag så det meldt på morgen og ettermiddag 5-6 millimeter. Men så det meldt strålende vær på søndag og mandag, 21 grader. Tirsdag så det meldt regn, 4 millimeter midt på dagen, og onsdag 3 millimeter på ettermiddagen, mens det blir bra vær igjen etter det. Temperaturen kommer til å ligge og sveve mellom 21 og 24 grader fram til og med mandag, og så blir det en grad eller to kjøligere fra tirsdag av. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.
2: Dette Radio Rjukan.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Two.

0: Will you pick me up? Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

inside, y'all. It's the clap trap. Come on, here we go, y'all.